Varbūt tā bija apstākļu sekretība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manē sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju te laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

spēlē pīks lēts. Man priekšā ir zabūzīts salvets, un es gaņau smiru, tagad arī tā kā rītīgs vecs. Bārs gandrīz tūkš, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu nema nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmenis saka, mēs tūlīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un tikai viena glāze es saņemos un neju.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: norma. Diebs branches jau vienā komandā.
1: Cidra zils atspilti bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis domā pati.
2: Jā, es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot

Ien, vinu mutes pils nauda zīmē, kodis mīlēži.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

tavs laiks ar platiem soļiem, redzēju tevi vakar un šodien. Bija tavs laiks ar

0: un es atkal esmu viens, viens.
1: Pašas labākās, pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

latviešu valodā. Radio SVHL.

0: Vai tu dzirdi rudacīte, kāpēc tevis mana dziesma
1: raud? Raudi, raudi, rudens runzi, pārāk vēl pavodies.
0: Vai tu jūti rudacīte, kā aizpūnes kāzu?

0: SMS Radio. Radio SHLV.
1: Labrīt, labrīt, dienā, piekdienā, nu, vēl viena darba nedēļa iet uz beigām, vai ne? Brīvdienas tūlītās jau klāt. Jā, labrīt, piekdiena, 22. mājas, Emīlija, īpašais vārds, nu, sveiciens visām Emīlijām vārds, atkos, tāp citu. Neskapēc kalendārā tur tādiem mazākiem burtiņiem pašā apakšā ierakstīts arī ir Horens. Tāp citu, Horens vien mums šodien būs viesos. Ar kaut kādiem jaunumiem, kas tie pa jaunumiem, nu gan jau tad mēs uzzināsim, bet šodien apvienotās nācijas 22. māja ir pasludinājusi par starptautisko bioloģiskās daudzveidības dienu, lai vienotos dabas daudzveidības aizsardzībā un uzsvērt tās nozīmes sugu saglabāšanā. Tā kā šodien tad, nu, visi tie, kas staigā uz divām, četrām vai simtu kājām un arī dažne dažādi smaržo augu un izskatās, vai ne, tiem visiem šodien ir baigie svētki, ja, tā kā variet ietērties šodien vienalga kādā kostīmā, kas te jums tur mājās ir, lācis, zaķis, jūs vai kvadrobers, piemēram, vai arī jūs gribat šodien būt ozols vai liepa, vai es nezinu, kāda maipuķīte, tad, nu, droši. Šogad, tad, bioloģiskās daudzveidības dienas tēma, o, to es nezinu, kā tā tēma ir, un arī faktiski nav jau svarīgi. Nu, un tajā dienā, tad, nu, sniedz kaut kādu īpašo izprātni, vai ne, Andri? Kāds tev šodien ir kostīms mugurā?
2: Kas tāds ir?
1: Tas mums ir jaunums. Excelents jaunums, tā beidzot tāds, kas darbojās un tā visādi, jā, vakardien pārbaudīja.
2: Nu.
1: Šodien, Andri, ir starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena. Kas tu gribētu šodien būt? Es gribētu būt kālis, piemēram. Nu, ja bioloģiskās daudzveidības diena, tad taču es varu...
2: Es esmu bioloģiskais maisiņš.
1: Ha, tu ir to...
2: Tāds...
1: Kurš ātrāk sadalās?
2: Jā, tieši tā. Lai es nemaisos pa kājām vēl kaut kāds 400 gadus vai cik tur.
1: Jā, tad tu vienkārši...
2: Jā, jo tas jāprot ir aiziet, saprot?
1: Jā, tad es varētu būt kaka, jo tas ir vēl ātrāk sadalās. Nu, kaka tas ir, vai ne?
2: Tas ir katram pašam savi izejas ceļi.
1: Jā, nu tad šodien svinām mēs starptautiskās bioloģiskās daudzveidības dienu.
2: Kaka un maisiņš jūs studijā.
1: Jā, labrīt, kaka un maisiņš jau piedāvā labāko latviešu muzīku.

0: pārstāv Rīgā Krastielā 5.
1: 6 un 14 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Es atnāku, mēs apsēžamies.

0: jo Heidi, uz maniem skatās.
1: Mēs tur paši sapīsimies.
2: Nē,
1: nu sēžma ir ļoti jau labs vārds.
2: Jauna vārds, Rainis visāri.
1: Rainis
2: turēja piedurknē kā trumpi. Sēžma. Jo pēc dvesmas un jausmas viņam tā kā prasījās kaut kas tāds mierīgāks. Tāds.
1: Turpiens.
2: Turpiens, jā. Un, un sēžma. Sēžma, labi, laba sēžma.
1: Nu jā, viņš izrādās, ka šie tieši šajā dienā, 22. maijā, 1896. Jā. Gadā sāk tulkot Gētes Faustu.
2: Un viņam iekrita sausajā mobilais. Tur jau bija daudz, kas ierakstīts.
1: Jā, tur bija briesmīgi.
2: Tagad tur ir atraduši. Un
1: labi,
2: viņam...
1: ka viņš bija aizsūtījis dažus vārdus WhatsAppā tajā... aspēžai. No,
2: jā, viņam tagad atradās

0: izvilka ārā un tur saglabājusies tā karte. Un tur ir iekšā viss. Tur
1: baigi. Kas tik tur nav iekšā?
0: Tur ir viss.
1: Bildes, ja tu zināt, kāds tur
0: ir. Mēnes mētiņu kalendārs.
1: Jā. Nu, vien sakot, viņš ir tāds, nu, viņš ir nu, baigi, baigi viss tā skaties, studējis visu to Faustu, vai ne?
0: Jā,
1: Krustam šķērsam.
0: Faustu, viņš no sākums, tā viņš bija domājis.
1: Faustu viņš gribēja.
0: Ka būs latvisko, tad Pausts.
1: Bet viņam rakstu, tie izdevēji teica, tu
0: citādi nu, būs nē, liekam to pašu vecu, to F.
1: Jā. Durec, un viņš jau, pie, nu... Nu, viņam nebija acīm redzot kaut kādu, nu, trūka tā, to Faustu.
0: Vitamīni viņam trūka, viņam arī vitamīni.
1: Viņš izskatījās tāds slimīgs.
0: Nu kā, tāds viņš jau arī rakstīja guļus tikai, viņš jau nevarēja nemaz psēdus, viņš gācās riņķī. Labi, ka zīmuls tur.
1: Krita no galda. No,
0: nu kā, tāpēc viņš tā atgūlies vienmēr uz tādu kā planšeti viņam bija.
1: Jā.
0: Viņam bija pirmajām Latvijā planšeti.
1: Jā, viņam bija
0: viņš bija. Un tā viņš uz tās skārien vien.
1: Jā, bet viņam nebija iPads, viņam bija nu, šis Android, ar Android darbināmā planša. Bija kaut kāds korejiem.
0: Viņš korejiem. Bija tā ar Raspāzī darbināms.
1: Nē, nu, viņš baigi Aspāzī darbināja, jā, tas
0: nu, gan. Nu, nevisai.
1: Nē, darbināja.
0: Viņi atsevišķi dzīvoja, viņi, nu,
1: bet, nu, jā, nu, bet kā, nu, viņa arī, nu, viņa arī gura, tas arī skaidrs, vai Mīla, viņš ar citu vārdu mīli izveidojis, jā. Rēns, jums, augsme, smagame, sūrme, vēlme.
0: Sēžma.
1: Dvesma. Daile. Trīce. Giedri. Ko giedri?
0: Smakne.
1: Versme. Brīve. Ausā. Mīņā. Plaisma. Šalts. Un baigs.
0: Varē? Tupurāpiens.
1: Šiepties.
0: Nu labi, neizmet visu šito. Tas mums vēl varētu šodien noderēt visu šitas te, šī plejāde. Bet pēc kādas stundas, jā, tagad, nu, joga. Jo, rekur, man rakstīts uz šitā te datora joga, ka
1: mums tagad ir jāda. Ir joga, jā.
0: Man ir joga, vakar tāda joga vecīta bija. Es tagad, tā kā būtu jiu-jitsu treniņā bijis. Nē, dārza mēbelis stelē kopā. Tāds galds ar beņķiem.
1: No lielā veikala.
0: No jēji veikala.
1: Jēji,
0: nā, tur
1: nav. Tur ir sarežģītāk.
0: Nav sarežģītī, bet nu grūti, nu kā tu ņemies un tur visādi.
1: Es tev vēl pateikt, kur ir labākās. Es tev izstāstīt, kur ir labākās.
0: Nē, 3 stundās saliku, tas jau baigais rādītājs.
1: Tas ir labs rādītājs, citiem aiziet 3 gadi.
0: Nē, bet, nu 3 dienas, jo jau cārā otrajā pret vakaru. Tur ir
1: instrumenti.
0: Jo jāsēž visu laiku pret sienu izrādāt.
1: Bet es tev varu pateikt, kur ir labākās dārza mēbeles, kur var dabūt.
0: Jā, jau vairs man nevajag.
1: Nu redz, es tev iet tā nākotnē.
0: Nē, bet tas bija labi, man pa sotelīti bija atlaid un viss, nu putais.
1: Nu jā, bet es tev pateikšu, kur tu var dabūt pa sotelīti, var dabūt ķit vai nazīt. Mirušos viedru mēbeļu veikalos.
0: Jā, tas ir tur Siguldā, tur viens
1: un, ir laikam. Un tur ir lielie dīvāni, un viskārtas, kas tu tā, izliec ārā, viņš
0: es zinu, bet man tāda sajūta, ka tur tas mirušais zviedru sanāk līdz, tāpēc es ne, man šito dvesmu un smagmi no turienes nevajag.
1: Nu,
0: es saņēmu tīro tādu, kur neviena muša vēl nav, kā saka, stājusies zimuma sakarvos. Tad viss.
1: Nu jā, ir un katram, tas tā vienkārši tāds ieteikums. Arī kāds tagad klausās, tas labs risinājums, jo tas tāds lielāks kompleks dārsts mēbeļi, viņš jau maksā ojojojoj. Jā.
0: Man vajadzēja, tas nebija nekāds ojojoj. No.
1: Nu labi, tev nebija, nebija citiem, kā vajag ojojoj vai ne? Tad šitās ar nav slikts
0: variants. Cert vajag mazāk, cik tur aiziet ojojojis.
1: tas gan.
0: Katrs ojojojis maksā ojojoj.
1: Tieši tā, jā. Labrīt!

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dot savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Rīgas vasaras un saldējuma sezona atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
4: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: visi pa vietām. Un to arī.
1: Jā, labrīt, labrīt, 22. maijā, dienā, kad Rainis sāk tulkot G. Faustu, jā, Gētas Faustu, bet tas 1896. gadā.
2: Jā. To pēc tam.
1: Jā, un šodien dzimšanas dienu visādiem smalkiem cilvēkiem uzveicam Dairu Āboliņu, viņai šodien dzimšanas dienu. Jā, tur kannu. Gaidās visi, vai ne? Kā tad nu ies mūsu uļai?
2: Ir jau labi jau.
1: Es saprotu, ka ir, jā, esot bijuši ovācijas, jā. Saram Artūram, Ignācijam, Konanam Doilam šodien ir dzimšā laime.
2: Nu, tas arī jau gudrinieks. Jā. Izgudrojas Sherlock Holmes un dažādas visādas citādas interesantas jūras laikmetu parku bez mazai ieskaitot, jā. Jā, zudušo pasauli, laikam tā bija baigi patika vērnībā šito ārprātu lasīt.
1: Bet tas ceļojums uz to zemes centru arī nebija viņa.
2: Nē, tas ir laikam ž-v.
1: Jā, tas ir ž-v.
2: Laikam ž-v. Tur bija, Doilam bija visādi citādi. Jā.
1: Es tev varu pateikt, tu līdzās apskatīsimies.
2: Ārsta Moro salu, vai tik ar viņam nebija?
1: A, nu šeit pie...
2: Nē, tas ir piedodiet vēl samies. Jā.
1: Starp citu, viņš, nu, viņš bija tāds atraktīvs vīrs, vai ne?
2: Viņš meta kūleņus sarunas laikā.
1: Starp citu, Artūrs Konans Dāvs piedalījās pirmā mopēda radīšanā.
2: Jā, to arī.
1: Viņš arī ierosināja izveidot piepūšamās gumijas laivas, lai glābtu flotas apkalpes. Viņš arī iesniedz valdībai priekšlikumu par tuneli zem Lamanča kanāla.
2: Jā, nu, traks vīrs, bet nosauc tur tas piemiršies, kas bez Šerloka vēl, ko viņš tur ir iemantūlējis.
1: Tad jāiet, tas ir apskatīsimies. Tas jau nav sarežģīti, vai ne?
2: Nu, kā to teikt?
1: Tā, tu līdzās. Konans. Artūrs Konans Doils rakstnieks. Paskatāmies, ko mūsu Wikipēdija saka. Tu līdzās parāds vaļā. Tā.
2: Parāds vaļā plašķi.
1: Dzīves gājums. Tā, pā Sherlock Holmes, tad viņam par profesoru Challengeru, zudusī pasauli, indīgā zudusī josla, miglas zeme, dezintegrācijas mašīnu, kad pasauli kliedza vēl tādu, viņam tāds darbs, jā.
2: Jā.
1: Nu, un tad ir Sherlock Holmes, nu, tur jau skaidrs, vai ne?
2: Jā, nu, zudušā pasauli vēl, tas ir labs ārpus Holmesa sērīt. Bet, nu, daudz jau kas nav lasīts. Es šitā praktizējos, es te Žīlu Vērnu lasu, to mums jau te, nu, tie slavenākie romāni, tie tulkotie visi kapteiņi un 15-gadīgie un Granta bērni un visi. Un Nemo tā sērija, bet tur ir tādi brīnumi visādi viņam, tur gaisa balonā ceļojums cauri Āfrikai un visādi tādi, nu, un tos var dabūt, es, nu, vienā valodā es te lasu šatad, un tiem ir šausmīgi daudz satulkots, un es te vasaras lasām vēl Žils Verns, nezināmie romāni tādi, nu, kreisie tādi, viški tādi nepopulārie. Viens tieši par to gaisa balonu bija pirmais, laikam, viņa romāns ar debijas, ar to viņš sāka. Viņam tur, jā, tāds interesanti.
1: Viņš tā, nu, varētu domāt, kā tas viss tur tā veidojas. Aizgāja vakarā uz bāru, nu, viņš taču kaut kur dzīvoja, nu, Žils Verns, vai ne, nu, kur aizgāja kaut kur vakarā.
2: Nu, bāru, ne, tur kafejnīts, nu, viņiem vairāk Franciju,
1: Pantuli. Kafejnīts, viņš, o, reks, atiek, vats čomas, kā iet Žil. Nu, nekas, tas ir.
2: Nekas visnāra, raksts par Nemo.
1: Raksts tagad par Nemo. Klausies, tu esi kaut ko dzirdējis par to tur, vai ne, ka tas gaisa balona izrādās pa Afriku?
2: Nav slikti.
1: Nav slikti.
2: Nu, jā, tā jau runā, ka viņš pats jau nekur neesot nebijis, neceļojis un tikai devis virsū. Tieši tāpat kā ir tas tāds James Chase, jā, tās, uz kuru bāzes mirāžu uzfilmēja Brenč kādreiz ar Martinsonu. Jā, tur viņam pasauli manā kabatā, tas ir viņa romāns, pēc kura tad to mirāžu uztaisīja. Es tagad lasu viņa tādus, arī kreisos man patīk, kā atkal to uzgāja ādarīt. Viņš rakstīja, viņam ir 90 romāni vispār sarakstīt. Nu, traks vaisls vīrs bijis. Nu, literāri vaisls. Vai ne? Un tad viņš un pārsvarā darbība notiek Amerikā. Viņš ir anglis. Un Amerikā pats viņš nav bijis. Bet viņš kaut kā arī tā, un arī nekāda Wikipēdija, Google un nekas jau nebija tajā laikā. Ar kaut kādā veidā tur visu tā, zin, pēc avīžu rakstiem viņš tā uzbūris un pēc visādiem turisma prospektiem. Vienkārši. Nu, jā, bet loģiski. Paskatās tā, tas iet pa to dāvēnī, pa šitā nogriežās, tur ir bandītisms, nu tā, šī. Un tad viņš pa Ameriku rakstīs, amerikāņi brīnījušies kāda anglis, kas nekad nav bijis pie mums, tad šitāds ritīgi jeņķu gangster gabals raksta.
1: Nu, bet to te nevarētu, kurā pilsētā tu neesi bijis, nu, piemēram, nu?
2: Es neesmu bijis, tūlīt pateikšu, es neesmu bijis tajā Pnompeņā.
1: Bet aizdomāju, te pat Latvijā.
2: Nē, Pnompeņā.
1: Pnompeņā,
2: tas
1: nu?
2: Ir Kambodža.
1: Nu, labi, tu Pnompeņas, paņem Pnompeņas buklēt.
2: Jā, piedzīvojumi Pnompeņā.
1: Jā, Andra piedzīvojumi.
2: Jā, bet, mazā jau... Andrīša lielie nē, piedzīvojumi Pnompeņā.
1: Nē, tev ir jāraksta par to, kas to esi šodien, to tas maisiņš.
2: Jā, bioloģiskā maisiņa nedienas Pnompeņā.
1: O, re, jā.
2: Un tad es skaidrs, es paņēmu, nu tagad jau viegli nē, uzrakstīt.
1: Nē, nu tā, protams, jā.
2: Visām, tur ar visām ilustrācijām, vai ne, protams. Uzmēr Pnompeņa.
1: Un ar mākslīgā intelekta palīdzību tu jau var uzburt to, ka tur viņi, tu, kā tu eji un ko. Vakardien starp citu skatījos vien Latvijas televīzijas jaunu tādu raidījumu ciklu tādu. Mm-hmm. Un tad, nu, beidzot, tagad ir sākuši izmantot arī Latvijas televīzija izmanto mākslīgo intelektu. Nē,
2: nu,
1: viņi gan to paskaidro, kad ekrānā, ka tas ir mākslīgais.
2: Tas ir dombura vietā beidzot.
1: Nē, tu tuvu tam. Ka iekustina no vecās bildes, ka iekustina. Nu, mums te arī bija viena vecā bilde iekustināta.
2: Iekustina domburu.
1: Nu, bet tur bija Stradiņi bija iekustinājuši,
2: ja?
1: Ka Stradiņš ir profesors.
2: Jā. Kā viņš griež vaļā vēderu.
1: Tik traki vēl nebija, bet tas
2: droši vien būs nākam. Tu par to uztaisīt.
1: Nu, vīzi.
2: Kalnbērs maina locekli, nu, teiksim.
1: Jā, nē, locekļus
2: maina. Viss rādīs, kā griež nost un līmē klāt.
1: Jā, sapratu. Rekur, Doilam vēl viens tas darbs, ko varētu cilvēki zināt, Marakota bezdibens.
2: Ai, Marakota bezdibens, tas jau ir pa tiem, tas arī pa tiem mošķiem vecajiem, jā, laikam bija. Jā.
1: Abarājus,
2: Čūšk, Marks.
1: Jā, labrīt, piekdienām.

0: Frühstück.
1: Radio SVHLV Rīt programma Bebe Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Nu, jau, nu, zin, Džeks jau zin, pieskrējās. Kā tad tā, ja tu nedziedās to dziesmu, tad manā vietā neviens to nedziedās. Nu, kas tad tas tāds ir?
1: Bēdz.
0: Nu, bēdz, un dziedās tā kā dzied, vēl.
1: Tur visi dziedi, popielās dziedi, ir, ko tu proti vadēt, kvoru kari, kas tur vēl.
0: Pārģermās par visādiem ērmiem.
1: Jā, un visi dziedi, nē, šī dziesmas jau bez dziedātājiem nepaliks. Kādreiz vecos laikos visvār, 60. gados un 50. arī tikko uzrakstīja kaut kādu dziesmu, tad tur saradās, ka čum dziedātāji, visi slavenie izpildītāji.
0: Visiem vadošu dziedātāji.
1: Jā, tas ir tā kā, nu, jā, nu, nē, nu, viss, nu, kā, Raimonda Pauldes dziesmas arī dzied, nu, kam nav slinkums.
0: Protams, vai
1: ne? Un viss, kā ir laba dziesma, kāpēc man nedziedāt, visi dzied.
0: Teiksim, nu, Renāri, par ko jā. Tu uztraucies, tu?
1: Teiksim, grupas, nu, negrib minēt nevienu vārdā, bet, nu, kaut kādas grupas.
0: Tranzīts.
1: Jeb, nu, vienu dziesmu, tu arī to tvarsti.
0: No,
1: viss tādu, jā.
0: No.
1: Nē, divi, viss, nu, kaut ko mēģina te daļ. Vai kaut kādu astronautu dziesmu tā, ka citi visi dziedā tā nemaz nav. Jā.
0: Nu, kā tu reiki, pa to Rīgu taču dziedu, pa to gravitāti.
1: Kurš? Nu. Vēl?
0: Nu, kaut kur dziedu.
1: Nu, pionieru nometnē kādā.
0: Nometnē, jā.
1: Tādā varbūt nu, pie uguns, kur uzdē. Jā, tas
0: tāpēc
1: tā.
0: Nevajag par šito vispār.
1: Jā.
0: Es nezinu, kāpēc viņš jau bija sašūts.
1: Bet vislabāk jau tomēr ir izbaudīt pašu oriģinālu izpildītāju komponistu un viņu komponistu savienības, vai ne, ceļojošā cirka kaut kādu izpildījumu. Jā,
0: jā.
1: Un lūk, ceļojošais cirks vārdā...
0: Un tad, ja tas teiktu, vēl pievests klāt.
1: Pievests klāt.
0: Jā.
1: Ceļojošais cirks vārdā labvēlīgais tips rīt slēgs sezonu multiklubā Valmierā. Jā, tad
0: kurš sestdien. Vēl ir?
1: Nē, ir, jo... Tradīcijām bagāt vien.
0: Nav jau teicis, ka tie bijusi visa sezona. Varbūt, ka tikai attaisīja uz vienu vakaru vaļā.
1: Liekas, ka tur bija rakstīts sezonas slēgšana.
0: Nu, pēc sezonas.
1: Ja tā raksta, tu uzreiz sākam ar sezonas slēgšanu.
0: Nu, kā sākas
1: sezonas? Nē, tur regulāri, tur seks ir tas regulārs tur viss.
0: Jā, nē, jā. Nu, droši vien, nē, nu, diez vai tā būtu. Tad jau būtu savādāk. Vienīgais koncerts multiklubā, zikā, nu,
1: tam klubam tur ar multiklubu visi kārtībā, jā. Tā kā mēs būsim ļoti priecīgi tur arī lekt un taisi mest kūliņus rītā, pusnakti sāksim.
0: Kad Šanhajā...
1: Tur jau būs rīts jau.
0: Tur jau būs rīts jau, jā.
1: Jā.
0: Tad... Vēl Tome.
1: Jā.
0: Valmierā.
1: Valmierā.
0: Valmierā, jā.

0: Radio.
1: Radio.
2: SPH.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
7: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
8: Pašas labākās.

Latvijā dienas laikā debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Vietām mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 11 grādiem Ainažu pusē līdz 18 Saldus un Jelgavas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, tomēr dienas laikā iespējams arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā būs ap 16 grādiem.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakar rītā no Baltkrievijas ielidojušā drona pēdas pazudušas Krāslavas novadā un lidaparāta tālākais liktenis pat labam nav precīzi zināms, tā atzinuši Nacionālie bruņotie spēki. Bezpilota lidaparāts Latvijas gaisa telpā pēdējo reizi ar tehniskiem līdzekļiem konstatēts Krāslavas novadā un tur tā pēdas pazudušas. Pat labam nav gūts apstiprinājums, ka tas būtu nogāzies neapdzīvotā vietā. NBS ir pamanījuši iedzīvotāju sociālajos tīklos ievietotos video ar it kā ielidojušo dronu, taču šo video autentiskumu ir sarežģīti pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai tie nav viltoti. Arī vakar rītā aktivizētajiem NATO iznīcinātājiem nebija izdevies veikt drona vizuālo identifikāciju. Baltijas valstīs ir nepieciešams stiprināt pašreizējo NATO sabiedroto klātbūtni ar pretbezpilota sistēmu spējām. Tā kopīgā paziņojumā uzsvēruši Igaunijas, Latvijas un Lietuvas prezidenti Alars Karis, Edgars Rinkēvičs un Gitans Nausēda. Tajā norādīts, ka aizsardzības spēju stiprināšana NATO austrumu flangā joprojām ir prioritāte, īpaši nodrošinot spēcīgu un uzticamu pretgaisa aizsardzību. Tādēļ Baltijas valstu prezidenti uzsvēruši nepieciešamību pāriet no gaisa telpas patrulēšanas misijas uz gaisa aizsardzības misiju un stiprināt pašreizējo sabiedroto klātbūtni Baltijas valstīs ar pretbezpilota sistēmu spējām. Stradiņa slimnīcas, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas un Vidzemes slimnīcas amatpersonas iespējams vienojušās ar konkrētiem medicīnas preču piegādātājiem par uzvaru 4 publiskajos iepirkumos, tā secinājuši likumsargi. Kā vēsta korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, lai nodrošinātu šo uzņēmumu uzvaru, iepirkumu tehniskā specifikācija iespējams bija pielāgota konkrēto piegādātāju prasībām. Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ietekmētā līgumsumma ir vismaz 3,68 miljoni eiro, kas finansēti no Latvijas un Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem. Krimināla procesos veiktas kratīšanas vairāk nekā 17 objektos dažādās Latvijas vietās, tostarp 3 minētajos stacionāros. Pat labam 4 krimināla procesos iesaistītajām personām, tostarp 2 valsts amatpersonām un 2 uzņēmumiem, mumu pārstāvjiem ir tiesības uz aizstāvību. Nevienai no šīm personām nav piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis. Partiju popularitātes reitingā lielākais kritums ir Nacionālajai apvienībai, bet starp līdzšinējās valdības partneriem lielākais atbalsts ir progresīvajiem. Tā liecina pētījumu centra SKDS aptauja, kas veikta pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma. Ja rīt notiktu vēlēšanas, partija Latvija pirmajā vietā saņēmtu 9,3% balsu, tas ir kāpums par 2,4% punktiem. Otrajā vietā ierindotos progresīvie ar 7,8% partijas reitings pieaudzis par 0,9% punktiem. Tālāk sekotu apvienotais saraksts, par ko balsotu 6,8% vēlētāju, un tas ir kāpums par 0,8% punktiem. Nākamā populārākā partija ir suverēnā vara ar nemainīgu 6,2% atbalstu. Tai seko partija jaunā vienotība ar nemainīgu 5,9% reitingu. Tikmēr atbalsts ZZS ir audzis līdz 5,6%, savukārt Nacionālajai apvienībai tas sarucis no 6,4% līdz 4,4%. Tikmēr partijai mēs mainām noteikumus atbalsts kāpis no 2,1% līdz 3,3%. Aptauja veikta pirms notikumiem, kas noveda līdz Evikas Siliņas valdības krišanai. Bet Latvijas hokeja izlase vakar Cīrihē pasaules čempionāta 4. Mačā ar 1-7 piekāpās Somijas valsts vienībai. Mūsējo labā vienīgos vārtus mača 10. Sekundē guva Rudolfs Balcers. Nākamo spēli Latvijas hokejisti aizvadīs rīt pulksten 1:20 pret ASV izlasi. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Brokastīs!

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: BB Brokastis tev palīdzē.
2: Skrāpēt kebabu.
1: Staipīt ļuļu.
3: Ja nu vārdi ļuļa un kebabs jau arī tādi salīdzinoši pajauni, vai ne? Man liekas, ka kebabs ir Raiņu, vai to Raiņas ir
4: izdomājis? Ne, nu Latvijas tajā kultūra vidē parādījies salīdzinoši nesen, bet tagad ir viens no populārākajiem vārdiem, kuru varbūt var izlasīt uz ielām visvairāk, nevis pat vairāk kā vārds stop. Teiksim, jā, vai gājēji pārēji, vai viss. Kebabs ir vairāk.
3: Kur tad tu vispār esi kaut kur redzējis uzrakst gājēji pārēji?
4: Nu, jā, jā, tāpēc.
3: Kebabs. Un kebabnīca.
4: Ne... Jā, jā.
3: Kebabotava. Kebabode.
4: Kebabmāja.
3: Kebabmāja.
4: Ja? Ir tas, un tagad jau tā būs aizvien vairāk, jā, un gan jau arī ļuļa izlīdīs ārās.
3: Ļuļa māja.
4: Vēl uzfilmēs filmu, uz kannām aizvedīs.
3: Par ļuļu. Tieši tā, ja jau par uļu varēja, tad kāpēc nevar par ļuļu?
4: Tēlos latviešu aktieris Abūza D. Ibn Bētovs.
3: Jānis vārds.
4: Jā, nu Jānis, jā.
3: Nu tā to viņš ir tāds.
4: Nu jā, nu tas tā, joki. Varbūt arī tādi, nu, nepolitkorekti. Bet, nu, tāpēc jau mēs esam BB Brokastis. Jā, nu, ko tur var darīt?
3: Klau... Un ja kādam ir kaut kādi pārmetumi, vai ne? Tā panāk šurp.
4: Ne, pabrauc šurp.
3: Pabrauc.
4: Sloks iel 65.
3: Pagrūdīsim.
4: Eļļa jau ir izlieta. Aņa Eļļu jau izlēja.
3: Pagaidi, kā... Jānka bija pie Stībels, bija pie mūsu ciemā. Kā viņam tas jaunais gabals sauc?
4: Straume.
3: Straume, jā, uzliks to tad, jā.
4: To uzliks gan, bet...
3: Uzliks to, nevis to kaut kādu veco, jā.
4: Tas ir viss baigi forši, bet man te kaut kā... Tu ieliki, jā, to...
3: Jā, skābols.
4: Ieliki, jā. Jā, Rai. Nu, tad viss, melnā humora tops, ar ko? Ar invazīvus dabas, nu, tas tur, koncertzāle.
3: Jā, dabas koncertzāle pēc 20 jā. Gadiem ir akla apakaļ.
4: Nē, nav pēc 20 gadiem, 20 to reizi.
3: 20 gadu.
4: Nekas tur nav, nu, nav nē, tas tik vecs. Nē,
3: bija pagājuši, kad
4: nu,
3: bija.
4: Nu, viņa... nu, tāpēc viņi ir atpakaļ. Nu,
3: viņi atzīmē 20
4: gadu. Kaut kāds pārtraukumiņš bija.
3: Nu, jau,
4: es,
3: bija atpūnās.
4: Es personīgi redzēju, pirms gadiem 10, ļoti sen jau mērsragā bija ļoti labs.
3: Invazīvus, man liekas, arī Raiņa vārds ir, ne? Tā nevarētu būt?
4: Nu, nezinu, diez vai.
3: Sakot, jā, tad dabas koncertzāle Slokā. Kurš bija datums? Augustā bija.
4: Kurā? Nu, tā kvaļ, tā tev nav visādi.
3: Nē, man ir, man, nu, Andri, viss skati, man ir, es tev pateikšu, nav problēma, jā, 15. augusts, es vienkārši gribēju no galvas atcerēties, 15. augusts, 10. vakarā, Slokas papīra fabrikā, dabas koncertzāle Invasīvus, divi biļetes uz pasākumu.
4: Jā, bet mēs tad Raini, viņš tulkoja to gēti un tad arī tur jau viņš iemeta pa kādam savam jaunvārdam un visas tās... Jausmas.
3: Baismas, dēsmas, šķisnas un ceras un trosmas un gailes.
4: Sēdmaņa tupne.
3: Sēdmaņa tupne, mīla
4: grāplis.
3: Un rēns, jā, un grāplis. Jā,
4: tie, jā, tie jau mūsējai. Nu, tad ar, atkal tāpat kā ar seniem vēsturiskiem retrofuturistiskiem faktiem, kas atradās piepēši, atklājās, atvērās veseli faili, vaļā. Tā tepat arī kaut kas ir izvilts sārā no bedres kaut kādas, nevisai labi, nu, smakojošas ir kaut kādu mobilo tālrūdi, Raiņa.
3: Ja,
4: ar, tur tajā tad, iekšā jā. Bija arī tur tajā informācija vēl nezēs, un kā mēs teicām, vairākās bildes.
3: Vairākās bildes, jā. Mm-hmm. Kā bija tas meitiņš, kā bija?
4: Mēnes meitiņu kalendārs, tas bija baigi, nu, tas izraisīs lielu... lielu ažiotāžu, bet mēs tikmēr pa to literāro pusi vairāk tomēr. Piemēram, jaunu vārdi ir Aiņa radītie.
3: Drona pēda, jā, redz, piemēram, jā,
4: skābols. Skābols, jā. Skāps ābols, tas ir skābols. Ļoti labi.
3: Ožava. Ožava.
4: Nu, šito zeņot labi, to viņa raspāzīja kopā radīja. Zelta šķidrkauns.

0: zāle. Nu, ir visa kārtībā, jums viss ir skaidrs. Tātad
1: šļumpna, tas ir pārvārīti makaroni.
0: Tieši tā, tas arī šļumpna, tā ir. Aidā, tātad Raiņa radītie vēl nezināmie jaunvārdi, ja?
1: Tantiņš.
0: Tantiņš.
1: Sieviešu dzimtas antiņš.
0: Tantiņš un onkoliņš. Nu, onkoliņš.
1: Onkoliņa.
0: Onkoliņa, jā. Onkoliņš tas jau ir.
1: Jā.
0: Onkoliņš jau bija jā, arī kaut kur kīnā. Onkoliņa
1: un tantiņš.
0: Jā, un tā onkoliņa un tantiņš, jā.
1: Jā.
0: Aiziet, jā, tu jau zināt, ķertīklis, sajūsgrāmatā, bē.
1: Strauši pagrieziens, pēc tam 45 grādi, pa labi.
0: Un aidām.

0: sveika.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņēmuma dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finances. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi nepārspējami gaismu un

0: un specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto – šovs uz ūdens! 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Nu, Vera Koko, otrā atnākšana šitā bija. Vera Koko, otrā atnākšana.
1: Otrā?
0: Bet te pirms tā vēl kāds ņēma Vera Koku?
1: Vera Koku, ik pa laicņām kāds ņēma. Jā, droši vien tā varētu to nosaukt, jā, pēc.
0: Bet izrādās, ka ir Vera Koka ir arī vēl trešā atnākšana.
1: Tā būs šodien. Jā. Šodien pie mums nācēji staigātāji sēdmaņi.
0: Starp citu, kura vārds ir ierakstīts šodien ar maziem burtiem kalendārā.
1: Ja kas... Sveiksim viņu vārdienā, Horens un Normunds, jeb N-Works. Jā.
0: Katrs ar savu nesamo nāks un stāstīs
1: par kopdarbu šīs dziesmas remiksa versijā.
0: Tieši tā. Jā. Kā un kas tad to pēc kūkstens deviņiem? Bet jau pavisam drīz ir smiet klāt pie

0: Gadrīz vai ritmis kraustās bilde, paskaties.
1: Kas? Ai, ai, ai. Pats raustos bildei līdzi. Jā.
0: Es izslēgšu un pamēģināšu pēc tam vēlreiz. Pagaidu, mūsu monitoru.
1: Ķeramies pie darba. Nu, tas taču ir tomēr, tas nav mums.
0: Kata nē. Paskaties, kā mēs.
1: Kā mēs.
0: Par tēlot, ka tās ir fotogrāfijas, zini?
1: Labi.
0: Labi, ok. Tā, rītā stulbais. Rīta stulbais kopā ar Liepājas...
1: Airshows.
0: Airshows, jā, Airshows jau 12. 13. jūnijas.
1: Jā.
0: Jā, tā jau pisam drīz...
1: Starptautiskajā Liepāja lidostā.
0: Tieši tā, biļetes airshow.lv. Bet divas biļetes uz šo, jā, jaudīgo... kā tagad saka, vai ne, pasākumu, tad nu, mēs arī dāvāsim rīta stulbajam.
1: Nu, varētu būt biļetes labisēžam.lv.
0: Cietumā?
1: Nē, nē, labās vietās nopirktās. Nu, biļešu tirdniecība labisēžam.
0: Labisēžam.
1: Labisēžam.lv.
0: Tā. Tad šīs dienas uzstādījums rīt stulbēm. Jūs jau zināt, rīt stulbēs tas ir tad, kad ir jāsūt audio ziņa. Reku Jurģis jau ir atsūtījis, nu viņam ir nav miera, viņš jau visu nakti gatavojās.
1: Jā, tā var
0: jūs. Gaidīja brīdi,
1: jā,
0: bet kad varēs atsūtīt. Un, nu, viņš
1: uzdevums atkal nav dots.
0: Protams, viņš nezinu.
2: Viņš kam ir papīra malka.
0: Nu, viņam vienkārši liekas, ka šitais būs tā, ka šis Jurģi ir pilnīgi garām, jā, vai ne tām uzstādījumam, kādu mēs šodien dosim. Tātad mums lidostas apraide, nu, apziņošana bija. Lidmašīnas apziņošana arī mums bija. Skaņas toaletē mums arī bija.
1: Lidmašīnas
0: toaletē. Un kas mums bija vakardien? Ah, vakardien bija
1: rotaļa.
0: Jā.
1: Jā, nu un šodien laikam visgrūtākais posms lidostā vismaz, jā, tas tāds
0: kas sagādā,
1: no tā, jā, rūpaļas, kā ir Ainis teiktu,
0: jā,
1: sagādā jā. Rūpaļas, jā, un jeb jaunrūpes visādas, jā, un dižrūpes, tas ir, nu, tā robeža kontrola, jeb muļķis kontrola, kā tur, nē, muļķis nē, laikam, tā kā, nu, tā kontrola,
0: jāvāk nost kurpes,
1: kurpes, bikses,
0: šļūk, jā,
1: šļūk, viss, jā, un
0: ko mēs gribam, jārāda. Mēs gribam, ko saka, man liekas, ka te ir robežsargi, jā, un ko viņi tajā brīdī saka, jā, kad ejiet tur, vai ne, tu jūs taču beidzot, nu, nevelciet arī, jā, nost apenes, vai ne, apenes jāvelc, nu, Vidus kādreiz kaut ko saka, vai ne?
1: Kādreiz jau pasaka arī tā.
0: Lika, te jau ir jau mums ir variants, ko tad varētu teikt, vai ne?
3: Jūsu bagāža ir pārāk šķīdra.
0: Nu jā.
1: Bagāža ir šķīdra.
0: Tātad, ko mums saka? Tas ir robežsargs, man liekas.
1: Tas cilvēks, kas kontrolē to drošību un situāciju, vai ne?
0: Tieši tā. 2 8 6 0 0 9 0 0 aida.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: neatklājas.
1: Nu kā tad? Kaut kāda kūleņa mešana ārpus nesankcionētā laika. Nu kā tad?
0: Tā nu, kam tas ir vajadzīgs? Kas to zina?
1: Nē, un viss, man viss saliek mēbeles, man sāp muguru, viss savu.
0: Uz redzešanos.
1: Jā. Tā.
0: Liepājas airshow. 2026, 12. 13. jūnijas Liepājas starptautiskajā lidostā divas dienas jaudīga aerobātika. Ekstrēm lidojumi iespaidīgs nakts šovs un izklaidu visai ģimenei. Uzstāsies arī slavenie Baltic Beast pilnā sastāvā. Un tā ir nevis grupa. Nē, tā ir grupa, bet grupa ar lidmašīnu. Lidgrupa, jā. Kā arī būs lidaparātu izstāde, iespējas satikt pilots un citi pārsteigumi biļetes, kā jau teicu, airshow.lv. Un divas biļetes uz šo pasākumu, tad mēs dāvājam rīt stulbajam. Šonedēļ mums jautri iet.
1: Jā, tātad ir tā. Ir čemodāns, ne, nu, rokas bagāža, pats tu esi apjozies ar jostu, tev kājās slēgtas kurpes ar botas, ar milzīgi lielu pazoli, va ne, un visādi citādas aizdomīgas lietas.
0: Jā, un tas, uz platformenēm.
1: Tu esi vienkārši potenciāls noziedznieks jau uzreiz, jau, nu, jau tu redzēji, pašā pamatā.
0: Tu redzēji to filmu, kur viņi apzaga to tā komēdija, kur viņi, kas ir paties uz patiesiem, uz paties notikuma bāzes, kur viņi apzaga to naudas noliktavu. Un tad to naudu, kā viņš bija savās.
1: Banku?
0: Nē, banku, nē, tas ir tu, kur tie kasieri. Nu, inkasātori, ko savāc. Un tad viņi atbrauc uz savu bāzi,
1: jā,
0: un pēc tam tā.
1: Jā.
0: Kur viņš bija sabāzis to naudu sev aizmugurē.
1: Jā.
0: Un viņam tā pakaļa karājās.
1: Nu jā.
0: Uzlicis karmatainu parūku. Un acis, nu tur...
1: Jā, bet nu, mēs par to, kas tiešām drauda mums ejot cauri visiem tiem skanieriem un viss. Un ko tad tas...
2: Kas tas tāds?
1: Nu, ko vēl saka šitas, tas tur?
0: Jā.
1: Robežu kontrolieris.
3: Liekiet šito maisiņu tur. To maisiņu lieciet tur. Tos maisiņus tur. Un tad tās tupeles arī lieciet maisiņā.
1: To maisiņu.
2: Vai jums izņemot tās labjās bikses ir vēl līdz kāds šķidrum?
0: Labi, tas bija gads.
4: Labdien, sveiki. Šeit ar jums runā budžetu aviokompānijas robežsardas pārbaude. Kamēr mēs pārbaudīsim jūsu bagāžiņas, jums pa labi uzstāsies tautiskā deja grupa no Īrijas. Ja kādam vajag izmasēt kaklu, pa labi būs taizemes masāģiņas. Paldies, niekritam bedrē.
1: Nu, ļoti labi, jā.
0: Nu, šī tas ir grāzi.
1: Tas ir tomēr inovatīvi, vai ne, pie...
5: Nu, pīp! Oj, novelcēt lūdzu zeķi no galvas.
0: Nu, jā, tas labi. Tā, nākošais.
6: Pīp, vēl stand lūdzu novelcēt nevainības slēdzeni. Tad beidzies derīguma termiņš un tā pīks.
0: Nu, labi, jā, te tāds bija.
7: Kundze, es jums trešo reizi saku, Maksimas atlaiža karte, nedarbojas lidmašīnā pērkot vīnu.
0: Ā, nu tas jau ir, jā, tālāk jau tas, iekšā, ir, tas jau iekšā, jā.
1: Mums vajag šitie vēl nekur neesam tikuši.
8: Un kāpēc jums tur tāds kā āķis? Tā ir kāda protēze? Tā, kundzīt, nāciet te malā. Jūs tas silīcijas kaut kā jocīgi spīd. Nāciet.
1: Silīcija.
8: Atvainojiet, kungs, jums testīklis protezēts.
0: Ak, šitā, nu labi. Nu, vecmeistars.
9: Meitenīt, krūš turi arī.
0: Kāramnieks.
9: Cienītājs. Cerams, ka pistola nav pielādēta.
0: Nu, labi. Nākošais.
10: Papājums plēznās plaisa. Blusumais jūs apostīs. Vienu momentu. Atkal jūs kaut kur lidojat, man te jāstrādā, nav nemaz. Es ar tā gribētu.
0: Nu, nākošais.
11: Bim, bim. Airport security announcement. All passengers, please don't photograph other passengers' offers.
12: Nāciet, nāciet ar priekšpusi. Tagad pietupieties. Kāpēc, kāpēc tev te ir marle?
0: Tiešām muļķi.
13: Bet kāpēc jāvelk jums bikses un jāapgrūtina mums darbs? Vai te nevar uzvilkt normālus vārkus, tad būtu čik un viss? Nu, piekukuļo mani, piekukuļo.
0: Nu jā, tā bija nākošais. Nu, aiziet.
14: Mmm, maheres džempers uz kailas miesas, ejiet bez rindas.
0: Labi, nu, aiziet.
15: Onguļi, nav alkoholi, nav tablet, nav lidot tev.
0: No alkoholi no tā, nu labi, Eriku Gatim vēl viens ir.
16: Vai es nevarētu lūdzu izņemt to nazi no muguras?
0: Ā, nazi no muguras izņemt, mm-hmm. Ok. Labi, tā, kas te vēl mums te ir? Tā.
17: Šoreiz jūs tikāt sveikā cauri, jaunais cilvēki. Varējāt jau pietupties nedaudz, bet man liekas, tiksiet ārā, tad arī pietupsieties.
0: Labi.
18: Cienītais, mūsu domu detektors uzrāda, ka jums Prāgā padomā ir kaut kas nelāks.
1: Prāgā kaut kas nelāks.
0: Prāgu, lai taisās.
12: Tur ir viņu ciet, nu tas taču aizdomīgs ir. Kur tu esi redzējis rīžu čigānu?
0: Nu labi, nu kurš?
1: Nu vai tik tas lielais ar šovu nebija tomēr labs garš cilvēkam aiziet? Tur īru dejotāji, tautas dejas.
0: Jā, jā, tā, tas
1: nu,
0: bija labs, jā.
1: Nu, vienreiz tur arī, nu, tomēr cilvēks kaut kādu gūst, kādu labu, labni, kā teikt, okay, nu, Jānis.
19: Labdien, sveiki. Šeit ar jums runā budžetu, aviokompānijas, robežsardas, pārbaude. Kamēr mēs pārbaudīsim jūsu bagāžiņas, jums pa labi uzstāsies tautiskā deja grupa no Īrijas. Ja kādam vajag izmasēt kaklu, pa labi būs taizems masāģiņas. Paldies, niekrītam bedrē.
0: Tas ir diezgan bedrē, nu vien. Tas ir kaut kādā laukumā.
1: Ne, nu, bedre tas ir, nu, tā pēdējā instance, jā, tu tomēr, kad nav vēlams tas, ko tu ved pāri, tad tu krīti, jā, to visu bedre. Jā, nu...
0: Andis.
1: Jā,
0: Andis labi. Ir...
1: Lidotājs.
0: Es gan nezinu, viņš, kā viņ, tam viņam būs uz to airshow, viņam nu, būs jāatlido.
1: Jā.
0: Nu, jā. Spriežot pēc tā, kur viņš mitinās. Labi, Andim, tad nu, mēs dodam divu biletes uz Liepājas airshow, kas jau 12. 13. Jā. Jūnijā. Jā, protams, kad Liepājā. Nu, kāpēc ar Liepājas airshows notiktu Ludzā? Nu,
1: Bez, tur viens pūtiens.
0: Nu, tagad jā, tiem žiku viņš jau Rīgās, kad žiku viņš jau Ludzā.
1: Jā, jā, jā.
0: Dīvi līdz
1: viņš Ludzai. Viņš apriežās Ludzā un tad lido apakaļ uz nu, to Liepāju.
0: Nu, tā apmēram tur tas parasti notiek, jā. Nu, forši, labi. Paldies mūsu stulbajiem draugiem un nākošu nedēļu gan jau atkal mēs sarūpēs kādu. Kad končik, kad benčik, nu kaut, nu, kaut kādu smukumiņu, vai ne? Kādu fēnumiņu. Un, Jūr, tu neuztraucies tur to savu kasti, gan jau kā dabūsi. Labrīt!

0: skaisti, nē. Mājā pasēdēt uz vecā akmens sola, tā. Aicinām to izdarīt tepat mums kaimiņos, vai ne, Dzegūžu kalnā.
1: Ko izdarīt?
0: Pasēdēt uz vecā akmens sola, tā.
1: Sēdni, mājā. Veikt sēdni.
0: Veikt nosēdni uz Dzegūžu kalnu. Sēdne, tas ir tā kā jau darbības, nē. Sēdne ir vieta. Tad, un kad apsēsties, tad ko?
1: Sēdmaņa.
0: Tā beigt, jūs varētu ar kādas veikt sēdmaņu uz sēdnes Dzegūžu kalnā. Akmens sēdnes. Nu skaisti. Skaista valoda. Jā. Paldies Rainim. Ja ne?
1: Piekopt tieksmotību.
0: Paldies, ka tāda viņam bija tieksmotība.
1: Krūmos, piekopa tieksmotību.
0: Tieksmotību, jo ja ir uznākusi tieksmotība.
1: Tieksmošanās kāre.
0: Nē, kāre arī vajag citādāk. Es
1: tieksmošanās kārava.
0: Tieksmošanās miņa.
1: Miņa, jā. Tieksmošanās miņa. To vajag piekopt kopā ar sev
0: tuvaļāku.
1: Nu to...
0: modrēt?
1: Nē, to vajag... Jā, to vajag.
0: Ar trīci. Nē, ģiedri. Nu, ar to ģiedri varētu. Vai ar daili. Tas arī
1: ar daili.
0: Piekopt...
1: Daiļava droši vien arī ir rājaņīts gudrojums. Daiļava. Tā kā tur varētu...
0: Ja tev uzjundī miņa, tad tu vari piekopt.
1: Tieksmošanās
0: kāri ar daili. Ui, ku labi. Vai ku fēni. Labrīt!

0: Brokastis.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: Pašas labākās.
7: Pašu radītās dziesmas.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Latvijā dienas laikā debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Vietām mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 11 grādiem Ainažu pusē līdz 18 Saldus un Jelgavas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, tomēr dienas laikā iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā būs ap 16 grādiem.

0: Ziņas pulksteni 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Partijas, kuras paudušas gatavību iesaistīties ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga topošajā valdībā šodien varētu pārrunāt to iesniegtos variantus jaunās valdības deklarācijai, tā vēsta aģentūra Leta. Lai arī vakar formālas sarunas nenotika, kuluāros tika runāts arī par iespējamo atbildības jomu pārdali. Piemēram, finanšu ministrijas vadība varētu tikt apvienotajam sarakstam, jo ierasti premjera partija vada arī finanšu ministriju. Tāpat aģentūrai Leta zināms, ka Zaļo un Zemnieku savienība uzstāja, lai tiktu saglabātas tās pārraudzībā pašlaik esošās ministrijas. Nacionālā apvienība varētu uzņemties vadīt aizsardzības vai iekšlietu ministriju, kā arī kultūras un izglītības un zinātnes ministrijas. Savukārt jaunā vienotība vēl vērtē, kuras atbildības jomas varētu saglabāt vai uzņemties. Ņemot vērā, ka progresīvie jaunās valdības izveidē nepiedalās, vakantas palikušas satiksmes, aizsardzības un kultūras ministra vietas. Partiju popularitātes reitingā lielākais kritums ir Nacionālajai apvienībai, bet starp līdzšinējās valdības partneriem lielākais atbalsts ir progresīvajiem. Tā liecina pētījumu centra SKDS aptauja, kas veikta pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma. Ja rīt notiktu vēlēšanas, partija Latvija pirmajā vietā saņēmtu 9,3% balsu, kas ir kāpums par 2,4% punktiem. Otrajā vietā ir indotos progresīvajiem. Ar 7,8% partijas reitings pieaudzis par 0,9% punktiem. Tālāk sekotu apvienotais saraksts, par ko balsotu 6,8% vēlētāju, un tas ir kāpums par 0,8% punktiem. Nākamā populārākā partija ir suverēnā vara ar nemainīgu 6,2% atbalstu. Tai seko partija jaunā vienotība ar nemainīgiem 5,9%. Tikmēr atbalsts ZZS ir audzis līdz 5,6%, bet Nacionālajai apvienībai tas sarucis no 6,4% līdz 4,4%. Savukārt partijai Mēs mainām noteikumus atbalsts kāpis no 2,1% līdz 3,3%. Aptauja veikta pirms notikumiem, kas noveda līdz Evikas Siliņas valdības krišanai. Stradiņa slimnīcas, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas un Vidzemes slimnīcas amatpersonas iespējams vienojušās ar konkrētiem medicīnas preču piegādātājiem par uzvaru 4 publiskajos iepirkumos, tā secinājuši likumsargi. Kā vēsta korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, lai nodrošinātu šo uzņēmumu uzvaru, iepirkumu tehniskā specifikācija iespējams bija pielāgota konkrēto piegādātāju prasībām. Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ietekmētā līgumsumma ir vismaz 3,68 miljoni eiro, kas finansēti no Latvijas un Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem. Krimināla procesos veiktas kratīšanas vairāk nekā 17 objektos dažādās Latvijas vietās, tostarp 3 minētajos stacionāros. Pat laban 4 krimināla procesos iesaistītajām personām, tostarp 2 valsts amatpersonām un 2 uzņēmumu pārstāvjiem ir tiesības uz aizstāvību. Nevienai no šīm personām nav piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis. Bet vakar rītā no Baltkrievijas ielidojušā drona pēdas ir pazudušas Krāslavas novadā, un lidaparāta tālākais liktenis pat laban nav precīzi zināms, tā atzinuši Nacionālie bruņotie spēki. Bezpilota lidaparāts Latvijas gaisa telpā pēdējo reizi ar tehniskiem līdzekļiem konstatēts Krāslavas novadā, un tur tā pēdas pazudušas. Pat laban nav gūts apstiprinājums, ka tas būtu nogāzies neapdzīvotā vietā. NBS ir pamanījuši iedzīvotāju sociālajos tīklos ievietotos video ar it kā ielidojošo dronu, taču to autentiskumu ir sarežģīti pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai tie nav viltoti. Un arī vakar rītā aktivizētajiem NATO iznīcinātājiem nebija izdevies veikt drona vizuālo identifikāciju. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Sveiki, sveiki! Sveiki!
2: Telilī!
1: Un tu klausies
2: Bebe brokastīs!
1: Labrīt!

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: 8:09.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs.
5: Daugavičs.
4: Un tu klausies Radio SVK LV.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio SVK.
2: Radio SVH LV rīta programma Bēdā brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Tātad dabas koncertzālē ar melnā humora tops šodien iet tā roku rokā, kaut arī pat dabas koncertzāle un tās jaunākā jubilējas performance invazīvus būs tikai 15. augustā. Tātad 20 gadu jubilēja. Tā, lūk, dabas koncertzālē apsveicam Ingu Sulmanu un partnerus, vai ne?
4: Jā, un visus invazīvos.
3: Visus invazīvos arī. Jā, tātad tas notiks šoreiz Slokas papīra fabriks.
4: Un mūzika ir veidota iedvesmojoties no augu izcelsmes kultūrām.
3: Mm-hmm.
4: Un tā.
3: Jā. Tātad divas biļetes.

0: varētu būt.
1: Tā ir sieviete.
0: Nē, tā,
1: tā darbība. Tā, darbība, tā, tā darbība, jā.
0: Ir vēl klappirža. Vēl... arī tas jā, nāk divi vienā.
1: Ir arī vēl raudbība. Bet tikai, kas ir pirmais?
0: Raudu pierža.
1: Raudu pierža.
0: Lūga tāda pierža.
1: Jā, man liekas, ka jā, jā, jā. Bet tik ne Rainim arī.
0: Tā, nu, kas tālāk?
1: Dindvāle. Nu. Steigā iepogāts vai ne, svārku poga caurumā.
0: Dindāle dēris turpinot tēmu, tas tāds žigalo attalgojums. Dindāle dēris.
1: Tā. Nu jā, pie...
0: Ožava.
1: Tālavas attaurētais. Nu, bet labi, tas tā.
0: Ožava. Kādu laiku ožava. Neskalots kaunums. Ožava. Ei, nu labi, nu, tad nav ko jums teikt priekšā. Jūs jau paši tik gudri.
1: Dirsēdis. Tas ir direktora krēslis. Dirsē. Nu, vienkārši, jā, jā.
0: Jā.
1: Mēs nopirkām jaunu dirsēdi direktoram, jā.
0: Kramze. Nu, reku saurēts pie tīnūžiem. Kramze. Kāpēc?
1: Tu redzējies ko?
0: Tu nezināji.
1: Es nemaz nezināju, nē. Zelta šķidrkauns. Zelta šķidrkauns.
0: Nu.
1: Nu, te ir tā. Nu,
0: nu,
1: ir,
0: nu, gan, nu gan ir daudz, jā.
1: Slampis. Tas ir slampē dzīvojošs kretīns, vai ne?
0: Nu, labi, ja te jau vēl ir, kā saka, jāvētī.
1: Nivars. Kas? Nivars.
0: Nivars ir?
1: Onkuls ar sliktu dzirdi.
0: Jā.
1: Nivars.
0: Izrādās. Nu, bet par Raini tagad.
1: O, jā, nu, bet, jā.
0: Beidot, jā.

kā prietei laust, tiešā viņam atkal paust. Atnāk mēnes meitiņa, kas top no Raiņa mīlētā, paņem drusku pambuču.

Ainis beigts un aspazija, taču nerimst poēzija. Laik no laika šo un to, citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Visi tulko šo un to, tulkoju es ar kaut ko. Un tu arī nesēro, paņem Faustu patūkūt.

0: LVH, mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā. City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burtnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
5: Griežu sīpolu un raudu.
6: Darba dienās no 6 līdz 10.
7: Radio SVH LV.

0: visas dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Aha! Konkurs! Kopā ar Mežpils, cita runa. No klusām pauzēm līdz skaļiem stāstiem reizēm pietiek ar vienu īsu sarunu, lai vakars pārietu citā līmenī. Cita runa ir tad, kad vienkārši brīdis pārto par stāstu, ko atcerēties. Jākvilns sarunas vieno rada jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils ir par īstām sarunām tām, kas notiek bez steigas, ar saturu un nozīmi. Mežpils, cita runā, jo dažreiz tieši viena saruna maina visu. Alkoholu lietošana tikai tīgas veselībai, alkoholus dzēriens aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
3: Jā, bet nu vienalga mēs dosim to kasti veselu ar dzērienu.
2: Veselu kasti ar dzērienu.
3: Sešreiz vēl tos.
2: Glāzes un divreiz ielūgums uz Aldara Alus muzeju.
3: Divreiz dosim. Divreiz. Otreiz iedot.
2: Un Juri, tu neuzraucies, tev iedos viskārt.
3: Jā, būs.
2: Oskaram iedos, Andim iedos, Mārtiņam iedos. Un šodien arī kādam. Tad mēs... Uzstādījumu pasakam tā kā jautājumu, ja? Nē, tas jā. Ir faktiski jautājums, vai ne? Nu, tas ir jau...
3: Tēma drīzāk.
2: Tā kā tēma, jā, okei. Okay. Tēma tāds, un jā. Jūs mums raktiski atbildat, ja?
3: Raktiski.
2: Raktiski. Raktiski.
3: Raktiski vats papā, ja jā. Un papā mums kaut kā tā.
2: Tālsūtī.
3: Jā.
2: Tālsūtī. Kas sūtī? 2-8-6-0-0-9-0.
3: Kas notīca savu sūtī?
2: Kas ir sūtī?
3: Nu, sūtiet šūtī 2-8-6-0-0-9-0-0 un tēma.
2: Kāds ir tas gadījums, kuru draugi no tevis vienmēr prasa izstāstīt vēlreiz?
3: Jurdi saka, viņš ielika pasas vāciņos mopēdu fotogrāfiju.
2: Jā.
3: Nu,
2: jā,
3: piš,
2: to skaisti izstāst vienmēr draugi.
3: Jā.
2: Jurdi, klausies.
3: Jā.
2: Izstāst pa to pasu un pa to mopēdu. Jā,
3: jā, un tad Jurdi sāk stāstīt. Labi.
2: Bija tā.
3: Nu, kā jums tur bija un ko jums draugi vēl lūdz?
2: Aidā.
3: Jā. Dariet mums to labu. Jā, mēs tikmēr paši neko.
2: Protams.

0: Jo, Heidi, uzmanības skatās.
1: Jā, un ja skatās, par to jau arī var runāt un stāstīt saviem draugiem. Rubrikas jeb failā cita runa. Jā, Mežpils cita runa, lūk, mums konkurs ar Mežpilu. Un, alkoholu lietošana kaitīgi, jūs esi jau alkoholu savu dzēriens aizliegts pārdot, nodot nepilngadāmām personām. Bet, mums ir cita runa. Mums ir...
2: Kāds ir tas gadījums, kur draugi no tevis vienmēr prasa izstāstīt vēlreiz?
1: Piemērīsim jūsu. Daži mums te ir atsūtījuši. Draugi parasti lūdz pastāstīt, kad es atdošu viņu mantas, kuras es aizņēmies, es mūs neatdošu.
2: Kā es tiku pie krokodila zāvakiem bez traumām? Un tā roka jau neskaitās, ja? Tāds kaut kāds tas gadījums, ja? Draugi, lūdzu, izstāstīt to stāstu, kā es apčurāju skolas. Tu vēl te griestus.
1: Prasa, kā tur bija tajos mērnieku laikos? Šitas ir labs. Un vēl izstāsti par Arni. Jādim prasa, jā, visu laiku izstāst par, jā. Jādim izstāst par Arni. Labi. Un stāst arī.
2: Par to, kā var salikt tikai skapi bez instrukcijas, jā.
1: Tā, kā es 82. Gadā nokritu ķīselī pie anglikāņu baznīcas strepēm. Pamodos tikai Jelgavas putriču koju 99. Istabiņā, ja bija laiki. Tā, mums te un...
2: Vai atminies, kā Līgo pliko skrējienā liki priekšā roku, jo saprati, ka tev ir, smāza tā lami. Jā, to, kā tu sajauc istabas un visu nakti no, manu omi. Tā, bijām aizbraukuši uz Kuldīgas pilsētas svētiem dienas, tagad atrodos ambulancē, jo gan manam sunim pie olām bija piesūkusies ērce, mūs abiem operatīvi palīdzēja.
1: Viss, es domāju, zinu, vislabāk man patīk par Arni. Tas pirmais atnāca. Kāds ir tas gadījums, kur draugi no tevis vienmēr prasa izstāstīt vēlreiz? Par Arni. Viss savu, es domāju, ļoti vienkārši. Kur tu ērce, tur krišana pa trepēm un viss, pārāk ekstrēmi, jā, bet... Par Arni. Kas aiz tā slēpjās? Mēs nezinām. Tieši tādēļ jūs kārtējo reizi Jānim paprasīsiet, lai viņš atkal pastāst par Arni.
2: Jā, bet klausās.
1: Uzstāstīs, jo viņam būs Mežpils alus dzēriens.
2: Oi, viņš varēs jūs... Kaste. Jūs varēsiet cienāt un par Arni varēsiet runāt vismaz 14 reizes.
1: Jā, 6 glāzes, jūs varēsiet 5 pie viņa atnāk.
2: Ev, Janka, čau, pastāst pārni.
1: Un dievu ielūgumu, viņš noskatīs kādu no jums un aizvedīs uz Aldara Alus muzeju.
2: Un viņš nāk iekšā Aldara muzeja un tur viņa sagaida muzeju vadītāju.
1: Ar
2: klietzietu
1: pastāst par Arni.
2: Pastāst par Arni, Jāni, Johai.
1: Jā. Ļoti labi. Forši. Ko vairs cilvēkam vajag pilnīgai laimei? Citu runu. Jā, labi. Paldies Jānim. Paldies arī mūsu sadarbības partneriem. Mežpils šodien labi padarbojāmies.

0: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, €0,99. Laša filēja ar ādu 1 kilograms, €13,99. Saldais krējums 330 ml, €0,35. Lido ir vērtīgi.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
4: Jūs klausāties B.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: jāmeklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Latvijā dienas laikā debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Vietām mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 11 grādiem Ainažu pusē līdz 18 saldus un Jelgavas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, tomēr dienas laikā iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā būs ap 16 grādiem.

0: pulksteni 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Jebkuri signāli par iespējamiem pārkāpumiem publiskajos iepirkumos tiek uztvērti ļoti nopietni, tā izteicies veselības ministrs Hosams Abu Meri, vienlaikus piebilstot, ka bez pamatotas informācijas viņš atturētos tos vispārināt vai runāt par sistēmisku kļūdu. Likumsargi vakar vēstīja, ka Stradiņa slimnīcas, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas un Vidzemes slimnīcas amatpersonas iespējams ir vienojušās ar konkrētiem medicīnas preču piegādātājiem par uzvaru iepirkumos. Tika arī norādīts, ka Eiropas prokuratūra un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir vienisprātis par eksistējošām sistēmiskām problēmām stacionāru iepirkumos, jo iespējamā negodprātīgā rīcība līdz šim ir konstatēta vairākās slimnīcās dažādos Latvijas reģionos. Abu Meri atzinis, ka tas ir ļoti nopietns un veselības nozares reputācijai nepatīkams signāls. Pēc Eiropas prokuratūras publiskajiem izteikumiem nozares ministrija jau ir vērsusies pie attiecīgās iestādes un apliecinājusi gatavību sadarboties. Partijas, kuras paudušas gatavību iesaistīties ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga topošajā valdībā, šodien varētu pārrunāt to iesniegtos variantus jaunās valdības deklarācijai, tā vēsta aģentūra Leta. Lai arī vakar formālas sarunas nenotika, kuluāros tika runāts arī par iespējamo atbildības jomu pārdali. Piemēram, finanšu ministrijas vadība varētu tikt apvienotajam sarakstam, jo ierasti premjera partija vada arī finanšu ministriju. Tāpat aģentūrai Leta zināms, ka Zaļo un Zemnieku savienība uzstāja, lai tiktu saglabātas tās pārraudzībā pašlaik esošās ministrijas. Nacionāla apvienība varētu uzņemties vadīt aizsardzības vai iekšlietu ministriju, kā arī kultūras un izglītības un zinātnes ministrijas. Savukārt jaunā vienotība vēl vērtē, kuras atbildības jomas varētu saglabāt vai uzņemties. Ņemot vērā, ka progresīvie jaunās valdības izveidē nepiedalās, vakantas ir palikušas satiksmes, aizsardzības un kultūras ministra vietas. Valsts policijas organizētās noziedzības, smago un sēriju veida noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas vakar Latvijā aizturējušas iepriekš starptautiskajā meklēšanā izsludināto bijušo Francijas ārzemnieku leģiona karavīru Dāvidu Krūmiņu. Šodien viņš tiks konvojēts uz tiesu, lai lēmtu par drošības līdzekli apcietinājumu un ievērojot noteiktas procedūras izdotu Vācijai. Krūmiņš tiek vainots personas nolaupīšanas organizēšanā. Nolaupīt bija paredzēts Albāņu narkotiku tirdzniecības tīkla vadītāju, kurš ir saistīts ar vairāku tonnu marihuānas zādzību vairāku miljonu eiro vērtībā. Latvijas sociālajos dienestos pieaug pieprasījums pēc veco ļaužu un personu ar invaliditāti aprūpes pakalpojumiem. To atklāja šī gada pētījums par sabiedrības uzticēšanos pašvaldību sociālajiem dienestiem. Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras Latvijas fakti vecākā projektu vadītāja Oksana Kurcalte prezentējot pētījuma rezultātus atzina, ka cilvēki pie sociālajiem dienestiem vēršas ne tikai pēc pabalstiem, kā iepriekšējos gados, bet senioriem un invalīdiem ir nepieciešami aprūpes pakalpojumi smagu saslimšanu dēļ. Bet rekordliels skaits alpīnistu vakar uzkāpuši Everestā. Virsotni sasnieguši 274 kalnā kāpēji, un tas ir lielākais alpīnistu skaits, kas vienā dienā sasniedza Everestu pa populāro maršrutu kalna dienvidu sienā. Šogad Everesta kāpšanas sezona sākās vēlu, jo virs galvenā maršruta karājas milzīgs ledus gabals, kas rada risku. Paredzams, ka līdz šī mēneša beigām, kad sezona noslēgsies, 8850 metrus augsto virsotni mēģinās sasniegt aptuveni 494 alpīnisti un tikpat daudz viņus pavadošo šerpu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Saprotami un nepārprotami. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Mani sauc Andris Bullis, un lai tev brīnišķīgs pavasaris, tu klausies Radio SVH LV.

0: SMS Radio. Radio SVHLV.
1: Kas par skaistu fonu?
2: Kāda pilna, jā, pilna, pilna krāšņa istabiņa ar visām pelavām.
1: Labu rītu, labu rītu.
3: Nolieciest, lūdzu, nolieciest.
2: Nolieciest.
1: Pats es gribēju atlēst uz
2: šitās. Mēs...
1: Ausu telefonus, nē.
2: Mēs negribējām neko draudīt. Tas nu, kā ir. Pašlaik notiek diezgan...
1: Tas
4: tā domāts? Kaut kā jāpies, pasies piespied.
2: Diezgan lecīga, lecīgu viesu pierašanās atnāk.
1: Nu, uzliec dibenu vispirms.
2: Uzliec.
1: Un tad? Jums tad būs smagās.
2: Tu aiziet. O, tātad
1: pie mums... Nu labi, kur dāvanas?
2: Mums
1: šodien ir, redz, kur mēs esam divi jubilāri.
2: Pagaid, no sākuma vajag izstāstīt cilvēki.
3: 22. Pareizi.
2: Vajag izstāstīt cilvēkiem, kuri neskatās televizori, jā, bet normāli klausās radio, kāds ir. Kas pie mums ir ieradušies?
1: Goriks.
2: Goriks.
1: Oriks.
2: Ar Horis.
1: Horis. Un bez H. Horis.
2: Jā. Čau, Horis.
1: Jā. Dod roku.
2: O, redz, kā iedevu.
5: Ševiens!
3: Es neparstarpinātu, Horesu zinu.
2: Jā.
3: Viņš ir mans mazmeids Brūtgāns.
1: Jā, jā, mēs esam
5: saradojušies.
1: Jā, jā, jā.
2: Un Normunds Rutuls ir otrs, tad radinieks.
1: Jau, nu, tās
2: piespiedu radinieks Horenam, un tagad viņi nu, dalīs savus vecumdienus.
3: Mēs gan esam vienaudži ar Horenu.
2: Nu, viņi dalīs vecumdienus. Jā,
3: mēs pirms kādu mēnešu tieši strāvējām pie brīvības pieminekaļa un pļāpājām, runājām par Basteikalnu, kā pavadījām tur laiku. 70. Gada beigās, sēžot uz Dermantīnu somiņām un šļūcot no Basteikalnu lejā un trāpot gan arī pa to stirniņu.
2: Jūs ar centrovīku.
1: Jo es mācījos pirmajā ģimnāzijā.
3: Un es trešajā.
1: Jā, arš trešajā.
2: Es septītajā.
1: O, nu viss, nu!
2: Centrovīks ir. Rekord pāķītis tikai tas.
1: Pārdomkomnieks.
2: Čestdevītā. Tad labi.
1: Paldies, Dieva.
2: Tās arī mūsēs. Nu, ko visi Rīgas puikas ir klāt, jā. Ko esat sataisījuši tādu?
3: Dzīvo grīziņ. Kauna zēni, būs šīs pasaules. Nu,
1: atceries tādu?
2: Jā, kaut ko atceries.
1: Ojars Grīnbergs.
2: Jā.
3: Ojars Grīnbergs.
1: Grīziņa kauna
2: zēni. Nē, pagāj. Nu,
1: mēs jau ar Rīga Regēju visu sadarījām jau pirms kaut kādu laiku. Tagad...
3: 6. janvārī tieši.
1: Jā.
3: Kas ir atzīt par Regēju dienu, starp citu.
1: Jā, kas ir atzīt par Regēju dienu.
3: Latvijā ar
5: esmu. Kurš? Kurš datums?
2: Tu biji 6. janvārs.
1: Kā tu nezini, kur tev
2: esi? Tu biji, viņš atnāca ciemos, viņš toreiz plātījās, ka Regēja dienu mēs arī, ar citu, visi kārtībā. Nevajag meklēt tur par tiem visiem. Jā,
1: anālēm.
2: Tā, jūs tikāties, tas tur arī notika jūs pie brīvības pievnieka.
3: Nē, agrāk.
1: Agrāk, jā.
3: Mums ir laba augsne šim visam tāpēc.
1: Jā, mums ir laba sadarbība un Normunds taisīja arī... N-Works. Kā man tev
3: dēvē? N-Works? Par Norču arī var mierīgi, Normūnu. Okay. Kā tu vēlies?
1: Jā.
5: Normulis.
3: Par Noru arī tu var saukt.
5: Par Noris. Arī...
3: Par Noru.
5: Nora.
1: Jā. Un, Nora.
3: Ruta arī var.
1: Arī zvans pie durvīm.
3: Jā.
1: Normunds taisīja remiksu. Un tagad, nu, Vera Koko, kam vēl uzticēt remiksu?
2: Jā. Ja kas zina drēbi, kas vēl Dalderus atcerās.
3: Jā, viņš nāc pie puikām.
1: Dalderus un Latus un vispār atcerās.
3: Interesanti, ka zvans pie durvīm manā nelielajā mūziķa alter ego karjerā ir klausītākais Spotify vietotnē. Vismaz no maniem remiksiem. Tieši zvans pie durvīm.
1: Un iekļauts arī remiksu albumu.
3: Jā, jā. Pie, jā, kurā nu bija 4. vai 5.
2: Nu,
3: Rikmasfēra.
2: Nu, zvans vēl durvīm, cik es atceros, diezgan tuvu, nu, orģinālam.
5: Kāpēc
2: ne, bet,
5: nu,
2: viņš ir, bet šoreiz,
3: Regbīts Draman
2: Bass. Šoreiz ir tāda ekstrēmāk, jā, kā novienojāties
3: par to ritmiku. Jā, zin, kā es jau arī tāds 90. Gadu puika, man jau tikt patīk, tie, es atceros vienmēr to 90. Gadu sākumu, kad iepazinu elektronisko mūziku, un tā skaitā Adam F. Un Everything But The Girl un Olive, kas rotaļājās ar šiem Jungle un Draman Bass ritmiem.
2: Tās pēc nav latviešu grupas, ja mums klausītāji kaut
3: kādās. Nu jā, un tas man iesēdies vienmēr ir, nu, netiek, nevar izņemt no manis. Man tas ir mīļš mūzikas žanrs, un tāpēc es arī mēģinot gan pielāgoties mūsdienu tendencēm, mani ir mazliet mainījusies, īpaši popmūzikā, tur ir visi šie manis nosauktie muzikālie žanri. Arī nenosauktie.
6: Arī nenosauktie, jā.
3: Arī, jā,
1: bet mēs uzreiz trīd. Vienojamies tā, ka es viņam teicu, taisi kā grib.
2: Ā, tev bija vienalga.
1: Kad lai, man nav bija, vienalga, bet ja man būtu vienalga, tad mēs neuzticētu Norčam to darīt. Tad mums būtu vienalga. Bet viņš laipni piekrita, pēc kāda laika viņš...
3: Atsūt demo, jā.
1: Atsūt demo un saka, paklausies.
2: Jā.
1: Es paklausos un saku, bet tu tiešām liekas, ka tā vajag? Jā. Viņš saka, jā, man tā liekas. Nu, labi, ja tev tā liekas.
2: Tagad tikai atliek uzprasīt Raimundam Paulam, kā viņam liekas. Patīk, jā.
3: Nu, tad
2: jo par to tavu versiju, tur skaidrs, tur
1: jā.
2: Viņš pats arī piedalījies.
1: Jā,
2: nu. Nu, kā viņš tagad par šo teikt?
3: Jā, jau tā būtu viņa fondam tagad, tas ir atbildīgs par visām šīm
1: aktualitātēm.
3: Bet maestro parasti ir vienmēr bijis pozitīvs attiecībā uz manu elektronisko aizraušanos. Viņš teica, tev jau tā elektronika patika.
2: Nu.
3: Un jā, un tāpēc es nešaubos, ka viņš arī neiebildīs šai versijai.
1: Jā, protams, kas te tur ko iebilst. Un remiks vienmēr ir tāda forša lieta. Man liekas, ka remiks tev ir iespēja paklausīties, kā tā tava versija varētu skanēt citā versijā, jā. Jo nu, katri mūziķi vai mūziķi grupa izveido to dziesmu pēc sava redzējuma un savas saprašanas, un tad pēkšņi viens paņem un uztais kaut ko pa savam, un tas vienmēr ir tā interesanti. Nu, ufo, ko tu saki, kāpēc tu klusē?
5: Es neko nesaprotu
2: vispār. Tu taisi
5: nevis, visāds džangli, un ko te viņi sauc kaut kāds lērums?
2: Everything but the girl.
5: Es meklēju visu laiku tulkojumu, es nesaprotu.
3: Tu atceries, check. Protams. Adam F., no tas ir Circles.
5: Mēs esam no tā lagadīši. Bam! Šašlik muzīk.
2: Mēs esam zem devīs šitam brālim nav par vīram nav par skādi uztaisīt remiks pārdi. Jo remiks vairāk, jo labāk. Nu,
3: piekrīt, tieši tā.

0: Nākotnes plāni.
1: Es būtu spārstrīkots. Kas tas ir?
0: Nākotnes plāni pavisam skaidri. Es šovakar spēlēju DJ setu tepat Kalnsie mezītī Miglā. Par godu visiem tiem, kuriem nav vārdu
2: dienas. Šito arī uzlaidīs.
3: Par godu savam remiksam arī.
2: Šito arī uzspēlēs.
0: Nu, protams, nu visu uzspēlēs.
3: Nez vai kāds dejos.
0: Gan jau dejos,
4: šitās tas pīpuls, kas atnāk uz bam, bam, bam, šā šlik muzika nedejos.
0: Nu, ne,
4: sadaram?
0: Tur atnāk
4: uz kūku.
0: Sadaram.
4: Sadaram.
1: Vai, nu labi, tas ir šovakar.
0: Tas ir šovakar.
1: Bet... Pēc tam, kur Raimonda Paula dziesmu tu nākamo ņemsi?
0: Nākamo? Mums jau patiesībā ir paņemtas jau. Mums ir vesels jau popūrijas sataisīts ar Raimonda Paula dziesmām.
3: Regeja.
0: Tas Vera Koko bija. Regejas ska, disco, funk.
1: O, ska. Ko jūs, ko ska?
0: Mēs paplašinamies.
1: Ko no Paulas kā jūs lai?
4: Ja, Apu saki mammai pats.
0: Nē, trīs runči kādā drogā.
1: Trīs runči kādā drogā. Šitas gan ir varētu.
4: Skā.
0: Mēs tur, jā, kāpēc ne skā?
3: Varētu būt trīs runči kādā.
4: Skā, pasties, čakarēs labu muziku,
0: zin. Kaufo atdzīvojās skā, viņš arī zin.
3: Nē, var ielikt 3 ceturdaļas mierīgi, 2 ceturdaļas.
4: Mierīgi var ielikt, protams.
3: Trīs runči kādā krogā. Skaidrs.
1: Šai dziesmā jūs jau jūtat, būs N1 remiks.
4: Nē, nu katrā ziņā gaidiet ziņu no Raimonda, ja?
0: Jā.
4: Gaidiet ziņu.
1: Kad jūs izbēgš šito patvaļu?
4: Puš, kad jūs beigš čakarētos mums gabals.
0: Nē, viņš jau ir pieredz pie tā.
1: Viņš nevar, viņam to gabalu tik daudz, viņš nevar visu pārvaldīt, tur viss pa kakti. Ja viņam skrien tur tā kā bruņarūpaņš skrien.
3: Bet tas būtu interesanti, kādā viņa nākamajā jubilejas reizē apkopot visus šādus cover versijas Raimonda Paula dziesmām. Visdažādākās, jebkuras.
1: Jā, Japāņu.
3: Arī. Un arī no Locikiem, kas ir pie Daugavpils netālu.
0: Jā. Daugavpils ir Locika.
1: Un tagad Normunda nākotnes plāni.
0: Jā.
1: Nu, ko tu? Kurš,
3: tā,
1: kurš,
3: tik, plāni.
1: Kurš tiks tagad
3: zem tavā tiltu?
1: Kurš tiks zem tavā pāridarījumu, kā es teicu? Tā es remiks sauc.
3: Nē, es nesen Lotars uzrakstīju pirms kādu mēnešu, tad es izveidoju, tas gan bija vairāk kā pirms mēnešu, diviem. Es vēl biju priecīgāks. Legacy ir tāds remiks izveidots, Young DJ.
1: Tas ir Rosenberga.
3: Rosenberga, jā, tieši tā.
1: Ar Oskaru Ozoli.
3: Taisnība. A, tie, labi zini, tu esi muzikas melomāns. Bet neko pašreiz, iespējams, Kasparam Markševicam vienu versiju izveidošu, viņš man arī palūdz savam.
4: Tas skatīt falši,
3: jā. Jā, man spektrs plašs ir tam, ar ko es nodarbojos. Un pēc...
4: Čīčam?
3: Trešdien. Čīčam nē, sen nav satikts. Dziņšu sen nav satikts, tiesa gan. Pēc mēneša, apmēram pirms Līgo, es izdošu savu nākamo singlu ar nosaukumu Laimīgā tu.
1: Kas ir,
3: trešdienas filmējumu videoklipu 90. Gadu stilā, kurā es no Jāņa Kalles aizlienēju RMF Elsita Bungas elektroniskās no savas studijas izņēmu videoklipam savu pirmo sintezātoru, kur man 80. Gadu beigās dāvinā vecāmām elektronika M5. M05. Nu tā tad es iezīmēju to ainu, tā tad 90. Gadu, 80. Gadu Mija aerobika, divas smukas meitenes.
0: Jane Fonda,
3: tieši
0: Bandīte,
3: tā.
0: Bandīte,
3: tā bija. Artur Palkevičs dziesma.
0: Obligāti,
1: un pudeles vēl ir parastās veikalā pirktās, nevis tās smalkās plasmasenes un visādas skārdenes.
0: Ar super korķiem.
1: Jā.
3: Nu tā apmēram, tas ir tas mans nākamais plāns. Jā.
0: Man taču nāk arī ārā jauna dziesma ar burvību. Nāk jau vienkārši ar burvīgu jaunu meiteni.
3: No Deguntiņš ārā.
0: Anna vārdā un dziesma raps, hip-hops. Mēs neesam skaitļi. Tāda īsta protesta dziesma pirmdien filmēja video.
1: Anna ir arī kaut kāds skatuvs vārds.
0: Anna ir pagaidām. Anna. Ir viņas vispār... pirmais skaņdarbs, kas tiks publiskots. Un tā, un viņa ir jauna, talantīga.
1: Kad būs? Pirmdien?
0: Kolosāla meita. Ne, pirmdien mēs filmējam
4: kaut kādu. Jūs nevajag kaut kādu normālu tādu lirisku ar tādu ringbrangu
1: brīzda brangu. Ar lingas klimpu normāli.
0: Mēs ar norčestu. Vai rošanieka? Mēs kā divi pārti varētu kaut ko uztaisīt.
4: Kaut ko normālu tādu.
3: Mēs vienauģi
4: zinām. Nē, nevis divatā, bet vienītī normāli.
3: Nē, divatā.

0: Dzīvotā remix, tur kaut kāda skuķi.
1: Gar jūru pastaigājoties, mestārmeņu sūdenī tur
2: virzībā.
0: Tad apstāties un paņem pienenes ģitāru.
1: Pienenes vēl ir tik par smuku bildi. No,
3: varam arī tā. Mēs tiešām domājam, jo tā viena no mūsu fotogrāfijām diezgan laba rezonansija.
0: Atkal aiziet kopā pilnīgi garām. Nu normāli pa vienam, vieni ir horens un tu normāli tur ļer un...
3: Zini, kas ir tas populāri?
1: Ļer jau tas ir drum and bass.
0: Ja tas ir tajā piedzīvā.
1: Modernā.
0: Drum and bass ir ļer.
3: Country mūzikas manierē muzicēt. Varbūt, ka mums tā vēl vajag.
0: Koiboj cepur galvā. Mēs
1: esam ļoti ilgi noļerinājuši.
3: Smuks atķeršanies kazačokos, kļošanītēs, ko?
4: Zābakos es atceros.
0: Atkal kopā.
3: Atkal kopā.
0: Viens pats. Nu vienīti.
4: Nē, mēs gribam kopā.
3: Mēs esam, jā.
4: Jūs ar Fredi visu laiku kopā. Kas tev skauts?
0: Mēs visu laiku neesam kopā. Mēs esam
1: 11 gadu nebijām kopā.
0: Mēs tagad arī pūkstens 10. Mēs arī ilgi nebijām. Būšana,
3: čauka, kaut katram savu.
0: Katram savu, jā.
4: Jā, bet mēs ar Norču ilgi nebijām kopā. Un pēc tam es atceros, ka tad, kad...
0: Nu, labi, tagad
3: mēs jau 90. Beigās bijām kopā.
4: Jā, tad, kad bija Daniels Rebus un MC Šmits, un es atceros, mēs bijām pasākumā...
3: Bija Norča.
4: Un Čigāns gāja tev garām, tu brauc ar savu veco Mersi, un Čigāns gāja garām un teica, ja es būtu tu, man būtu Bembis.
0: Nē, tur bija Džeksa sporta golfa.
1: Un vēl viens savs draugs, kas tā, ar ko tu ilgi bija kopā, tas Linda Lean, tas bija nesenēbums.
3: Jā, Linda starp cita arī. Tad mēs sākam 2000. Gadā Kurzem izdevām Lindi palīdzēja iedziedāt piebalsis.
1: Jā.
3: Bet es atceros vienu no 90. Gadu beigām par UFO stāstu. Viņš bija iegājis autoplacī un teica, es pirkšu šo Porsche tikai ar vienu nosacījumu. Es varēšu nopirkt numuru, pirmo burtu nesaukšu numuram. Tur bija, nu, burti nevis cipari. Impis tālāk. Tikai tad es ņemšu to mašīnu.
1: Oho.
0: Šis nopietni,
1: ja? Jā. Jā, šī tāds UFO ir bijis kādreiz.
3: Evo, nu pat sāk.
1: Baigi bravurīgai.
0: Un joprojām Porsche nav.
1: Jā.
0: Un labi ir.
1: Pasaka, kā tu saki biespiens.
0: Biespiens.
1: Biespiens. Tas ir no cits operas.
0: Biespiens.
1: Evo, mēs esam noļerunājuši ilgi, lai klausīties gabalu.
4: Pietiek ļāpāt, jā.
1: Speciāli šim gabalam ir jauns džingls mums klausieties. Uzliec ausīs.
4: Austiņas.
1: Iedod viņam paklausīties.
4: Iedod man headsetu.
1: Tūlīt, re. Šitas ir...
4: Aiziet.
1: Nu.
4: Pagaidu, cik es labi skan.
1: Tā, nu, re. Izrādās.
4: Var dzirdēt.
1: Kur būs tagad šitas? Ir.
4: Nu.

0: naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Rimi zemo cenu grozs – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi – 2,99 eiro kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs – 65 centi. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs – 1,69 eiro. Rimi.
1: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieja bez maksas.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Kafija ar karstu ūdeni. Jūtu cukura maz.
4: Tā. Nu, ko, melnā humora tops, mums dabas koncerts zāles, yeah. Invazīvus, tā priekšā 15. augustā, šoreiz slokas papīra fabrikas teritorijā, ielūdz Ingu Sūmans un domu biedri, divas biļetes jūsu rīcībā būs tūdaļ.
5: Performance šogad veltīta invazīvajām sugām, kā par sakām, nevis nejaušību. Mūzika veidota, iedvesmojoties no šo šogu izcelsmes kultūrām, atgādinot, ka katrs ienācējs pēdiņās, ja, ir cilvēka izvēles rezultāts ar vērienīgu gaismas un video scenogrāfiju. Daba tiek pārvēsta par dzīvu elpojošu skatu. Tā, galvenais vaininieks Ingu Sulmans.
4: Jā, tātad mēs arī par diezgan invazīvu lietu, tas ir jaunvārdi, ja tie sāk izplesties, tur jau zāle vairs neaug. Ja? Viens no invazīvātoriem galvenajiem latviešu jeb informatīvajā vārda lauciņā ir bijis tauts rakstnieks Rainis, vai ne? Un lūk, šodien Raiņa radītie vēl nezināmie jaunvārdi, mēs esam tikuši pie viņa slepanajiem failiem un lūdzu rezultātus.
5: Skābols. Skaidrs, skābs ābols.
4: Briedoklis, tā ir erekcija. Puišgribis, tas ir gejs. Ja? Un dzersme, tas ir nu, tāda piekdienas izskaņa.
5: Dirsēdis direktora krēslas, bet smakļiks, ja? Pāris dienas ārā stāvējis neizcepts šašliks. Ā, nu tad švakļiks, vai te?
4: Jā, šķaud pirdis, tas ir negaidīti, neparedzamais, divi vienā, ir klep pirdis, tur arī bija vēl.
5: Jā, jā. Zelta šķidrkauns.
4: Zelta šķidrkauns.
5: Ļoti jauks. Jā, tur visi skaidrs, jā.
4: Šlesēt, melo tā, ka pats tam noticis.
5: Visu salaidu manajēzē.
4: Mana jēzē, jā. Visu salaidu, lai jēzes nogrābstās. Šļūtmuca ar šļūteņu ūdenī, ar šļūteņu ūdeni pildīta muca.
5: Nevis vienkārši ar ūdeni, ar šļūteni ūdeni, vai ne?
4: Jā, viņš ir gājis tādu ceļu.
5: Jā. Un ožava kādu laiku un nenoskalots kaunums.
4: Analgīns, tas ir dabas līdzeklis pret ātrām kājām.
5: Piļķe. No dažādām zivīm pagatavot siļķe.
4: Piļķe,
5: jā, lūdzu.
4: Atslēdzene, pēdējā glāzīte pirms aizmigšanas pie galda.
5: Kartupelists. Uz Baltkrieviju aizbēdzis deputāts.
4: Kartupelists, jā. Smirta. Piedzērusies nenosākām vecuma sieviete.
5: Vele aizgājusi sieviete.
4: Trulibāts. Trulibāts ir salausta lāpsta.
5: Pizģerots. Maza glāzīta ar ritīgi negaršīgo.
4: Pudeles māsa. Sieviete, kura saprot. Jā. Nu, vai arī pudeļmāsa citreiz. Ņēseli,
5: jā. Rīgas satiksmes kontrolieru jost Somiņā. Par kontrolieriem vēlāk mums būs stāsts, vai ne?
4: Nu, ja paspēsim, mums redz, nav laika stāstīt jums par kontrolieru.
5: Kramze. Tas ir saulietis pie tīnušiem. Šito es nezināju, ka tur ir kramze mums. Jā, okay.
4: Pavērot šovakar varbūt kramzi. Nekurieris. Parasts riteņbraucējs, kas neved ēst. Nekur ir.
5: Tieši tā. Dievi, kam tā premjera, kura dzird dieva balsi. Nu, jā, dievika.
4: Dievika.
5: Dievika, jā.
4: dievi.
5: Danunā sliņķis un slaids. Danunā.
4: Madonas zaļais koris. Madonas vidusskolas absolventu un nelabā duša izlaidumā.
5: Nu jā. Penzelīns. Runīgs glaznotājs.
4: Penzelīns. Kāza griba. Sieviete ap 40, kur grib beidzot, nu, aprecēties.
5: Suģeris. Autiņbiksītes.
4: Tantiņš. Nu, tas pats antiņš, tikai sieviešu dzimtē.
5: Nu, tantiņš, jā.
4: Jā. Tā, nu, man tik patīk zelta šķidra kauns, bet, nu, tas ir vairāk tā kā tāds termins.
5: Tā kā tāda izrāde vai?
4: Tā, jā. Vēl Ožava bija.
5: Ožava skaisti.
4: Ožava bija.
5: Pizģerots nebija slikts,
4: jā,
5: vai ne?
4: Jā, nu, bet tā jau bija šitas Dievika premjera, kur dzied bāla Dievu balts. Un Nekurjers ļoti labs.
5: Nu, kam tam mēs dodam?
4: Nekurjers vai Penzelīns. Var, es nezinu, arī Penzelīns runīgs glaznotājs. Bet ar Nekurjers varbūt to, ko?
5: Nē, nu pagad, nu,
4: Nekurjers
5: tas ir
4: parasts riteņbraucējs, kas nevedēst vienkārši, jā.
5: Tas ir...
4: Uldis.
5: Uldim?
4: Uldis L.
5: Ah, Uldim nav.
4: Jā. Uldim ir tagad.
5: Tagad ir, jā.
4: Tagad ir. Divus biļetes uz dabas koncertāli. Oh, paskat, kas pie mums ir
5: Nekurjers, atnācis. Jā? Nekurjers,
4: jā.
5: Ok.
4: Pie mums ir atnācis, atnācējs.
5: Viš.
4: Jā. Paklausamies vienu dziesmiņu un tad dodam virsū pa sportu.

0: Podcastis. Arī Afrikā ir brokastis.
1: Un Anatolija kaktiņš jau tieši piekdienā ir kaktiņš. Šovadēs, sveicināts.
2: Jā, tā jūs izdomājāt.
1: Mēs tā izdomājam.
2: Pārējās dienās cietas netiek iekšēt.
1: Nē, kaktiņā, nekād. Jā.
2: Tikai ne. Piekdienās un arī vēl jāsaskaņo. Jā. Nav tik vienkārši, jā.
1: Nu, visiem viens. Tagad viena rūpa, viena nelaime, viena bēda, vai ne, un cerības.
2: Jā, tas gan tas, jā. Nu tā
1: par
2: ir,
1: ko?
2: Jā.
1: Par ko mēs runājam daži, kas tā pa mīklu tā?
2: Trīs reizes drīkst minēt, jā.
1: Da? Basketbols, nē.
2: Tad nē.
1: Lakros, nē.
2: Lakros arī, nē. Pat futbols, nē.
3: Hobby motocrossings, nē.
2: Tas arī, nē?
3: Nē, nu kā, nu tā, tur jau viss ir, tur viss ir ļoti.
2: Tur viss beidzies, jau, jā.
1: Hokejs vēl nav beidzies, bet nu tāds sajūta, kad ir beigas vispār klāt. Gals klāt ir.
2: Nu, tik traki nav. To visu jāuztver nedaudz, nu, es tā ieteiktu uztvert.
3: Filosofiski.
2: Arī tā var mēģināt, protams, bet tā, nu, nu reālāk tā kā tas notiek, jo tomēr, nu, es domāju, vakardienas spēlē ar Somiju, pirms tam Austrija, jā, protams, jā. Mums vajadzēja uzvarēt, un mēs arī, bet jā. Ar ko hokejs atšķiris no daisidošanas, nu, ir tās teiciens, jā, ka hokejs bez alas daisidošana, nu, tā gluži nav,
1: jā.
2: Jo, redzīm, spēles izpildījuma ziņā visā citā, nu, mēs, nu, bijām labāki par Austriju. A, ko tas dod? Ja tu tikai vienreiz ripu var iemest vārtos.
1: Jā, par spēlu, par Austriju mūsu klausītāji, mums Melnā humora tops gāja vaļā par hokeju, jā, un te bija kļūda, ka vajadzēja noņemt pretinieku vārtsargu, nevis savējo. Jā, kļūda.
2: Ļoti laba
1: strateģiski.
3: Bet vispār mums ir fails tagad.
2: Žēl, ka tā nedrīkst.
3: Mums ir vispār par hokeju komentētājiem vesels, mums bija tops komentētā izteicina, mēs pēc tam tev viņu iedosim. Vai
1: ne? Jā, nu, nē, es esi glābi vārtu stabs.
2: Nē, es...
3: Spēlētājs iegāja zonā uz 5 gadiem, vai ne? Un ar gaļu jāiet uz vārtiem, vai ne?
1: Un par mūzējiem var teikt, ka komanda turējās.
2: Tas gaļas ar... vārtu nebūs.
1: Komanda turējās, bet ar to bija par maz. Nu, kad tur pie vārtu turējās.
3: Neskatoties uz rezultātu, mūzēji ir uzbrukums maila.
1: Jā. Nu jā, arī tā.
3: Vis labākais zaudējums šis bija, jā.
2: Jā, nu, nevajag tā.
1: Nu, labi, nu, bišķi.
2: Jā, bet attiecībā uz Somiju, nu, nekā traģēdija nav notikusi. Nu, Somija ir pasaules līmeņa komanda, Somu kolēģi uzskata, ka viņiem šis sastāvs ir viens no labākajiem vispār pēdējos gados, un ka...
3: Nu, puse ir NHL komanda.
2: Vairāk nekā. Tik viņiem vēl gan Anlunds piebrauca klāt, viņiem no, tagad ir 14 no 20. 5 pieteiktiem spēlētājiem ir no NHL. Nu labi, 3 vārtsargus ieskaitu, bet tomēr. Un viņi arī neslēp, ka viņi atbraukšu pēc zelta. Iepriekšējos 3 pasaules čempionātos viņi pat pusfinālā neiekļo. Pirms tam viņiem bija 3 fināli pēc kārtas. Tā kā tie, nu, acīm redzot, tas viņiem līdzis tā papildus sarosīties. Un visi, kas ir brīvi, praktiski labākie, visi no NHL, Granlunds, tikko viņa komanda zaudē, viņš aiznākamajā dienā jau bija klāt. Un vakar jau spēlēja pret Latviju, jā. Un skaidrs, ka mēs te redzējām atšķirību. Objektīvu atšķirību, par ko nav ne jākaunās, ne jābūt sašutušam, vai nezin, kas vēl jādara.
1: Jā.
2: Spēlēja vienu no galvenajām pretendentēm uz zeltu pret komandu, jā. Kas cīnās ar 8 saviem debitantiem, jā. Par iekļūšanu. Ceturdaļfinālā, nu tur tā atšķirība.
1: Par to arī jautājums, jā, kā tad tur ir, bet ceturdaļfinālā atliek tikai uzvarēt ASV pamatlaikā, jā, un tad ir.
2: Rītā,
3: Anglija un Ungārija.
2: Nu, tos jau arī ir jāuzvar.
1: Bet ASV jāuzvar pamatlaikā.
2: Sākumā rīt jāuzvar pamatlaikā ASV, un tad var domāt par pārējām spēlēm, jā, jo šodien paskatīsimies, kā Vācija. Vācija ar Austriju vēl būs ļoti svarīga spēle, gan tām abām komandām, gan mums. Bet, lai cik svarīgas būtu citu spēles, vissvarīgākās ir pašu spēles. Un sākumā pašiem savus darbiņš jāizdara. Un tad jau, tad lai pārējie spēlē, kā viņi grib. Nu, jā, kaut kā tā, nu, pat par tiem vārtiem par to vārtsargu nomainīšanu pareizi jau tie klausītāji raksta. Mūsu komanda ir guvusi 6 vārtus. piecas no tiem Rudolfs Balcers.
1: Jā.
2: Un viens Mārtiņš Dzierkals. Nu, nu tagad varbūt Edvards Traumaks atbrauks, jo viņi pagājušā naktī zaudēja Kaldera Kausā, viņš ir brīvs.
3: Jā, tomēr viņš
2: jā, viņi zaudēja, bet jautājums, kad viņš atbrauks? Uz rītdienas spēli ar ASV viņš nebūs. Viņš vienkārši nevar paspēt to izdarīt. Vai viņš būs uz pēdējām divām? Vai vajag viņu uz pēdējām divām? Es domāju, ka vajag. Ņemot vairāk, ka mums ar to vārtu gūšanu, nu, maigi izsakoties diezgan šlakiet, jā.
1: Mums varam cerīt, ka Amerikas izlases nav atbraukusi pēc zelta, jā.
2: Nē, viņi neko tādu arī nesaka.
3: Jā, viņiem ir tā
2: viņiem sastāvs. Viņiem sastāvs ne tūl nav tāds kā bija olimpiskajās spēlēs, kur viņi uzvarēja, tas arī nevar būt tāds. Bet redz, amerikāņiem atšķirībā no Kanādas hokejas pasaules čempionāts, viņiem godīgi sakot īpaši pat neinteresē tik ļoti. Stanley Kauss notiek tur un tā tālāk. Kanādā, jā. Kanādā, ja jau pats Krosbīs ir ieradies un tā tālāk, Kanādā tas ir notikums. Jā, tas nav olimpiskās spēles, bet tas ir. Tāpēc, ka Kanādā hokejs, nu, tas ir Kanādā hokejs, jau galā hokeja dzimteni, bet amerikāņi to tā uztver. Olimpiskais turnīrs, jā, tā ir cita lieta. Pasaules čempionāts, jā, notiek. Nu, jā, kaut kur tur mums ir jāspēlē. Jā, medējas patīvus.
1: Tieši tad mēs varam.
2: Pat uzvarēs, kā pagājušajā reizē. Nu, tad jau, jā.
1: Nu, mēs varam cerēt arī, ka nu, vismaz teorijā mēs būsim vadībā 2-0.
2: Ja viņi ieradīsies?
1: Nē, nu, teorētiski, nu, saprot, galvenais ir tā, sagatavoties.
2: Jā, laukumā nespēlē. Nu, skaidrs, ka uz papīra amerikāņi, nu, ir spēcīgāk. Es noskatījos viņu spēli ar Vāciju, kur viņi tikai pamatlaikā neuzvarēja, bet uzvarēja jau pēc spēles metienos, bet tā nav neuzvarama komanda, bet lai to neuzvaramo komandu uzvarētu, ar vieniem gūtiem vārtiem pilnīgi noteikti būs par maz.
1: No, Balcer, divus.
2: Divus un vēl pāris spēlētāji pa vieniem.
1: Jā.
2: Un tad arī pietiks.
1: Ok. Nu, mums ar šodien laikam pietiks.
2: Slaidzam ciet to kaktiņu.

0: 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
2: Herīga!
3: Gatava rock'n'roll!
4: 30. maijā Konstrīdskvils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
3: Jā, tu zirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
4: Un ar jaunu jaudu ieskandinsam 30. jubilejas gada! Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam. Par palīdz garastāvoti rūpēsies...
2: Buffo!
4: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
5: Biļetes bieži paradīzē!
4: 30. maijs un Strīdskavils dārs!
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: mēs esam nolēmuši šajā te, nu, tajā piekdienas pēdējās minūtēs atspēlēt visas reklāmas, kas ir mums sakrājušās uz sirds un dēseles.
1: Bet kaut kad jau to vajadzēja nodarīt,
0: var redz? Beidzās viena tagad, jā. Tagad mēs, jā, viss. Mēs atvadāmies no jums.
1: Atvadāmies ar reklāmas bloku. Radio.

Latvijā dienas laikā debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Vietām mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 11 grādiem Ainažu pusē līdz 18 saldus un Jelgavas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, tomēr dienas gaitā iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap 16 grādiem.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Jebkuri signāli par iespējamiem pārkāpumiem publiskajos iepirkumos tiek uztverti ļoti nopietni, tā izteicies veselības ministrs Hosam Sabu Merī, vienlaikus piebilstot, ka bez pamatotas informācijas viņš atturētos tos vispārināt vai runāt par sistēmisku kļūdu. Likumsargi vakar vēstīja, ka Stradiņa slimnīcas, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas un Vidzemes slimnīcas amatpersonas iespējams ir vienojušās ar konkrētiem medicīnas preču piegādātājiem par uzvaru iepirkumos. Tika arī norādīts, ka Eiropas prokuratūra un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir vienisprātis par eksistējošām sistemātiskām problēmām stacionāru iepirkumos, jo iespējamā negodprātīgā rīcība līdz šim ir konstatēta vairākās slimnīcās dažādos Latvijas reģionos. Abu Merī atzinis, ka tas ir ļoti nopietns un veselības nozares reputācijai nepatīkams signāls. Partijas, kuras paudušas gatavību iesaistīties ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga topošajā valdībā, šodien varētu pārrunāt to iesniegtos variantus jaunās valdības deklarācijai, tā vēsta aģentūra Leta. Lai arī vakar formālas sarunas nenotika, kuluāros tika runāts arī par iespējamo atbildības jomu pārdali. Piemēram, finanšu ministrijas vadība varētu tikt apvienotajam sarakstam, jo ierasti premjera partija vada arī finanšu ministriju. Tāpat aģentūrai Leta zināms, ka Zaļo un Zemnieku savienība uzstāja, lai tiktu saglabātas tās pārraudzībā pašlaik esošās ministrijas. Nacionālā apvienība varētu uzņemties vadīt aizsardzības vai iekšlietu ministriju, kā arī kultūras un izglītības un zinātnes ministrijas. Savukārt jaunā vienotība vēl vērtē, kuras atbildības jomas varētu saglabāt vai uzņemties. Ņemot vērā, ka progresīvie jaunās valdības izveidē nepiedalās, vakantas palikušas satiksmes, aizsardzības un kultūras ministra vietas. Valsts policijas organizētās noziedzības smago un sēriju veida noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas vakar Latvijā aizturējušas iepriekš starptautiskajā meklēšanā izsludināto bijušo Francijas ārzemnieku leģiona karavīru Dāvidu Krūmiņu. Šodien viņš tiks konvojēts uz tiesu, lai lēmtu par drošības līdzekli apcietinājumu un ievērojot noteiktas procedūras izdotu Vācijai. Krūmiņš tiek vainots personas nolaupīšanas organizēšanā. Nolaupīt bija paredzēts Albāņu narkotiku tirdzniecības tīkla vadītāju, kurš ir saistīts ar vairāku tonnu marihuānas zādzību vairāku miljonu eiro vērtībā. Latvijas sociālajos dienestos pieaug pieprasījums pēc veco ļaužu un personu ar invaliditāti aprūpes pakalpojumiem. To atklāja šī gada pētījums par sabiedrības uzticēšanos pašvaldību sociālajiem dienestiem. Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras Latvijas fakti vecākā projektu vadītāja Oksana Kurcalte prezentējot pētījuma rezultātus atzina, ka cilvēki pie sociālajiem dienestiem vēršas ne tikai pēc pabalstiem, kā iepriekšējos gados, bet senioriem un invalīdiem ir nepieciešami aprūpes pakalpojumi smagu saslimšanu dēļ. Bet rekordliels skaits alpīnistu vakar uzkāpuši Everestā, virsotni sasnieguši 274 kalnā kāpēji, un tas ir lielākais skaits, kas vienā dienā sasniedza Everestu pa populāro maršrutu kalna dienvidu sienā. Šogad Everesta kāpšanas sezona sākās vēlu, jo virs galvenā maršruta karājas milzīgs ledus gabals, kas rada risku. Paredzams, ka līdz šī mēneša beigām, kad sezona noslēgsies, 8850 metru augsto virsotni mēģinās sasniegt aptuveni 494 alpīnisti un tikpat daudz viņus pavadošo šerpu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: SVH LV

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 10:11.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Bratislavē. Paldies Radio SVH, UPE Travel, Lineāris un Flowtime.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: 24. maijā pulksten 11. Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā vasaras svētku, citādais dievkalpojums un dārza svētku dzīve garā. Inters Busuls, abonamenta orķestris, Kaspars Zemītis, Andrejs Reinis Zitmanis, Emīlija Kautkaila, Kristaps Vanadziņš, Anastasija Vasilenko, Anda Zemīte, Četrdoma tenori, Linda Lieģa, Rīgas Lutera draudzes koris, Ingūna Grīnberga un citi. Tiekamies 24. maijā pulksten 11. Torņakalnā.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
5: Čau, Cetons Skuiņš. Tu klausies Radio SVH LV.

Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

0: Cheeseburger restorāno šomēnes kausētā čedera sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedera sīra placinītis, cepti sīpoli un Cheeseburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Cheeseburger!
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
3: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijām Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
4: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

SVH, Tupéha, Mésvecha, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Latvijā dienas laikā debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Vietām mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 11 grādiem Ainažu pusē līdz 18 saldus un Jelgavas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, tomēr dienas gaitā iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap 16 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Jebkuri signāli par iespējamiem pārkāpumiem publiskajos iepirkumos tiek uztverti ļoti nopietni, tā izteicies veselības ministrs Hosams Abu Merī, vienlaikus piebilstot, ka bez pamatotas informācijas viņš atturētos tos vispārināt vai runāt par sistēmisku kļūdu. Likumsargi vakar vēstīja, ka Stradiņa slimnīcas traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas un Vidzemes slimnīcas amatpersonas iespējams ir vienojušās ar konkrētiem medicīnas preču piegādātājiem par uzvaru iepirkumos. Tika arī norādīts, ka Eiropas prokuratūra un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir vienisprātis par eksistējošām sistemātiskām problēmām stacionāru iepirkumos, jo iespējamā negodprātīgā rīcība līdz šim ir konstatēta vairākās slimnīcās dažādos Latvijas reģionos. Abu Merī atzinis, ka tas ir ļoti nopietns un veselības nozares reputācijai nepatīkams signāls. Pēc Eiropas prokuratūras publiskajiem izteikumiem nozares ministrija jau ir vērsusies pie attiecīgās iestādes un apliecinājusi gatavību sadarboties. 42 valsts ceļu posmos šonedēļ notiek remontdarbi un tajos jārēķinās ar palēninātu satiksmi. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas, kur no Gosporiem līdz Nīdzgalei ir divi luksaforu posmi un paredzamais to šķērsošanas laiks ir 40 minūtes. Arī Daugavpils apved ceļa mezglā un posmā līdz Sventei ir divi luksafora posmi un to izbraukšanai jārēķinās ar pusstundu. Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Gulbenes balvu ceļa, kur no Litenes līdz Balviem sešos posmos satiksmi regulē ar luksaforiem vai regulētāju palīdzību un paredzamais to šķērsošanas laiks ir 45 minūtes. Līdzīgi ierobežojumi ir arī uz Bauskas aizkrauklis ceļa un tur posms pie Ozolainas ir slēgts tranzīta satiksmei, tai nodrošināts lokāls apbraucamais ceļš. Rīgā šodien sāksies Spānijas bruņoto spēku dienas pasākumu laikā ieviestie satiksmes ierobežojumi. No pulksten 7. Vakarā līdz rītdienas 5. pēcpusdienā posmā no 11. novembra Krastmalas līdz Rāclaukumam būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana, kā arī tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme. Savukārt rīt no 7. rītā līdz 3. dienā 11. novembra Krastmalā bruņu tehnikas izvietošanas un uzkraušanas laikā var tikt īslaicīgi ierobežota transporta līdzekļu kustība, kā arī ir iespējama īslaicīga sabiedriskā transporta kavēšanās. Ukrainā pēdējās diennakts laikā Krievijas iebrucēji apšaudot Sumu apgabalu ievainojuši 11 cilvēku, tajā skaitā 13 gadus vecu pusaudzi, tā paziņojusi Ukrainas policija. Krievijas armija, izmantojot vadāmās aviācijas bumbas, uzbrukuma lidrobotus, artilēriju un mīnmetējus, Sumu apgabalā apšaudījuši 36 apdzīvotās vietas. Miljardiera Ilona Maska uzņēmums SpaceX vakar atlika modernizētās raķetes Starship izmēģinājuma lidojumu. Tagad to plānots palaist no kosmodroma Teksasas štatā šodien. Trešās paaudzes Starship izmēģinājuma lidojumu paredzēts veikt laikā, kad SpaceX gatavojas savu akciju sākotnējam publiskajam piedāvājumam biržā. Bet ASV prezidenta Donalda Trumpa uzņēmums The Trump Organization paziņojis par plāniem Gruzijas galvaspilsētā Tbilisī būvēt 70 stāvu debesskrāpi Trump Tower, tā vēsta izdevums Domus. Projekta autors ir arhitektu birojs Gensler un atbilstoši plāniem debesskrāpis pēc pabeigšanas būs augstākā ēka Gruzijā un Kaukāza reģionā. Tas kļūs par centrālo elementu kompleksā The Tbilisī Downtown un kopumā tajā būs 6 augstceltnes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
3: nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVHLV
4: 100 FM.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 € kilogramā. Zāļa puspārni ķekava 2 veidi 500 grami 2,89 €. Batoniņš Kinder milkslais 84 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
3: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
4: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas piens 2 litri, eiro 39. 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99. Apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
2: Herīgi!
3: Gatava rock'n'roll!
4: 30. maija! Pilsētas dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
5: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
4: Un ar jaunu jaudu ieskanīt savu 30. jubilejas gada! Dziesmas zem kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvokli rūpēsies!
6: Ufa!
4: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
7: Biļetes bieži paradīzē!
4: 30. maijs uz Strīckavilles dārzā!
8: Labākās dziesmas.
9: Labākās dziesmas.
8: Latviešu valodā.
10: Latviešu valodā.
8: Radio SVH LV.

Latvijā dienas laikā debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Vietām mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 11 grādiem Ainažu pusē līdz 18 Saldus un Jelgavas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, tomēr dienas gaitā iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap 16 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Par Rēzeknes otro vicemēri vienbalsīgi šodien ievēlēta Karīna Bartkeviča, kura bija vienīgā kandidāte uz šo posteni. Pilsētas mērs Jānis Tutins iepriekš skaidroja, ka esošajā drošības situācijā efektīvākai krīžu vadībai nepieciešams stiprināt vadības komandu. Viņš atgādināja, ka pilsētā pēdējā laikā bieži tiek saņemti ziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, tāpēc ir jāstrādā ar izglītības iestādēm un citām organizācijām. Tādēļ esot nepieciešama vēl viena atbildīgā persona, kas varētu atvieglot darbu mēram un esošajam priekšsēdētāja vietniekam. 42 valsts ceļu posmos šonedēļ notiek remonta darbi un tajos jārēķinās ar palēninātu satiksmi. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas, kur no Gosporiem līdz Nīcgalei ir divi luksaforu posmi un paredzamais to šķērsošanas laiks ir 40 minūšu. Arī Daugavpils apvedceļa mezglā un posmā līdz Sventei ir divi luksaforu posmi un to izbraukšanai jārēķinās ar pusstundu. Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem lielākie ierobežojumi ir uz Gulbenes balvu ceļa, kur no Litenes līdz Balviem sešos posmos satiksmi regulē ar luksaforiem vai regulētāju palīdzību un paredzamais to šķērsošanas laiks ir 45 minūtes. Līdzīgi ierobežojumi ir arī uz Bauskas aizkraukles ceļa un tur posms pie Ozolainas ir slēgts tranzīta satiksmei, tai nodrošināts lokāls apbraucamais ceļš. Rīgā šodien sāksies Spānijas bruņoto spēku dienas pasākumu laikā ieviesties satiksmes ierobežojumi. No pulksten 7. Vakarā līdz rītdienas 5. pēcpusdienā posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, kā arī tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme. Savukārt rīt no 7. rītā līdz 3. dienā 11. novembra krastmalā bruņu tehnikas izvietošanas un uzkraušanas laikā var tikt īslaicīgi ierobežota transporta līdzekļu kustība, kā arī iespējama īslaicīga sabiedriskā transporta kavēšanās. Valsts robežsardze vakar novērsusi 89 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 3708 cilvēki. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi 124 uzbrukuma lidrobotus, no tiem 115 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai padarīt nekaitīgus ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. Piecās apkaimēs fiksēti 7 lidrobotu trāpījumi, bet vēl piecās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Un jau vēstīts, ka pēdējās diennakts laikā Krievijas iebrucēji apšaudot Sumu apgabalu ievainojuši 11 cilvēku, tajā skaitā 13 gadus vecu pusaudzi. Bet ebolas slimības uzliesmojumā Kongo Demokrātiskajā republikā iespējamo inficēšanās gadījumu skaits pieaudzis līdz 671, bet miruši 160 cilvēku. Veselības ministrija paziņojusi, ka 64 inficēšanās un 6 nāves gadījumi ir apstiprināti, veicot laboratorijas testus. Tikmēr kaimiņu valsts Ugandas amatpersonas pavēstījušas, ka tur līdz šim ir apstiprināti 2 inficēšanās gadījumi. Abi inficētie bija Kongo Demokrātiskās republikas pilsoņi un viens no viņiem nomiris. Situāciju sarežģīja tas, ka šis uzliesmojums ir saistīts ar reto ebolas vīrusa Bundi Bugjo paveidu, kam nav vakcīnas un specifiskas ārstēšanas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 12:16.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Radio SVHLV.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Siers sieranams 3 veidi 500 grami. 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs Karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Balbotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: 24. maijā pulksten 11. Rīgas Lutera baznīcā Torņukalnā vasaras svētku citādais dievkalpojums un dārza svētku dzīve garā. Inters būs Sūs abonamentu orķestris, Kaspars Zemītis, Andrejs Reinis Zitmanis, Emīlija Kautkaila, Kristaps Vanadziņš, Anastasija Vasilenko, Anda Zemīte, Četrdoma tenori, Linda Lieģa, Rīgas Lutera draudzes kors, Ingūna Grinberga un citi. Tiekamies 24. maijā pulksten 11. Torņukalnā.
4: Saprotami un nepārprotami.
5: Labākās dziesmas
4: latviešu valodā. Radio SVH LV

0: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Esiet sveicināti hokeja rītā laikā, kad pasaules hokeja čempionāts ir pietuvojies apvārsnim. Apmēram puse no visiem mačiem jau ir aizvadīta, un vakardien, diemžēl, Latvijas izlase nespēja izrādīt praktiski nekādu pretestību Somijas valstsvienībai. Pamatīga sakāve tika piedzīvota ar rezultātu 1-7, lai gan viss sākās ļoti cerīgi. Jau 10. sekundē Rudolfs Balcers izvirzīja mūsējos vadībā 1-0, bet tas faktiski arī bija gandrīz vai vienīgais tāds prieka brīdis šajā te mačā visās 60 spēles minūtēs. Labrīt, Anatolij, vai tu piekrīti šādam vērtējumam?
2: Jā, piekrīti, protams, labrīt. Redz tās 10 sekundes, tas viss tik ātri notika, un tālākā spēles gaita tīpaši pirmajā trešdaļā apliecināja, ar ko šīs abas komandas atšķiras. Somijas izlase, to viņi arī paši nenoliedz, arī mūsu kolēģi, Somu kolēģi nenoliedz, ka viņiem viens no labākajiem sastāviem vispār pēdējos vairākos gados, un viņi ir atbraukuši tikai pēc zelta. Un otra komanda, kas ir atbraukusi ar 8 debitantiem, komanda, kuras mērķis tikt astotniekā. Te to atšķirību mēs arī ļoti labi varējām redzēt. Viena pasaules līmeņa komanda, viena no galvenajām favorītēm, un viena, gluži vienkārši, laba līmeņa, laba vidusmēra komanda, kādas ir liela daļa no 16 komandām pasaules čempionātā. Tur taču arī mēs arī redzējām vairākajā daļā epizodē spēlē kopumā. Nevelti Somu hokeju spēlē tur, kur viņi spēlē lielākā daļa, un viņi nav 3.-4. maiju spēlētāji savos NHL klubos, gluži otrādi. Viņi ir starp līderiem, un to mēs visi redzējām uzskatām laukumā, tā ka nekāda traģēdija nav notikusi. Patīk tas vai nepatīk, bet to jāuzņem kā objektīvu realitāti. To, ko mēs vakar redzējām, tieši salīdzinot abu pašreizējo izlašu sastāvus.
1: Arī Harijs Vītoliņš pēc mača atzina, ka šī spēle parādīja realitāti, kā tu teici, redzējām, ka Somijam ir meistarība un kvalitāte ļoti augstā līmenī, un, protams, viņš arī atzīmēja, ka pietrūka disciplīnas pret šādām komandām noraidīties nedrīkst, atcerēsimies, palika trietā pret 5 pretnieku spēlētājiem mūsējie otrās trešdaļas beigās, un tad trešā perioda sākumā 2 vārti tika gūti, spēlējot sākumā pret 3, pēc tam jau pret 4 Latvijas izlases spēlētājiem. Cita lieta, ka mūsējiem arī neizdevās pārvērst vārtu gūmā nevienu no iespējām spēlēt skaitliskajā vairākumā, un pat tādus īsti ļoti bīstamus momentus pie pretinieku vārtiem izdarīt un radīt, bet Harijs Vītoliņš arī atzina, ka nevar pārmest nevienam spēlētājam, ka necīnītos tieši otrādi pārāk jaunu gribēja cīnīties, pārāk aktīvi iesaistījās šajās divcīņās, un tad sapelnīja mūsējie arī noraidījumus. Paškritiski bija arī citi spēlētāji, kas tika intervēti pēc šī mača, gan Haralds Egle, gan arī Rudolfs Balcers atzina, ka izvazāja pretinieki pa mūsu zonu, Latvijas izlases spēlētājs, un ja tu vazā, tad kādā brīdī tie vārti arī iekrīt, un kļūdījās mūsējie pozicionāli, daudzkārt atstāja brīvus pretinieku vārtu priekšā, un tur neko nevar pārmest ne Marekam Mitenam, ne Gustavam Grigalam. Zaudētajos vārtos viņu vaina bija ļoti minimāla, gluži vienkārši objektīva Soma bija meistarīgāka un spēcīgāka vakar.
2: Tieši tā, attiecībā uz tām pozicionālām kļūdām un uz noraidījumiem, tas jau tāpēc arī radās tie noraidījumi, ka tas pretinieks ir meistarīgāks, ātrāks, tu gribi viņu kavēt, tu kaut kur nedaudz nokavēt un nepaspēj 2 minūšu noraidījums. Arī pozicionāli. Tu gluži vienkārši pretinieks viss izdara tik ātri, ka tu to pareizo pozīciju nepaspēj ieņemt. Viss. Un skatītājs skatās un nesaprot, kā tā. Mitens atsit ripu, mūsu vārtu priekšā
1: divi Somi un neviena mūsēja.
2: Un viņiem aiz muguras metra attālumā 3 mūsu spēlētāji. Tieši šā iemesla dēļ, ka viņi visu izdara pussolītā atrāk. Ar to pietiek.
1: Nu, vēl viena, protams, statistikas elīte, ja neskaitām izdarītos metienus, kas attiecībā bija 15 pret 36 un pirmajā trešdaļā 3 pret 15, ja es tagad ātrumā nekļūdos. Tur bija visizteiktākais summa pārsvars, un tad pie 4-1 jau faktiski viņi pilnā jaudā vairs arī neturpināja spēlēt, tāpēc tā spēle mazliet izlīdzinājās vismaz vizuāli. Bet nu, vēl viena statistikas elīte, kas bija katastrofāli par labu somiem, tie bija iemetieni. 15 iemetienos uzvarēja mūsēji, un 38 somi, tas ir 28 pret 72%.
2: Pārāk liela šķirība, jā.
1: Un īpaši izteikti šī starpība bija vidējā zonā 3 pret 16, un arī mūsu zonā vairāk ir īpaši iemetienos izcīnīja somi nekā Latvijas izlases hokejisti, bet nu, šim mēs uzmanību pievērsām jau vakardien hokeja apskatā, un tā statistika nemaloja, tā kā somi ir starp labākajiem visā turnīrā cīņā iemetienos, tad arī vakar viņi pierādīja savu klasu.
2: Un tieši tā, nu tā ir iemetienā uzvarēt, nu tā ir tāda, nu, hokeja specifika ļoti svarīga, un ne katram arī padodas iemācīties to izdarīt. Tur laikam jābūt kaut kādam noļīgam zērkam jāpajautā. Viņš varētu izstāstīt kaut kāds nians un vēl vairāk mūsu spēlē.
1: Nu, daudz arī jāstrādā individuāli tas pie šī visa.
2: Tas pats Teodors Bļugars varētu izstāstīt, kā tad darās un tā tālāk. Nu, redzēsim. Protams, tas ir, un turklāt ir liela atšķirība, vai tu uzvari regulāri iemetienos, nu, piemēram, spēlējot tās labas līgas. Es nenoniecinu vai Slovākijas, vai Čehijas, vai Somijas līgā, vai šādā līmenī, piemēram, jā. Nu, tad, tur arī.
1: Nu, protams, NHL meisteri ir.
2: NHL meisteri
1: ir. Tieši tāpēc arī tur spēlē, ka viņi ir meisteri.
2: jā, nu jā, redz arī Granlunds atbrauc uzreiz laukumā, un man tā viena epizode palika prātā, ka viņš iedeva piespēlu no kreisās puses. Perfekti, pāri mūsu hokejistu nūjām, un burtiski pielīmējās somu hokejistam uz nūvis lāpstīs, tā ripa lapiņš netrāpīja vārtos.
1: Jā, nu tādas epizodes bija vairākas, bet nu par skumjo mazliet arī beigsim runāt, jo vakardienas spēle ir jāizmirst, lai arī cik grūti tas nebūtu spēlētājiem. Treneriem ir jāizdara secinājumi, jāizanalizē, kur bija tās kļūdas, jo nākamais pretinieks rīt atkal ļoti spēcīgs, ļoti nopietni, tā ir ASV izlase, un lai arī Karijs Vītoliņš pirms mača teica, stāstot, kāpēc Kristers Guļļevskis vakar vispār netika ģērbts spēlei un skatījās maču no tribīnēm, tad viņam tika dot vienkārši atpūti, jo viņš tiek gatavots pēdējām trim spēlēm, kas tiks aizvadītas 4 dienās, un lai viņam iedotu tādu restartu, svaigas emocijas un arī attelpu, tad vakar viņš netika pieteikts mačam, vispār tur nav nekādu ne savainojumu, ne citu apsvērumu. Savainojumu dēļ Toms Andersons vakar netika pieteikts spēlei, bet ir cerības, ka viņš jau varēs rīt atkal doties uz ledus cīņā pret ASV. Tik daudz par savainojumiem Latvijas izlasē vai sastāvu izmaiņām, kādas tās redzējām vakardien. Vēl no vakardienas mača, protams, jāņem vērā visas kļūdas, kādas tika pieļautas, un ASV nav neuzvarama komanda, vai vismaz punktus viņiem var atņemt, un to pierādīja arī Vācijas valsts.
2: Viņa spēlē ar Vāciju, tieši tā to spēles, tieši ar tādu domu arī skatījos, ja amerikāņi nebija redzēti šajā pasaules čempionātā, un tā fragmentāri apskatu līmenī, un tāpēc tā noteikti nav neuzvarama komanda, bet nu, tā ir laba komanda, jebkurā gadījumā arī Kačaks ir ieradies, un vai mums ieradīsies Eduards Traumaks, un kad ieradīsies, tas ir cits jautājums, viņa komanda ir izstājusies no Kaldera
1: Kausa.
2: Naktī Traumaks atkal vārtus go. Nu, rezultāts jau tad 0-3 bija, bet, nu, 2-3 viņi zaudēja Čikāgas Vilkiem un tur. Tā kā, nu, skatīsimies, tur treneri lai lemj. Un kad viņš var paspēt ierasties, tas jau pats galvenais.
1: Nu, katrā ziņā uz rītdienas spēle pilnīgi noteikti, vai uz svētdienas maču pret Lielbritāniju, tas arī ir jautājums.
2: Nu, pirms čempionāta vēl Rudolfs nebaldzos, nē. Kalvīds bija mums ģenerāla menedžeris izreitinājis, ka labākajā gadījumā viņš varētu tikt uz pēdējām divām spēlēm. Izskatās, ka tā tas arī varētu būt.
1: Nu jā, tas labākais gadījums gan bija, ja trīs spēlēs zaudētu pastāvētā komanda, tā kā 4 mači tika aizvadīti, tad varbūt arī tas svētdienas grafiks īsti īstenojams nav. Par to, ka pārsteigumi var notikt šajā pasaules čempionātā vakarā, to pierādīja Norvēģijas valstsvienība atņemot punktu kanādiešiem. Turklāt nebija tālu arī no tā, lai atņemtu visus trīs punktus, jo vēl pusotru minūti pirms pamatlaika beigām viņi bija vadībās 5-4 un beigās papildu laikā jau pirmajā minūtē nokārtoja visu kanādiešu ierakstot sev divus punktus turnīra tabulā. Norvēģiem gan šis ļoti labs panākums punkts izcīnītais pret kanādiešiem. Šī bija paralēlā spēle Latvijas-Somijas cīņai un noteikti skatītājiem, tādiem neitrāliem skatītājiem daudz interesantāk un saistošāk. Tiemžēl jāatzīst paškritiski nekā Latvijas-Somijas duelis. Vakara spēlēs gan iztika bez jebkādiem pārsteigumiem. Šveica 4-1 tādā brīvā režīmā pārspēja Lielbritāniju. Nu, Dānijas varbūt zaudējums pārliecinošais 1-5 Slovākijai. Gan varētu būt negaidīts, ja ne gluži iznākuma ziņā, tad vispār rezultāts starpības ziņā.
2: Noteikti. Tas, ka Slovākija uzvarēja Dāniju, nu, tā ir normāla parādība. Bet 5-1, tas man nedaudz pārsteidz.
1: Nu, Dāņiem tagad ir ļoti čābīga situācija B grupā. Viņi ir 7. vietā ar 0 gūto punktu ailē joprojām. Nu, tiesa gan viņiem pretiniekos vēl būs Slovēņi, Itāļi un arī Norvēģi, tā kam visas iespējas papildināt savu punktu krājumu. Šodien 4 spēles arī bez Latvijas izlases līdzdalības. Mūsējiem šodien atelpas diena. Nu, jādomā, ka dosies uz ledus spēlētāji, kuri varbūt, ja būs brīvāks grafiks, tad tie, kuri uz ledus nekāp, tie fiziskās sagatavotības treneru vadībā arī darbosies Cīrihas treniņu hallē. Bet, nu, 4 mači, jebkurā gadījumā, 5:20 Cīrihē mūsu grupā Vācija spēkosies ar Ungāriju. Nu, ja nenotiks pārsteigumi, tad jādomā, vācieši ierakstīs 3 punktus turnīra tabulā. Paralēlajā spēlē Fribūrā Kanāda spēkosies ar Slovēņiem. Jādomā, ka kanādieši pēc vakardienas būs bišķinīknāki laukumā nekā pret Norvēģiem un tika brīvi nespēlēs un tur jādomā, ka Slovēņiem arī būs grūti noķert vēl kādu punktu. Jau iekrātajiem atgādināsim, viņi atņēma punktus Čehiem un Slovākiem šajā turnīrā. Un vakar spēles Cīrihē Šveice Lielbritānija un Fribūrā Zviedrija Itālija. Tā ka šādi te mači tur jādomā, jā, ka viss tiks nokārtots diezgan vieglā spēlē, jo favorīti ļoti izteikti kā vienā, tā otrā mačā. Mēs rīt vairāk pievērsīsimies rītdienas spēlē, skatīsimies, kāda pretinieka ASV, kā viņiem ir klājies, kāds sastāvs, kādas varbūt jaunas vēsmas no Latvijas izlases nometnes. Tā ka tiekamies ierastajā laikā gluži nē, mazliet ātrāk Radio SVH 10:30, bet no visās citās stacijās un arī Radio SVH televīzijā gan ierastajā laikā uz tikšanos tad.
0: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Teipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkuris un dārza preču vairumtirgotājs. Radio SVH.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā izstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
4: Radio.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

Radio SWH LW. Latvijā dienas laikā debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Vietām mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 11 grādiem Ainažu pusē līdz 18 saldus un Jelgavas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, tomēr dienas gaitā iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra galvas pilsētā šodien būs ap 16 grādiem.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rēzeknes dome iesniegs pieteikumu pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanai. Tā šodien nolēmts pilsētas domes sēdē. Pilsētas mērs Jānis Tutins skaidroja, ka pašvaldība ir izpildījusi stabilizācijas komisijas un finanšu ministrijas prasības. Viņš apgalvoja, ka pašvaldībai ir sabalansēts budžets, nav kavētu maksājumu par saņemtajiem pakalpojumiem, nav kavētu procentu un kredītu maksājumu. Tāpat pašvaldība esot izpildījusi citus nosacījumus, piemēram, centralizējusi grāmatvedību. Lēmums par stabilizācijas procesa izbeigšanu būs jāizvērtē pašvaldību finanšu stabilizācijas pastāvīgajai komisijai un jāapstiprina ministru kabinetam. Par Rēzeknes otro vicemēri šodien vienbalsīgi ievēlēta Karīna Bartkeviča, kura bija vienīgā kandidāte uz šo posteni. Pilsētas mērs Jānis Tutins iepriekš skaidroja, ka esošajā drošības situācijā efektīvākai krīžu vadībai ir nepieciešams stiprināt vadības komandu. Viņš atgādināja, ka pilsētā pēdējā laikā bieži tiek saņemti ziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, tāpēc ir jāstrādā ar izglītības iestādēm un citām organizācijām. Tādēļ esot nepieciešama vēl viena atbildīgā persona, kas varētu atvieglot darbu mēram un esošajam priekšsēdētāja vietniekam. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 113 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 13 cilvēku, to skaitā 3 velosipēdisti un 1 elektroskreiriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 2 dzērāju šoferus. Viņi abi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs tā vērtību. Vēl 174 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Valsts robežsardze vakar novērsusi 89 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 3708 cilvēki. Valsts vides dienests lietotnē Vides SOS šī gada pirmajos 3 mēnešos saņēmis 732 ziņojumus, no tiem aptuveni 56% bija saistīti ar vides piegružošanu. Visbiežāk ziņots par izmestiem sadzīves atkritumiem, nolietotām riepām un būvgružiem un nepilnā pusē gadījumu problēmas jau ir atrisinātas. Aktīvākie ziņotāji bijuši Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji. Dienestā norāda, ka iestājoties siltākam laikam arvien vairāk cilvēku pavada laiku ārā, pilsētvidē, mežos, upju krastos un citās dabas teritorijās, līdz ar to palielinās arī iespēja pamanīt vides piesārņojumu un citus pārkāpumus. Tādēļ speciālisti aicina iedzīvotājus izmantot Vides SOS mobīlo lietotni. Tā ļauj operatīvi ziņot par konstatētām problēmām, palīdzot savlaicīgi risināt situācijas, kuras nav iespējams novērst pašu spēkiem. Bet nākamajā nedēļā Latvijā gaisa temperatūra noslīdēs vairākus grādus zem normas un bieži būs stiprs vējš. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka tuvākajās 3 dienās saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Lietus mākoņi vairāk skars valsts austrumu daļu. Rīt gaiss iesils līdz plus 20-24 grādiem, bet svētdien un pirmdien būs par pāris grādiem vēsāks. Atbilstoši pašreizējām prognozēm otrdien gaisa temperatūra vēl nedaudz pazemināsies, savukārt trešdien visā valstī tā nepārsniegs 9-14 grādus. Vēss laiks gaidāms arī nedēļas otrajā pusē. Dažās naktīs vietām izklīstot mākoņiem un norimstot vējam iespējama salna. Jaunnedēļa arī brīžiem līs, vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes un krusa. Sinoptiķi brīdina, ka brāzmains ziemeļrietumu vējš var laust kokus un radīt citus nelielus postījumus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV 2000.

Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai. No Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
2: Radio SVK LV 2000.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Sestdien 23. maijā no 18. līdz 24. muzeja nakts laikā rīdziniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja apmeklēt Rācnamu un apskatīt domas galvenās telpas, sēžu zāli, mēra un vicemēra kabinetus, karogu balkonu, gada rīdzinieku sienu un citas vietas. Rīgas 825. Jubilejas gadā Rācnama apmeklētāji būs aicināti piedalīties radošās aktivitātēs, izmēģināt mēra krēslu, kā arī nofotografēties mākslīgā intelekta fotodarbnīcā. Ar dažādiem koncertiem, pasākumiem, radošām aktivitātēm un bērnu festivālu Rīgā 30. un 31. maijā svinēs Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Maija pēdējā nedēļas nogalē galvaspilsētā sāksies arī kultūra telpu strops pasākumi apkaimēs. Vairāk par ģimenes mēneša pasākumiem Rīgā – kultūra.riga.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: wipe check, kur ir palicis lielais flex,
1: ah, lielais flex,
0: wipe check, viss sipo tikai stress, jo, zobi izkrituši dievam, tā var notikt, viņš jau arī tikai cilvēks un mēs tās noti, eskalators apstājās.

ieraudzīt, tad viņiem ir jāpalīdz. Jāmeklē kaut kāds okulārus cits, kas palīdz cits. Tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana. Vai tādi redzes vingrināju, tad mājas izdevumā lasīt zvejoļus. Tā tās lietas notiek.

0: visas taisnības.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: 24. maijā 11:00 Rīgas Lutera baznīcā Torņukalnā vasaras svētku citādais dievkalpojums un dārza svētki dzīva garā. Interes Busuls, abonamenta orķestris, Kaspars Zemītis, Andrejs Reinis Zitmanis, Emīlija Kautkaila, Kristaps Vanadziņš, Anastasija Vasilenko, Anda Zemīte, Četrdoma tenori, Linda Lieģa, Rīgas Lutera draudzes koris, Ingūna Grinberga un citi. Tiekamies 24. maijā 11:00 Torņukalnā.
1: Radio SVH LV.

0: gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
2: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth – Meža parka zaļajā teātrī. Grandioss brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums – labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi, biļetes meklē, biļešservis.lv. Čā!
3: Radio SVH LV.

Rieda Rīga vieta, pat ja dejot nerobīja. Tagad bas rūc un uz brīdi padara kurlus. Visi čikas, visi čaļi tagad pakarta gurnus, jā. Nav vietas kaunam, ne šonakt, ne rīt. Ja blakus kompanija, kura tevi mīl, pumpē savu libido šai muzikai līdz. Mēs tikai dejojam un dejojam līdz kā.

Vietā nāks kaut kas svaigs, svaigs, svaigs. Sūtu jums kvēlu sveicienus, acis pārpilda smaids, smaids, smaids. Bet pārskatot, kā bija veicies un ko vēl pateikt jums vajag, vajag, vajag. Man kļuva vairāk kā skaidrs, ir noklusēts svarīgākais, svarīgākais. Tas, cik ļoti esmu pateicīgs, cik ļoti

novēlījums no visas sirds. Lai mīlestība pilda dienas, un lai ar to jums dalīties ir prieks. Lai sanāk citiem dzīvē laimi iemest, lai apkārt tiekam viedi atbalstīt ir nieks. Lai jūsu vārdi ir labestības pildīti ticības dzīvei, lai vienmēr daudz, lai jūsu skatieni citiem sirdis sildītu, ikvienu grūtību par iespēju, lai saucat. Un ja

Latvijā dienas laikā debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Vietām mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 11 grādiem Ainažu pusē līdz 18 Saldus un Jelgavas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, tomēr dienas gaitā iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap 16 grādiem.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Oficiālo patvēruma vietu nodrošinājums dronu apdraudējuma gadījumā Rīgā ir būtiski sliktāks par iepriekš ziņoto. Tā izriet no Rīgas domes drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadības šodien žurnālistiem sniegtā ziņojuma. Pērn aprīlī toreizējais civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gints Reinsons komitejā klāstīja, ka galvaspilsētas patvērtnes var uzņemt nedaudz vairāk nekā 200 tūkstošus iedzīvotāju. Savukārt šodien preses konferencē komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš atzina, ka tajās varētu patvērties daudz mazāks iedzīvotāju skaits. Pašlaik Rīgas pašvaldība īsteno projektu par 146 patvērtņu izveidi. Pirmās no tām būšot gatavas augustā vai septembrī un kopumā tajās patvērumu varēs meklēt aptuveni 52 tūkstoši cilvēku. Politiķis solīja darīt visu iespējamo, lai patvēruma vietu daudzumu palielinātu. Ekonomikas ministrija aicina Rīgas domi steidzami risināt kruīzu kuģu piestātnes izveidi pilsētas centrā. Ministrijā uzsver, ka šodien Rīgas ostā piestājas līdz šim lielākais tajā apkalpotais kruīza kuģis, bet tā pasažieri tiek uzņemti apkalpošanai nepiemērotā kravu terminālī Pārdaugavā, Krievu salā. Līdz ar to pasažieri joprojām nevar pilnvērtīgi sasniegt Rīgas vēsturisko centru, neatbilstoši infrastruktūras dēļ. Ministrijas ieskatā šāda situācija būtiski ierobežo Rīgas konkurētspēju Baltijas jūras reģionā un rada zaudējumus Latvijas turisma un pakalpojumu nozarei. Rēzeknes dome iesniegs pieteikumu pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanai. Tā šodien nolēmts pilsētas domes sēdē. Rēzeknes mērs Jānis Tutins skaidroja, ka pašvaldība ir izpildījusi stabilizācijas komisijas un finanšu ministrijas prasības. Viņš apgalvoja, ka pašvaldībai ir sabalansēts budžets, nav kavētu maksājumu par saņemtajiem pakalpojumiem, kavētu procentu un kredītu maksājumu. Tāpat pašvaldība esot izpildījusi citus nosacījumus, piemēram, centralizējusi grāmatvedību. Lēmums par stabilizācijas procesa izbeigšanu būs jāizvērtē pašvaldību finanšu stabilizācijas pastāvīgajai komisijai un jāapstiprina ministru kabinetam. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 113 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 13 cilvēku, to skaitā 3 velosipēdisti un 1 elektroskrējriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 2 dzērāju šoferus. Viņi abi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots, līdz ar to konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Vēl 174 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Valsts robežsardze vakar novērsusi 89 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī atturēti 3708 cilvēki. Bet valsts vides dienests lietotnē Vides SOS šī gada pirmajos mēnešos saņēmis 732 ziņojumus, no tiem aptuveni 56% bija saistīti ar vides piegružošanu. Visbiežāk ziņots par izmestiem sadzīves atkritumiem, nolietotām riepām un būvgružiem un nepilnā pusē gadījumu problēmas jau ir atrisinātas. Aktīvākie ziņotāji bijuši Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji. Dienestā norāda, ka iestājoties siltākam laikam arvien vairāk cilvēku pavada laiku ārā, pilsētvidē, mežos, upju krastos un citās dabas teritorijās, līdz ar to palielinās iespēja pamanīt vides piesārņojumu un citus pārkāpumus. Tādēļ speciālisti aicina iedzīvotājus izmantot Vides SOS mobīlo lietotni. Tā ļauj operatīvi ziņot par konstatētām problēmām, palīdzot savlaicīgi risināt situācijas, kuras nav iespējams novērst pašu spēkiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Raimonda Pauka. Agrāk to nemanīja.
2: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Pauka.
2: 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti.
2: Oi, adios, Bils, tā ir.
1: Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: atrodi savu īsto.
1: Škoda.
2: Radio SVLV. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas
2: latviešu valodā.

0: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraids no pasākuma Radio SVH TV.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, sviests 180 g 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un tu

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Alūksnes novada domes finanšu komiteja atbalstījusi lēmumu projektu par pašvaldības tiešās līdzdalības izbeigšanu SIA Alūksnes nami un tai piederošo uzņēmuma kapitāla daļu nodošanu atsevināšanai. Šāds lēmumu projekts ir saistīts ar izmaiņām valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likumā, kas paredz, ka no šī gada ir beidzies pašvaldību pienākums pārvaldīt dzīvojamās mājas. Lai gan Latvijas eksports uz ASV pagājušajā gadā ir samazinājies, Savienoto valstu noteikto tarifu ietekme uz Latvijas eksportu ir ierobežota, jo Latvijas uzņēmumi uz tiem reaģēja pārorientējot eksportu uz citiem tirgiem. Tā vietnē makroekonomika LV atzinuši Latvijas bankas ekonomisti Kārlis Liede un Mareks Mateuš. Viņi norādījuši, ka ASV ir nozīmīgs, bet nedominējošs Latvijas eksporta tirgus. Turklāt liela daļa Latvijas eksporta ir pakalpojumi, kurus Vašingtonas noteiktie ieved muitas tarifi neskar. Eksporta kritums uz ASV ir koncentrēts atsevišķās preču grupās. Latvijas bankas ekonomisti secinājuši, ka tas lielā mērā ir saistīts ar cenu pielāgošanos, nevis tikai apjomu samazinājumu. Savukārt tarifu ietekme izpaužas netieši caur cenām, konkurētspēju un pieprasījumu. Bet līdzšinējais Carlsberg Baltic vadītājs Rolands Viršils paziņojis, ka no nākamās otrdienas atstās amatu. To no trešdienas pārņēms Lukaš Halackevičs, kuram ir vairāk nekā 20 gadu starptautiska pieredze vadošo amatos ikdienas patēriņa preču nozarē centrālajā un austrum Eiropā. Viršils kopš 2004. Gada ir vadījis Lietuva salus ražošanas uzņēmumu Švituris Uteno salus, bet kopš 2017. Gada pildīja arī Carlsberg Baltic vadītāja pienākumus, koordinējot Carlsberg alus darītavu darbību Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Savukārt Halackevičs pirms pievienošanās kompānijai ieņēma ģenerāldirektora amatu uzņēmumā Lipton Teas and Infusions, kur bija atbildīgs par vairākiem Eiropas tirgiem un plaša mēroga biznesa transformācijas projektiem.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVHLV.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: burgers, jā.
1: Hesburgeru restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
2: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk! No 18. Līdz 29. Maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. Jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
4: Radio SVH LV.

0: tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja, viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Pašus labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Latvijā dienas laikā debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Vietām mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 11 grādiem Ainažu pusē līdz 18 saldus un Jelgavas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, tomēr dienas gaitā iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap 16 grādiem.

0: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Finanšu ministrija paziņojusi, ka Rēzeknes pašvaldībā pastāv finanšu stabilitātes riski. Tā norādījusi, ka zvērināta revidenta atzinumā par pagājušā gada pārskatu ir norādīts būtisks apstāklis saistībā ar Rēzeknes pašvaldības spēju nodrošināt darbības nepārtrauktību. Revidents konstatējis, ka pašvaldības īstermiņa saistības būtiski pārsniedz apgrozāmos līdzekļus, kas norāda uz nepietiekamu likviditāti un rada riskus pašvaldības finanšu stabilitātei. Iepriekš Rēzeknes dome šodien nolēma iesniegt pieteikumu pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanai. Rēzeknes mērs Jānis Tutins skaidroja, ka pašvaldība ir izpildījusi stabilizācijas komisijas un finanšu ministrijas prasības. Viņš apgalvoja, ka pašvaldībai ir sabalansēts budžets, nav kavētu maksājumu par saņemtajiem pakalpojumiem, kavētu procentu un kredītu maksājumu. Tāpat pašvaldība esot izpildījusi citus nosacījumus, piemēram, centralizējusi grāmatvedību. Ekonomikas ministrijā šodien parakstīta vienošanās ar pārtikas tirgotājiem un mazumtirgotāju pārstāvjiem, lai no 1. jūlija pilnā apmērā nodrošinātu pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājumu no 21 līdz 12% maizei, svaigam pienam, svaigai atdzesētai mājputnu gaļai un mājputnu svaigajām olām, un tas pilnā mērā atspoguļotos gala cenās veikalos. Tāpat parakstīts papildinājums memorandam par pārtikas preču tirdzniecību. Tā nolūks ir veicināt pamata pārtikas preču pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, paplašinot zemo cenu produktu grozā ietilpstošo produktu klāstu, uzlabojot to atpazīstamību un redzamību, kā arī veicinot patērētāju paradumu maiņu par labu apzinātai Latvijas ražotāju preču izvēlei. Ekonomikas ministrija aicina Rīgas domi steidzami risināt kruīzu kuģu piestātnes izveidi pilsētas centrā. Ministrijā uzsver, ka šodien Rīgas ostā piestājis līdz šim lielākais tajā apkalpotais kruīza kuģis, bet tā pasažieri tiek uzņemti apkalpošanai nepiemērotā kravu terminālī Pārdaugavā, Krievu salā. Līdz ar to pasažieri joprojām nevar pilnvērtīgi sasniegt Rīgas vēsturisko centru neatbilstošas infrastruktūras dēļ. Ministrijas ieskatā šāda situācija būtiski ierobežo Rīgas konkurētspēju Baltijas jūras reģionā un rada zaudējumus Latvijas turisma un pakalpojumu nozarei. Oficiālo patvēruma vietu nodrošinājums dronu apdraudējuma gadījumā Rīgā ir būtiski sliktāks par iepriekš ziņoto. Tā izriet no Rīgas domes drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadības šodien žurnālistiem sniegtā ziņojuma. Pērn aprīlī toreizējais civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gints Reinsons komitejā klāstīja, ka galvaspilsētas patvērtnes var uzņemt nedaudz vairāk nekā 200 tūkstošus iedzīvotāju. Savukārt šodien preses konferencē komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš atzina, ka tajās varētu patvērties daudz mazāks iedzīvotāju skaits. Pašlaik Rīgas pašvaldība īsteno projektu par 146 patvērtņu izveidi, pirmās no tām būšot gatavas augustā vai septembrī, un kopumā tajās patvērumu varēs meklēt aptuveni 52 tūkstoši cilvēku. Politiķis solīja darīt visu iespējamo, lai patvēruma vietu daudzumu palielinātu. Bet Lietuvas tiesību sargājošās iestādes aizturējušas 27 cilvēkus, tostarp 13 amatpersonu, lietā par liela apmēra cigarešu kontrabandu no Baltkrievijas, izmantojot meteo zondes. Krimināla policijas biroja operācija tika veikta no otrdienas līdz vakardienai. Tās laikā veiktas 74 skratīšanas, kurās piedalījās vairāk nekā 100 policijas darbinieku. No 13 aizturētajām amatpersonām trīs strādā valsts robežsardzes dienestā, un viņu vidū ir divi maiņas priekšnieki. Pārējie 10 ir policijas darbinieki. Viņi ir atstādināti no amata un iespējams tiks atlaisti. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: SVHLV. Savējie sapratīs. labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, €0,99. Laša filēja ar ādu 1 kilograms, €13,99. Saldais krējums 330 ml, €0,35. Lido ir vērtīgi.
3: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
4: Radio SVH LV savējie sapratīs.
5: Radio SVH LV.

0: pieredzes.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
4: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. Jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
5: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas
5: latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Vēl čau, te Mikis Frišfelds, provinces dziesminieks. Un šis ir Radio SVH LV.
1: Pēc 40 visā cāpē, pēc 40

nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts sākumā austrumu rajonos īslaicīgi līs, bet dienā būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 līdz 11 grādiem, dienā no 14 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Rīgā debesīs būs maz mākoņu, laiks būs sauss, gaisa temperatūra naktī būs ap 11, dienā 23 grādiem.

0: rītdienas pulksteni 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālie bruņotie spēki turpmāk izmantos divu līmeņu šūnu apraides paziņojumus, lai informētu sabiedrību par iespējamu gaisa apdraudējumu. Iekšlietu ministrija vēsta, ka dzeltenais brīdinājums būs informējošs paziņojums, kas neprasa tūlītēju iedzīvotāju rīcību, bet aicina būt informētiem par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Savukārt oranžais brīdinājums būs paziņojums par konstatētu apdraudējumu gaisa telpā. Telpā, kas paredz tūlītēju iedzīvotāju rīcību atbilstoši sniegtajām instrukcijām. Lai zinātu, kā rīkoties gaisa apdraudējuma gadījumā un sagatavotos, iedzīvotāji ir aicināti iepazīties ar drošības padomēm vietnēs SARGS.lv un 112.lv. Latgalē no Baltkrievijas vakar ielidojušais drons ir atstājis Latvijas gaisa telpu vai nokritis nezināmā vietā, tā atzinuši Nacionālie bruņotie spēki. Tie norādījuši, ka tehniskajās ierīcēs nav izdevies fiksēt nedz objekta izlidošanu no Latvijas gaisa telpas, nedz nokrišanu vai piezemēšanos. Šajā situācijā var tikai pieņemt, ka ir īstenojies viens no šiem scenārijiem. Uz zemes NBS pat labam neveic drona meklēšanas pasākumus, bet ja tomēr iedzīvotāji atrod aizdomīgus priekšmetus, viņi ir aicināti zvanīt pa tālruni 112 un atrastos priekšmetus neaiztikt. Rīgas pašvaldības izglītības iestādes nestrādās, ja līdz pulksten 6 rītā galvaspilsētā būs spēkā šūna praides ziņojums par gaisa telpas apdraudējumu. To paredz Rīgas domes izstrādātie rīcības algoritmi dronu apdraudējuma laikā. Kā pavēstījis pašvaldības drošības kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš, ja ziņojums būs saņemts un nebūs atsaukts līdz 6 rītā, bērnus uz izglītības iestādēm, pulciņiem un nometnēm vest nedrīkstēs. Savukārt, ja apdraudējums tiks izsludināts mācību procesa laikā, bērni paliks izglītības iestādē līdz apdraudējuma beigām un tiks nogādāti drošā vietā. Apdraudējuma laikā bērnus no dārziņiem un skolām vecākiem izņemt neļaus. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic pat laban ir saņēmusi daļu no 30 miljonu eiro aizdevuma, tā paziņojusi satiksmes ministrija. Vienlaikus tā neatklāja aizdevuma procentu likmi, norādot, ka tā ir noteikta atbilstoši valsts kases metodoloģijai un tirgus apstākļiem. Aizdevuma atmaksas grafiks stāsies spēkā 31. maijā un tā atmaksa notiks pakāpeniski. Latvijas universitāte izsolēs mēģinās Rīgā pārdot vairākas vēsturiskās ēkas, kuru kopējā tirgusvērtība aplēsta vairāk nekā 20 miljonu eiro apmērā. Iegūtos līdzekļus plānots ieguldīt akadēmiskā centra attīstībā Torņkalnā. Pirmās izsoles paredzētas maijā un jūnijā, kad tiks piedāvāts iegādāties ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes ēkas Aspazijas bulvārī un Lauvas ielā. Abus īpašumus atsevinās ar nosacījumu, ka augstskola turpinās izmantot telpas līdz rakstu mājas būvniecības pabeigšanai un pārcelšanās procesa noslēgumam. Iepretī Nacionālajai operai Rīgas kanālā iegāzusies vairāk nekā 100 gadus veca pelēkā apse, kuras apkārtmērs bija sasniedzis 4 metrus. Kā iespējamie koka nolūšanas iemesli minēti stāvā nogāze, bebru alas un daļēja sakņu trupe. Uzņēmums Rīgas meži uzsver, ka kuģīšu satiksme kanālā netiek traucēta un pat labam tiek plānots drošākais veids, kā koku izcelt no kanāla un sakārtot apkārtmērs. Šajā nedēļas nogalē tas noteikti vēl paveikts netikšot. Bet Latvijas hokeja izlasi pasaules čempionātā papildinās uzbrucējs Eduards Trālmaks, kuram noslēgusies sezona Ziemeļamerikā. Tā šodien pavēstīja valsts vienības ģenerālmenedžeris Rudolfs Kalvītis. Saskaņā ar viņa teikto uz rītdienas spēli pret ASV Trālmaks vēl nebūs izlases rindās, jo jānokārto formalitātes klubā, bet tiks darīts viss iespējamais, lai uzbrucējs pagūtu ierasties uz pēdējām divām grupas spēlēm un iespējams arī tālākiem mačiem. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV. Meitenes un zēni.
2: Artis Volfs ir ieradies.
1: Ir ieradies.

0: ti si oiríala!
1: Pie valna ak dievs! Pie valna ak dievs!
2: Radio SVH LV.
1: Pie valna ak dievs, šodien ir piekdiena. Kā tas ir sagadījies, ka šodien ir piekdiena, bet nu vienkārši tas ir fakts, ka šodien ir piekdiena, daugi. Darba nedēļa principā ir noslēgusies. Arts Volps ir šeit kopā ar tevi ielās. Aleks Silciņš pretējā studijā tu brauc kopā ar tevi, bet mēs esam ieslēgušies televīzijas ekrānos. Arī dzaņā tie, kas skatās televīzoru ekrānā mani, labs vakars arī tiem. Radio SVH LV šajā laikā ir televīzora ekrānos. Kā jau es teicu, piekdiena un forši, ka tā ir ieradusies un tā nedēļa, vai ne, draugi, ir riktīgi labi nolausti. Kā mums gāja šajā nedēļā?
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
1: Pašā nedēļas sākumā mēs paklausījāmies dziesmu, kas oficiāli iznāca 15. datumā, 15. maijā, tad, kad Radio SVH svinēja 33. jubileju. Subskriptumu uz pasaules nebūs miera. Sveiciens subskriptumu un apsveic ar divu singlu iznākšanu. Jānis Tībels pagūs šādai paviesoties Radio SVH LV BB brokastīs. Ārkārtīgi interesantā veidā pirmatskaņoja šo dziesmu straume. Jānim Stībelim uz rudens pusi ir riktīgi liela plāni. Daudz koncertu. Ko viņš arī pastāstīja intervijā, ko mēs, starp citu, pāris reizes esam dzirdējuši. Tā kā vienreiz BB brokastīs un otrreiz arī es šo to atkārtoju arī ielās. Bet arī donās tūrē jau šo vasaru un tur veselu kaudz koncertu vasarā un arī rudenī. Tā būs jauna versija dziesmiņai par prieku. Arī to mēs esam paklausījušies Radio SVH LV ēterā. Draugi, mēs neesam jaunumiem pat pusē vēl. Pionieris laids klējā jaunu albumu. Tā viena dziesma no šī albuma arī skanēja Radio SVH LV. Tā ir dzīve. Tas bija vakars, tad cits. Trio gaisā. Modra skaistā un priekšgalā ir laidu šklējā vēl viena dziesma. Mums, ka ceturtā no trio gaisā. Tikai šis brīdis. Nākamnedēļ būs ciemos arī šī dzērētā. Jūs Rīniec, skatos vārdā Ārī, viņas jaunākais pop-projekts. Dzies melodijas, nu jau otrais gabals no Ārīs, ieraudzīs dienas gaismu. Un tas arī dzirdēts Radio SVH LV ēterā. Oskaram Deigelam ir jauns indie folka projekts. Viena vieta un abi dabā. Ideāls laiks, kad doties dabā. Ar draugu tojas. Lin viesojās šonadēļ BB brokastīs. Tas bija trešdien, ne, vakar. Aizvakar tas bija. Uz ar Manikā zemi. Dream pop versijā tika atskaņots arī ielās. Lindai divi iespaidīgi un svarīgi koncerti šīs nedēļas nogalē gan Liepājā, gan Ventspilī. Aizēj, paskaties. Pabaudi, jo kas nebaudi, pats kļūst nebaudāms. Lili ar suni bija ciemos. Suns man uzrēja vakar. Ričīs. Dziesma Melanholija arī pirmo reizi izskanēja Radio SVH LV ēterā vakar. Un arī aizvakar patiesībā. Un šorīt no rīta. Ciemos bija divi čaļi. Orens un... Norča, centra puikas. Jauns remiks dziesmai Vera Koko taps, starp citu tika atskaņota jau vakar. Ielās kopā ar Artu Volku. Tad ar mani. Nu, 10 jaunas dziesmas mēs esam nobaudījuši, šodien būs 11. Markus Rūtentāls būs klāt šodien viesu laikā pēc 15. tad pēc stundas. Mēs parunāsim ar viņu. Viņam iznācis debijas albums Kastemānija. Būs arī koncerts 28. datumā. Depo. Mēs vēl neesam dzirdējuši dziesmu godas stāju. Tā ir dziesma, kas ievada albumu. Nu, lūk! Šādi muzikāli jaunumi. Es ceru, ka visus uztvēru, bet es pieļauju, ka kaut ko jau palaid garā. Tas normāli, vienkārši tās jaunās mūzikas ir tik daudz. Es ceru, ka šo tu nepalādīs garām. Tagad saņemamies un dziedam, jā? Ja?

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 16 un 16 minūtes.
2: Hei, jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Hei, te Agnes Arakovska no Trians parka. Braucu mājās un klausos Radio SVH LV.

0: Piektdienas vakarā, piektdienas pēcpusdienā domas zogas ārā no mājas un ārā no darba. Tā tas mēdz notikt piektdienā. Zogas ārā no mājas. Trijāns Marks ar tie, kas divatā. Draugi ir piektdiena.
1: Au! Dzirdi mani! Beidzot piektdiena!
2: Radio SVHLV.
3: Radio
2: SVHLV. Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaida līdz 25%. Garneļu uzkoda sao, 3 veidi 50 grami, 1,99 €. Deserts Bambuhaus Mochi 2 veidi 180 grami, 3,59 €. Rimi.
4: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīgi nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV. Radio SVH LV.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank.

0: Ļoti labi.
1: Cepta mintaja filaja.
0: Kolosāli.
1: Biespiena plācenīši.
0: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
2: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēt.
0: Viss, braucam pakaļ.
3: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
4: Radio SVHLV ir ielās.
5: Mārtiņš raksta, te viss ir bumbās kā Slokas ielā. Slokas ielā arī izskatās, ka viss ir bumbās. Aleksim pāri pretī, tur tajā Digimegahertz studijā ir diezgan labās bumbās. Viņš tā pārvietojas no vienas kājas uz otru. Es šeit sēžu RSVKLV studijā. Ielās kopā ar tevi un pienācis laiks tai slavenajai rubrikai, kurā mēs lūkojam, kas notiek traumētāko dziesmu topā. Un šodien, kā jau piekdienās, grupa tipiski labs.
0: Traumētāko dziesmu topā. Lūkruks kaut kāds.
5: Rumpis, pumpis. Tāds ir dziesmas nosaukums. Grupa tipiski labs. Meitenes un zēni.

0: Tāpat kā dziesmu, to nofrakšu kaut kāds.
1: Mātiņš raksta, ka tur toču tagad ir vakars 21 un 27 šobrīd Šanhajā un vispār šķiet šī bija tāda nedaudz netiekta.

0: ķīķerīga versija Šanhajai, tā Mārtiņš te ir paskaidrojis. Nu, labi, bet šo netik ķīķerīgo versiju atskaņojām šodien traumētāko dziesmu topa apskatā. Kā mums tad citu gāja no rīta, ja gadījumā kāds nebija pieslēdzies slavenajai leģendārajai programmai BM Brokas, tad tūlīt uzzināsim, kas tur notika.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
1: Ar Arti Volfu.
0: Episki. Šo nedrīkst palaist garām, jo šorīt no rīta BB rakstīs pēc 2009. Tu biji jau iegrimis darbos, viesojās divi čaļi. Viens no tiem bija Horens, un otrs bija Norča. Rīga regēja pārstāvis un Norčas pārstāvis, kur pats Norča arī pārstāvēja. Jeb Envorks, savā alter ego, uztaisījis remiksu Rīga regēja un Raimonda Paula dziesmai Vera Koko. Kā viņiem tur gāja no rīta? Paklausamies!
3: Par skaistu fonu.
4: Kad ir pilna, jā, pilna krāšņa istabiņa ar visāmi pelavāmi.
3: Labu rītu.
5: Nolieciet, lūdzu.
3: Pats
6: jūs gribējāt, lai esam šī
4: tāsējies?
6: Ausu telefonus, ne.
4: Mēs negribējām neko, draudīt. Tas, tas, kā ir. Pašlaik notiek diezgan...
6: Tas
7: tā domāts? Kaut kā jāpies, piespied.
4: Diezgan lecīgu viesu pierašanās atnāk.
3: Nu, uzliec dibenu vispirms. Un tad? Ja tu būs smagārs.
4: Tu aiziet. Tātad pie mums...
6: Nu labi, kur dāvanas?
4: Mums
6: šodien ir, redz, kur mēs esam divi jubilāri.
4: Pagaid, no sākuma vajag izstāstīt cilvēkiem.
3: 22. pareizi.
4: Vajag izstāstīt cilvēkiem, kur neskatās televizori, jā, bet normāli klausās radio, kāds ir, kas pie mums ir ieradušies.
6: Goriks.
3: Oriks.
4: Ar Horens.
3: Un bez H.
6: Horens.
4: Jā. Čau, Horens.
6: Jā. Dod roku.
4: O, kā iedevu.
7: Šitā joktu vārdu.
3: Es nepastāpinātu Horesu zinu.
4: Jā.
3: Viņš ir mans mazmeids brūtgāns.
6: Jā, mēs esam
4: sarudojuši. Un Normunds Rutuls ir otrs, tad radinieks.
6: Radinieks.
4: Piespiedu radinieks Horenam, un tagad viņi dalīs savus vecumdienus.
3: Mēs gan esam vienaudži ar Horenam.
4: Nu, viņi dalīs vecumdienus.
3: Mēs pirms kādu mēnešu tieši strāvējām pie brīvības pieminekaļa un pļāpājām, runājām par Basteikalnu, un kā pavadījām tur laiku 70. Gada beigās, sēžot uz Dermantīnu somiņām un šļūcot no Basteikalnu lejā un trāpot gan arī pa to stirniņu.
4: Jūs ar centrovīku.
6: Jo es mācījos pirmajā ģimnāzijā.
3: Un es trešajā, jā.
6: Arš trešajā.
4: Es septītajā.
6: Centrovīks
4: ir. Rekord pāķīts tikai tas.
6: Pārdomkomnieks.
4: Čestdevītā. Tad labi.
6: Paldies
4: Dievam. Tās arī mūsēs. Nu, ko visi Rīgas poikas ir klāts, jā. Ko esat sataisījuši tādu?
3: Dzīvo grīziņu. Kauna zēni, būšīs pasaulies. Nu, atceries tādu?
4: Jā, kaut ko
3: atceries. Ojars Grīnbergs.
4: Jā.
3: Ojars Grīnbergs. Tas ir grīziņa kauna zēni.
4: Nē, pagāj. Nu,
6: mēs jau ar Rīga regēju visu sadarījām, jo pirms kaut kādu laika tagad...
3: 6. janvārī tieši.
6: Jā.
3: Kas ir atzīt par regēju dienu, starp citu.
6: Jā, kas ir atzīt par regēju dienu.
3: Latvijā ar esmu.
6: Kurš datums?
4: Tu biji 6. janvārs.
6: Kā tu nezini, kur tev
4: tu esi redzīt? Viņš atnāca ciemos, viņš toreiz plātījās, ka regē dienu, mēs arī sarcīt, visi kārtībā. Nevajag meklēt tur pa tiem visiem.
6: Anālēm.
4: Tad tā, jūs tikāties, tas tur arī pie notika jūs pie brīvības pievnieka.
3: Ne, agrāk.
6: Agrāk,
3: mums
6: jā.
3: Ir laba, mums ir laba augsne šim visam tāpēc.
6: Jā, mums jā. Ir laba sadarbība un Normunds taisīja arī Envorks. Kā man tev dēvē? Envorks?
3: Par Norču arī var mierīgi, Normunds, okay. Kā tu vēlies?
6: Jā.
0: Normulis.
3: Par Noru arī tu var saukt.
0: Par Noris.
3: Noru.
0: Nora.
6: Jā, un Nora.
3: Ruta arī var.
6: Zvans pie durvīm.
3: Jā.
6: Normunds taisīja remiksu. Un tagad, Vera Koko, kam vēl uzticēt remiksu?
3: Jā.
4: Kas zina drēbi, kas vēl Dalderus atcerās.
6: Jā,
4: viņš
0: nāca pie
6: Dalderus un Latus un
4: atcerās.
3: Interesanti, ka zvans pie durvīm manā nelielajā mūziķa alter ego karjerā ir klausītākais Spotify vietotnē. Vismaz no maniem remiksiem. Tieši zvans pie durvīm.
6: Un iekļauts arī remiksu albumu.
3: Jā, jā. Jā, kurā nu bija 4. vai 5. Ritmosfērā.
4: Nu, zvans pie durvīm, cik es atceros, diezgan tuvu, nu, oriģinālam.
0: Nē,
4: bet,
0: nu, viņš
4: ir, bet šoreiz, šoreiz ir tāda ekstrēmāk, jā, kā novienojāties
3: par to ritmiku. Jā, zin, kā es jau arī tāds 90. Gadu puika, man jau tikt patīk, tie, es atceros vienmēr to 90. Gadu sākumu, kad iepazinu elektronisko mūziku, un tai skaitā Adam F. Un Everything But The Girl un Olive, kas rotaļājās ar šiem jungle un drum and bass ritmiem.
4: Tās pēc nav latviešu prodigī. Grupas, ja mūsu klausītāji kaut
3: kas nav. Tas man iesēdies vienmēr ir, nu, netiek, nevar izņemt no manis. Man tas ir mīļš mūzikas žanrs, un tāpēc es arī mēģinot gan pielāgoties mūsdienu tendencēm, mani ir mazliet mainījusies, īpaši popmūzikā. Tur ir visi šie manis nosauktie muzikālie žanri. Arī nenosauktie.
6: Arī nenosauktie, jā.
3: Arī, jā.
6: Bet mēs uzreiz vienojamies tā, ka es viņam teicu, taisi kā gribi.
4: Ā, tev bija vienalga.
6: Man nav vienalga, ja man būtu vienalga, tad mēs neuzticētu Norčam to darīt. Tad mums būtu vienalga. Bet viņš laipni piekrita, un pēc kāda laika viņš...
3: Atsūta demo, jā.
6: Atsūta demo un saka, paklausies.
4: Jā.
6: Es paklausos un saku, bet tu tiešām liekas, ka tā vajag?
4: Jā.
6: Viņš saka, jā, man tā liekas. Nu, labi, ja tev tā liekas.
4: Tagad tikai atliek uzprasīt Raimundam Paulam, kā viņam liekas. Patīk,
3: jā. Nu, tagad
4: jo par to tavu versiju, tur skaidrs, tur viņš pats arī piedalījies.
6: Jā, jā,
4: nu, kā viņš tagad pa šo teikt?
3: Jā, jau tā būtu viņa fondam tagad, tas ir atbildīgs par visām šīm
6: aktualitātēm.
3: Bet maestro parasti ir vienmēr bijis pozitīvs attiecībā uz manu elektronisko aizraušanos. Viņš teica, tev jau tā elektronika patika. Nu. Un jā, un tāpēc es nešaubos, ka viņš arī neiebildīs šai versijai.
6: Jā, protams, kas te tur ko iebilst. Un remiks vienmēr ir tāda forša lieta. Man liekas, ka remiks tad tev ir iespēja paklausīties, kā tā tava versija varētu skanēt citā versijā, jo nu, katri mūziķi vai mūziķi grupa izveido to dziesmu pēc sava redzējuma un savas saprašanas, un tad pēkšņi viens paņem un uztājas kaut ko pa savam, un tas vienmēr ir tā interesanti. Nu, ufo, ko tu saki, kāpēc tu klusē?
0: Es neko nesaprotu.
6: Tu taisi remiks.
0: Tu esi visāds džangli, un ko te viņi sauc kaut kāds lēru?
4: Everything but the girl.
0: Es meklēju visu laiku tulkojumu, es nesaprotu.
3: Tu atceries, check.
4: Jā, es atceros.
3: Protams. Adam F., tas ir Circles.
0: Mēs esam no tā laika tieši. Bam! Šašlik muzīk.
4: Mēs esam šašlik muzīk, mēs esam zem devīs. Šitam brālim nav par, vīram nav par skādi uztaisīt remiks pārdi. Jā, jo remiks vairāk, jo labāk. Nu,
3: piekrīt,
6: tieši tā.
4: Katram tad kaut kas pielips.
3: Tieši tā, mūzikas klausītāju apvārsnes paplašinās ar katru remiksu. Tā tas ir, tāpēc arī nekad neesi iebildes remiksu ar sevi.
6: Jebkuru šlāgeru uztaisīt tādu, ka to var izmantot arī klubā.
4: Un tagad pats galvenais nākotnes plāni.
0: Ā, es domāju, prasīju, cik tas maksāja. Tagad pats galvenais.
6: Mēs pat nosaukt tādu summu, mēs baidamies pat to. Beidzot UFO kaut ko pajot pa naudu.
0: Nē, nu kā, nu, tu bija tas jautājums, nu tā beidzot.
4: Viņš šmeklēja tulkojumu, tu reiz.
6: Nākotnes plāni.
4: Es burts pārstrīpots.
6: Nākotnes plāni.
3: Kas tas ir?
6: Nākotnes plāni pavisam skaidri. Es šovakar spēlēju DJ setu tepat Kalnciem ezītī Miglā. Par godu visiem tiem, kuriem nav vārdu dienas
4: šito arī uzlaidīs.
3: Par godu savam remiksam arī.
4: Šito arī uzspēlēs, ne?
6: Nu, protams, nu visu uzspēlēs.
3: Dez vai kāds dejos?
6: Gan jau dejos.
0: Šitais tas pīpuls, kas atnāk uz bam! Šašlik muzika nedejos.
6: Nu, ne.
0: Sadaram?
6: Tur atnāk
0: uz kūku.
6: Sadaram.
4: Vai, nu labi, tas
6: ir šovakar.
4: Pēc tam, kur par Raimondu Paulu dziesmu tu nākamo ņemsi?
6: Nākamo? Mums jau patiesībā ir paņemtas jau. Mums ir vesels jau popūrijas sataisīts ar Raimondu Paulu dziesmām.
3: Regējas.
6: Tas Vera Koko bija. Regējas kā disko funk.
4: O, ska. Ko jūs, ko ska?
6: Mēs paplašinamies.
4: Ko no Paulas kā jūs lai?
0: Jā, pušāki mamai pats.
6: Nē, trīs runča kādā drogā.
4: Trīs runča kādā. O, šitas gan ir varētu.
6: Skā. Mēs tur, jā, kāpēc ne skā?
4: Varētu būt trīs runča
0: kādā. Čakarēs laba mūzika,
6: zin. Kaufa atdzīvojās skā, viņš ar zin.
3: Nē, var ielikt trīs ceturtdaļas mierīgi, divās ceturtdaļas.
0: Mierīgi var ielikt, protams.
6: Trīs runči kādā krogā, pārāj, lai, lai, lai.
4: Šai dziesā jūs jau jūtat, būs N1 remiks.
0: Nē, nu katrā ziņā gaidiet ziņu no Raimonda, ja?
6: Jā.
0: Gaidiet ziņu.
4: Kad jūs izbēgš šito
0: pārtvaļu? Kad jūs bēgš čakarētos mums gabals?
6: Nē, nē, viņš jau ir pieredz pie tā.
4: Viņš nevar, viņam to gabalu tik daudz, viņš nevar visu pārvaldīt, tur visu pa kakti, viņam skrien, tur tā kā bruņarūpaču skrien.
3: Bet tas būtu interesanti, kādā viņa nākamajā jubilejas reizē apkopot visus šādus cover versijas Raimonda Paula dziesmām. Visdažādākās, jebkuras.
4: Jā, jā, japāņu.
3: Arī.
4: Arī.
3: Un arī no locikiem, kas ir pie Daugavpils netālu.
4: Jā.
3: Daugavpils ir locik.
4: Un tagad Normunda nākotnes plāni.
6: Jā.
4: Nu, ko tu? Kurš,
6: tā,
4: kurš,
6: tik, plāni.
4: Kurš tiks tagad
6: zem tavā tiltu?
4: Kurš tiks zem tava pāridarījuma, kā es teicu? Tāds remiks sauc.
3: Nē, es nesen Lotars uzrakstīju pirms kādu mēnešu, tad es izveidoju, tas gan bija vairāk kā pirms mēnešu, diviem. Es vēl biju priecīgāks. Legacy ir tāds remiks izveidots, jā, YDJ, Young DJ.
4: Tas ir Rosenberga tāds.
3: Rosenberga, jā, tieši tā.
4: Ar Oskaru Odzoli.
3: Taisnība. A, tie, labi zinu, jā, tu esi muzikas melomāns. Bet neko pašreiz, iespējams, Kasparam Markševicam vienu versiju izveidošu, viņš man arī palūdz savam.
0: Tas skatīja fonši, jā.
3: Jā, man spektrs plašs ir tam, ar ko es nodarbojos. Ā, un pēc...
0: Čīčam?
3: Trešdien. Čīčam, nē, sen nav satikts. Zinču sen nav satikts, tiesa gan. Pēc mēneša, apmēram pirms Līgo, es izdošu savu nākamo singlu ar nosaukumu Laimīgā tu.
4: Tas ir daudz,
3: jā. Jā, trešdienas filmējam videoklipu. 90. Gadu stilā, kurā es no Jāņa Kalles aizlienēju RMIF Elsita Bungas elektroniskās no savas studijas izņēmu videoklipam savu pirmo sintezātoru, kur man 80. Gadu beigās dāvinā vecāmām elektronika M5. M05. Nu tā tad es iezīmēju to ainu, tā tad 90. Gadu, 80. Gadu Mija aerobika, divas smukas meitenes.
0: Jane Fonda.
3: Jane Fonda, tieši
0: Bandīte,
3: tā.
0: Bandīte,
3: jā, tā kā tā bija. Artur Pankevičs dziesma.
4: Obligāti. Un pudeles vēl ir parastās veikalā pirktās. Nevis tās smalkās plasmasenes un visādas skārdenes.
0: Ar super korķiem.
4: Jā.
3: Nu tā apmēram, tas ir tas mans nākamais plāns.
0: Man taču nāk arī ārā jauna dziesma ar burvību. Nāk jau vienkārši ar burvīgu jaunu meiteni.
3: No deguntiņš vērā.
0: Anna vārdā un dziesma raps, hip-hops. Mēs neesam skaitļi. Tāda īsta protesta dziesma pirmdien filmēja video.
4: Anna ir arī kaut kāds skatuvs vārds.
0: Anna ir pagaidām. Anna, šis ir viņas vispār... Pirmais skaņdarbs, kas tiks publiskots un tā, un viņa ir jauna, talantīga,
4: pirmdien?
0: Kolosāla meita. Ne, pirmdien mēs filmējam
2: kaut kādu, jūs nevar kaut kādu normālu tādu lirisku ar tādu ringa-branga,
4: ringa-branga. Mēs ar klipu normāli.
0: Mēs ar Norčestercīt domājām, mēs kā divi varbūt, pārti varētu kaut ko uztaisīt. Kaut ko normālu
3: tādu. Mēs
2: vienaudži zinām. Nevis divatā, bet vienītī normāli.
3: Nē,
2: divatā remiks. Tur kaut kādi skuķi.
4: Gar jūru pastaigājoties, mēs tālmeņu sūdenī tur
3: virzībēt.
2: Tad apstāties un paņem
4: gitāru. Kamēr pienenes vēl ir, tikmēr ar smuku bildi.
3: Varam arī tā. Mēs tiešām domājam, jo tā viena no mūsu fotogrāfijām diezgan laba rezonancija.
2: Kā aiziet kopā pilnīgi garām. Nu normāli, pa vienam, vieni ir horens un tu normāli tur ļer un...
0: Normāli, tas ir drum and bass. Tāda šorīt no rīta gāja, bebē brokastīs, Horens un Enworks, Normunds Rutuls. Pēc brīža paklausīsimies vēlreiz to remix Vera Koko.
1: Radio SVH LV. Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās – apotēka. Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, sviests 180 g 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: 24. maijā pulksten 11. Rīgas Lutera baznīcā Torņukalnā vasaras svētku citādais dievkalpojums un dārza svētku dzīve garā. Inters Busuls, abonamentu orķestris, Kaspars Zemītis, Andrejs Reinis Zitmanis, Emīlija Kautkaila, Kristaps Vanadziņš, Anastasija Vasilenko, Anda Zemīte, Četrdoma tenori, Linda Lieģa, Rīgas Lutera draudzes kors, Ingūna Grinberga un citi. Tiekamies 24. maijā pulksten 11. Torņukalnā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
9: Hei, hei, hei, te Riga Regei! Esam ceļā un klausamies Radio SVH LV.
10: Kaut kā tas štimungs, laikam, ir izdevies.
0: Ir izdevies. Štimungs. Riga Regei, Vera Koko, Enworks remix. Nu tad, lai iet vēlreiz Radio SVH LV. Piekdienas vakarā!
1: Jaunums!

0: Normal z Drum and Bass, Radio SVHL, Ether a Parkour Parope je sir Norča. N-Morks Remix, Rigi Reggae Gabalam, Raimond Paul Gabalam, Vera Coco. Pēc pāris nedēļām šeit ciemos bija Feliks Ciģels, un reiktu, ko viņš teica.
1: Intervija.
2: Es viņu vienkārši paņēmu, noliku vienkārši visu dators malā, paņēmu, apsēdos pie klavierēm, vienkārši un uzrakstīju tā kā vecajos, labajos laikos, pirms 20 gadiem, kad es nācu pie tevis. Vienkārši.
0: Tāda nostalģija, vai ne?
2: Kaut kā ir, jā. Nedomāju par modernas, nemodernas... ne par ko vienkārši paņēmu dzīvi un sarakstīt dziesmu.
0: Patik šis teksts, kad Feliks nāca pie manis. Tagad vairs nāk, viss labi, biciemos. Feliks Ciģels, Roža Lietas, cieši tagad Radio SVHLV. Nu, labvakar!
1: Radio.

0: Tūlīt pat arī viesulaiks ciemos būs Markus Rūtentāls, kur viņš arī ir, kopā ar Katrīnu Dimantu un vēl rītā.
1: Ielās ar Volfu. Aust.

0: Es esmu Kaspars Kalmaja, bet tu klausies radio SVH LV.
1: Bērnu dziesma, veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts sākumā austrumu rajonos īslaicīgi līs, bet dienā būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 8 līdz 11 grādiem, dienā no 14 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Rīgā debesīs būs maz mākoņu, laiks būs sauss, gaisa temperatūra naktī būs ap 11, dienā 23 grādiem.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas universitāte izsolēs mēģinās Rīgā pārdot vairākas vēsturiskās ēkas, kuru kopējā tirgus vērtība aplēsta vairāk nekā 20 miljonu eiro apmērā. Iegūtos līdzekļus plānots ieguldīt akadēmiskā centra attīstībā Torņkalnā. Pirmās izsoles paredzētas maijā un jūnijā, kad tiks piedāvāts iegādāties ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes ēkas Aspazijas bulvārī un Lauvas ielā. Abus īpašumus atsavinās ar nosacījumu, ka augstskola turpinās izmantot telpas līdz rakstumājas būvniecības pabeigšanai un pārcelšanās procesa noslēgumam. Ekonomikas ministrijā šodien parakstīta vienošanās ar pārtikas tirgotājiem un mazumtirgotāju pārstāvjiem, lai no 1. Jūlija pilnā apmērā nodrošinātu pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājumu no 21 līdz 12% maizei, svaigam pienam, svaigai atdzesētai mājputnu gaļai un svaigajām olām, un tas pilnā apmērā atspoguļotos gala cenās veikalos. Tāpat parakstīts papildinājums memorandam par pārtikas preču tirdzniecību. Tā nolūks ir veicināt pamata pārtikas preču pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, paplašinot zemo cenu produktu grozā ietilpstošo produktu klāstu, uzlabojot to atpazīstamību un redzamību, kā arī veicinot patērētāju paradumu maiņu par labu apzinātai Latvijas ražotāju preču izvēlei. Lietuvas tiesību sargājošās iestādes aizturējušas 27 cilvēkus, tostarp 13 amatpersonas lietā par liela apmēra cigarešu kontrabandu no Baltkrievijas, izmantojot meteo zondes. Krimināla policijas biroja operācija tika veikta no otrdienas līdz vakardienai. Tās laikā veiktas 74 kratīšanas, kurās piedalījās vairāk nekā 100 policijas darbinieku. No 13 aizturētajām amatpersonām 3 strādā valsts robežsardzes dienestā, viņu vidū ir 2 maiņas priekšnieki, pārējie 10 ir policijas darbinieki, viņi ir atstādināti no amata un iespējams tiks atlaisti. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka nosūtīs vēl 5000 ASV karavīru uz Poliju. Šādu lēmumu viņš pamatoja ar Polijas prezidenta Karola Navrocka veiksmīgo ievēlēšanu un viņu labajām attiecībām. Sīkākas detaļas Trumps neminēja. Pēc Krievijas Starlink termināļu bloķēšanas Ukraina ir atkarojusi ievērojamu Krievu okupēto teritoriju. Tā atsaucoties uz ASV aizsardzības ministrijas izlūkošanas pārvaldes ziņojumu vēsta aģentūra Bloomberg. Saskaņā ar to šī gada sākumā, pēc tam, kad tūkstošiem ASV uzņēmuma Space eksportatīvo interneta termināļu iebrucējiem kļuva nepieejami, pretuzbrukuma rezultātā Ukrainas armija ir atbrīvojusi aptuveni 400 kvadrātkilometru Krievijas okupētās teritorijas. Līdz ar saulēktu Rīgas ostā šorīt ienācis Vācijas kruīzu kompānijas TUI Cruises kuģis Mannschiff Relax, kas uz Latvijas galvaspilsētu atvedis 4139 pasažierus, galvenokārt turistus no Vācijas, bet arī Nīderlandes, Šveices un Itālijas, kā arī 1396 cilvēku lielu apkalpes komandu. Tas Rīgā piestājis Baltijas jūras kruīza maršruta Ķīle – Tallina, Helsinki, Rīga, Ķīle ietvaros. Tas ir lielākais šajā sezonā pieteiktais, kā arī jebkad Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis. 19 klāju kuģis ir 333 metrus garš un 42 metrus plats. Ņemot vērā kuģa iespaidīgos izmērus, tas pietāvots pie Krievu salas piestātnēm. Kruīza kuģis Rīgā uzturēsies līdz vakaram. Bet par Latvijas basketbola kluba VF Rīga galveno treneri iecelts Jevgēnijs Kosuškins. Tā šodien paziņoja klubs. Līgums ar viņu noslēgts uz 1 gadu. Tādējādi nākamajā sezonā darbu ar VF Rīga neturpinās līdzšinējais komandas galvenais treneris Mārtiņš Gulbis, kurš to vadīja pēdējās 2 sezonas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV. ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
3: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
5: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
6: Arti Volfu. Artis Volfs. Ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās bulciņas.
7: Nav svarīgi, dārgumiņu, ko viņi pa man saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
8: Meitenes un dzēne, esiet sveicināti vēlreiz piekdienā, 22. datumā. Paskat, šī nedēļa ir nolausta, ir nostrādāta, ir nodarīta. Arts Vops, ar tevi kopā ielās radies VHLV un šoreiz studijā neesmu viens pats. Man līdzās ir Markus Rūtentāls. Čau, Markus!
9: Čau, čau!
8: Es sveicināts jaunajā muižā, jaunajās telpās. Slokas jā, ielās 60, apsveic. 65. Es savukārt tevi apsveicu ar debijas albumu iznākšanu Kastemānī. Tas notika 26. aprīlī. Tas tika nosvinēts kaut kādā veidā?
9: Nu, tāds lielais tus vēl nav bijis, bet nu, noteikti 28. maijā mēs varam atzīmēt tā kārtīgāk ar visiem kopā.
8: Vai par to mēs tiešām ļoti, ļoti īpaši parunāsim par 28. maiju un par klubu Depo, ka tev sagaidāms šī albuma, tā teikt, nu, var teikt prezentācijas koncerts.
9: Jā.
8: Atklāsību redzot, tā tas arī ir domāts. Šodien tad beidzot es, tā teikt, izdzinu cauri, nu, izklausījos pareizāk sakot cauri, albumu Kastemānī. Pirmā asociācija man bija ar grupu Living in a Box, kas bija slavena 80. gados, kuriem bija dziesma Living in a Box.
9: Jā, yeah. Es godīgi esmu dzirdējis par viņiem, bet es nezinu viņu diskografiju. Es turšu kā komplimentu.
8: Iedomājos šo asociāciju un līdzību, bet īstenībā nekādas līdzības nav, viņa būtu vienkārši nosaukuma, kas kaut kādā veidā korelējās ar Kastemānī. Kas tad tāda ir Kastemānī? Kas tas tāds ir?
9: Nu, tas ir tāds... Man vienmēr ir bijusi tāda apsēstība, mānija ar...
8: Ar kastēm?
9: Ar kastēm, negluži, bet ar eksistenciālajiem vairāk jautājumiem, ar tādiem absurdiem jautājumiem. Un līdz ar to tas nosaukums, ja viņi tā sadala un iztulko, diezgan vienkārši šanā, kas te un mānija, kas te notiek? Es visu laiku mēģinu saprast,
8: kas te notiek,
9: kāpēc notiek, kad notiek.
8: Ļoti labi, tāpēc man ir nākamie jautājumi tiešām, kas te notiek, jo es saredzēju un saklausīju dažus interesants vārdus bez tevis ar šajā albumā. Piemēram, Aurēlija Īle,
9: jā.
8: Adams un arī Milija.
9: Jā.
8: Milijas ielūgumus Milijas debijas singlos esmu saņēmis, bet tā arī neaizgāju uz viņas prezentāciju. Kā to dziesmu sauc?
9: Tango, jā.
8: Nu, lūk, tāpēc vismaz pāris vārdus par Miliju, pāris vārdus par Aurēliju un Adams. Jā. Kas tas tāds ir? Tiešām, kas te ir?
9: Jā, nu, Milija man jāuzteic, es ar viņu kopā studēju Rīgas doma korskolā, viņa bija man kursabiedra, ne? Un jā, mums jau tāda ļoti laba sadarbība veidojās jau mācību laikā, un mēs ļoti daudz arī radījām mūziku kopā. Un jā, es iedomājos uztaisīt ar viņu dziesmu, viņa ir tāds spēcīgs, tāds pat mistisks savā ziņā, es teiktu, vokāls. Un jā, tāpēc gribēju arī Miliju šajā albumā, savukārt ar Aurēliju. Es biju aizgājis uz grupas Midnight Five, vokālā grupa, aizgājis viņu koncertu, un tur atnāca Aurēlija nodziedāt vienu dziesmu, es viņu vispār nepazinu. Un jā, un man likās, ka viņa ir ļoti, ļoti tāda smalka, tāda viegla balss, un ļoti, ļoti iederējās šajā te skaņdarbā, kas ir saucās Lācis, kas ir arī manā albumā, un jā. Jā, esmu ļoti pateicīgs par to arī viņai. Un Adams ir mans...
8: Viņš jau arī piedalās Lācī.
9: Jā, Adams arī ir Lācī, jā. Adams man vispār ir ļoti, ļoti sens, ļoti labs draugs. Jā, nu no 12 gadiem varētu būt apmēram pazīsti jau viņu. Un pats gan pašlaik viņš studē Nīderlandē, bet jā, mēs uztaisījām tādu ļoti, ļoti, nu es teiktu, tādu visu muzikāli, tādu advancētāko skaņdarbu, tieši to Lāci, tur bija pat dzīvās stīgas, ko mēs sūtījām uz Nīderlandi, un tur čellu iespēlēja kontrabasu, un Adams ar savām visām trakajām idejām piesēdās pie klavierēm, un jā, tad tapa šis te gabaliņš kopā ar Adamu un Aurēliju.
8: Jā, tu esi man šeit uzsvērts diezgan tādu, nu kā lai saku, pārēju uz tādiem personiskākiem tekstiem un arī uz eksperimentiem, bet to visu tā baigi smunki tu savieno arī ar dzīvajiem instrumentiem. Jā. Tāpēc man ir jautājums, nu kā tas tev izdodas, kādi tie tavi knifi vai stiķi vai triki, kā tu to dari un kā tas, lai nu, tā smuki savienojas kopā?
9: Jā, nu es noteikti vienmēr, ka es sāku rakstīt dziesmu, es sāku ar akustiskajām īstajām klavierēm. Un pēc tam jau, kad ir kaut kāda skice, kaut kas rādāms, es parādu producentam un tad mēs sākam apaudzēt, mēs sākam arī izdomāt, sākam apdomāt, kādi tieši dzīvi instrumenti būs, jo man šķiet, ja nemaldos, gandrīz visās, varbūt vienā nav, man ir arī dzīvi instrumenti dziesmās no albuma. Un jā, pārsvarā pats producents Rudolfs Ozols ļoti labi spēlē ģitāru un viņš iespēlē arī daudz partijas, viņš arī dažreiz izdomā tās partijas, nav tā, ka pilnīgi visos izdomāju. Un basu arī mēs tā kopīgiem soļiem bieži vien izdomājam un bungas, vat es varu atzīties par bungām, es esmu mazāk saprotu. Tā kā visus instrumentus es māku aptaustīt un kaut kā saprast, kas viņiem, kur, kā viņiem tur būtu jāieliekās gabalā, bet kad ir bungas, es pasaucu labāko budzinieku, ko es varu tajā brīdī pasaukt un pasaku viņam triš kaut kā šitā.
8: Baigi šitā vajag, jā.
9: Dari savu labāko.
8: Vispār man no malas tā klausoties, man šķiet, ka tā mūzika ir diezgan teatrāla un es to varētu devēt par tādu tā kā baroka popu vai...
9: Baroka popu?
8: Jā, es nezinu, vai, kāpēc man ienāca šis prātā, bet pirmais, kas man ienāca tiešām tāda kaut kāda teatrālisma teatrālismu gars tajā visā ir, vai tu kaut kā baigi apzināt to taisi, vai tev ir kaut kāds, nezinu, plāni taisīt mūziku arī teātri izrādēm, tās bija asociācijas, kas man nāca prātā šo.
9: Jā, nu, tā, ka katru dziesmu tā apzināti teatrālis netais, bet es pieļauju, ka tas ir tāpēc, ka es pabeidzu.
8: Bet tas ir tā kā tavs stiliņš, jā, manuprāt.
9: Jā, man liekas, tas, es pabeidzu muzikālo teātru un kaut kur jau tas nosēdies ir, tā kā, jā, iespējams tas, bet vispār par nākotni, ja ir doma par teātru mūzikas rakstīšanu, nu, es noteikti nesūdzētos. Man liekas, tas būtu ļoti tāds, ļoti foršs izaicinājums pirmkārt, un man arī, man šķiet, ļoti izbaudīt to procesu, ja varētu uzrakstīt ar tādu, nu, jau gatavu sižetu teātrim izrādēju mūziku, tas būtu ļoti, ļoti forši, jā.
8: Pēc gaidīsi.
9: Jā, es arī.
8: Šis varētu būt ļoti interesanti. Kā tu esi izjūts vispār to savu fanu un nosacīt fanu vai tavu klausītāju? Kāda ir tā reakcija par tavu mūziku? Nu, ko tu esi dzirdējis? Par ko par to vispār runā?
9: Jā.
8: Jo es esmu diezgan maz dzirdējis atsauksmes.
9: Jā, nu, es esmu dzirdējis, ka jā, arī ir komentāri par to teatrālismu.
8: Mm-hmm.
9: Tas ir visnotaļ, jā, kaut kāds pusi no cilvēkiem, man liekas, kas kaut ko saka, ir tā, nu, ka var redzēt vismaz, varbūt ne teatrālu uzreiz, bet var redzēt tā kā stāstu priekšā, nu, ka tā kā tie vārdi uzbur kaut kādu ainu. To esmu dzirdējis un pārsvarā, jā, man arī saka arī domu biedri un varbūt arī, kas ar mūziku saistīti, ka ir tāds, tā kā viņi teica, angliski fresh breath of air. Man saka, nu tā kā, ka ir kaut kas tāds svaigs.
8: Ah, okay.
9: Svaigs okay, nedaudz. Okay. It kā nekas tur pēkšņi tur atžgārns un pilnīgi citādāks, bet ar kaut kādu tādu jaunu, nezinu,
8: kaut kā tāda negaidīta tāda pavērsija, kas nav varbūt pierasta tādā, nu parastajā popmūzikā, to, ko mēs ikdienā klausamies, kuras ir ārkārtīgi daudz un daudz un daudz un dažreiz vienkārši tā iet no vienas savas iekšā un otrā ārā un tad nevar saprast, par ko dzirdēji kaut ko vai nedzirdēji. Bet šeit ir to, kaut kas tāds, kas tev liek vienkārši pakavēties pie tās mūzikas un pat nav jautājums patīk, nepatīk, bet ir vienkārši kaut kas, kas kaut kas tāds ir.
9: Jā,
8: tāpēc paši. Es ļoti ceru, ka tavu koncertu klubā Depo, kas īstenībā ir ārkārtīgi mīlīga iestāde. Esmu pāris reizes jau bijis jaunajā atjaunotajā Depo, apmeklēs daudz tādu cilvēku, kas gribēs ieklausīties tavā mūzikā. Ko mēs varam sagaidīt no 28. māju un klubu Depo? Kas tur notiksies?
9: Pirmkārt būs koncertu iesildījis mākslinieks Niklas. Pēc tam noteikti var sagaidīt arī visus viesus, kas ir albumā, redzam visus vārdus, tie būs arī uz vietas. Piemēram, Katrīna Dimanta, Aurēlija Īle, Adams.
8: O jā, tu, Katrīna mēs vispār nebija mirē, bet viņi jau bija šeit.
9: Nu, viņi jau bija, jā. Jā, un būs, manuprāt, ļoti fantastisks mūziķis sastāvs arī. Tā kā būs arī neliela pārsteiguma, ko es vēl pašlaik neatklāšu, bet būs arī dziesmas, kas nav manis komponētas. Tā kā,
8: okay. Nu, pārsteigumi ir vienmēr nepieciešami un tas tiešām ir vajadzīgs tādos koncertos. Pēc šī koncerta 28. maijā vasaru ir priekšā, kādi tad jau plāni ir? Nu, daudziem mūziķiem ir daudz plāni, tāpēc es nevaru nepajautāt tev, ko No te, ko mēs varam sagaidīt no tevi šajā vasarā?
9: Nu, es noteikti gribētu ātrāk nekā vēlāk ķerties klāt pie jau jaunu darbu radīšanas, vai tas būtu albums, vai vispirms dziesmas, gan jau tas vēl ir atvērts jautājums, bet jā, es esmu nobriedis tiešām turpināt aktīvi rakstīt jaunas dziesmas, un jā, kaut kā tā.
8: Tu joprojām jūti sevi tādu baigo produktivitāti to visu darīt, un nav tā, ka kaut kā bišķi bremzējās kaut kas arī?
9: Par pārsteigumu es jūtu, jā. Es biju gaidījis, ka es izlaidīšu albumu, man būs tas, nu tagad ir ķipu jāatpūšās. Bet nu nē, man īstenībā iekšā ir tas dzinuls joprojām, un es ceru, ka tas arī paliks tā motivācija, un man gribas tiešām taisīt vēl, un tīpaši katrs labais vārds, ko es saņemu, man dod to vēlmi turpināt taisīt jaunus.
8: Gaidām no tevis liels jaunums. Vēl mēs līdz šim Radio SVH LV vispār neesam klausījušies dziesmu Goda stāja, kas ir ievadošais skaņdarbs šajā albumā, kas man arī īsta, nu tā uzreiz pirmo arī paņēma. Ko kad pāris vārdus mēs atskaņojam šo dziesmu Radio SVH LV?
9: Jā, nu šī dziesma ir ļoti man tāda ļoti emocionāla. Tas viss teksts ir par to, par sevi, par kāpšanu pāri sev un par to, ka tev jāpaskatās vispirms uz sevi, pirms tu sāc citus vērtēt. Un jā, nedaudz jāapdomājas, jānomierinās. Un, nu, man ļoti patīk pašam šī dziesma.
8: Ok, tad laižam gaisos. Vai ir kaut kas tāds, ko es tev nepajautāju, ko tu gribētu tik pateikt tagad Radio SVH LV klausītājiem?
9: Klausieties man jau no albuma. Tas būs ļoti pateicīgs, ļoti priecīgs. Un lai jums skaista vasara, kas tuvojās.
8: Okay. Un lai brīnišķīgi nedēļas nogalā.
9: Jā.
8: Un jā, gaidam koncertā 28. datumā.
9: Jā.
8: Nākamajā ceturtdienā.
9: Tieši tā.
8: Aiziet! Ko stāji? Paldies, Markus, ka paviesi.
9: Paldies.
3: Pirmas skaņojums.

0: Markus Rūtentāls, goda stāja.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVH LV.
3: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burtnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu.

0: 18, 29. maijā klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
1: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
2: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā.
4: Jo, te to Edvardi. Un tu pašlaik klausies Radio SVHLV.
5: Nu, man ir tā, ka es jau...

0: Radio SVHL piekdienas vakarā. Piekdienas pievakarē kačā karma kopā ar Edvārdiem.
1: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
2: Čau, Rīgas modas! Braucam mājās un klausāmies radio SVHLV.
0: Arī Rīgas modas piekdienas vakarā. Ņem un brauc mājās un klausās radio SVHLV. Rīgas modas ar tavs superveikals. Jauns mēnesis kavērs.
1: Radio SVHLV.

0: Rīgas modes. Tavs superveikals. Forši, ka tieši šobrīd es pieslēdzies ar RSVK LV. Nu, ir daudz tādu, kas tagad ir bēruši automašīnu durvis un ieslēguši radio. Tā kā īpašais labvakars no Slokas ielas 65.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.

Es vēlreiz tev gribēju pastāstīt par mūsu jaunu Radio SVH rock akciju. Tātad sākot ar 18. māju, katru darbdienu, trīs reizes direktīvi Radio SVH rock, ja? Satgādini, rock ēterā, tiks atskaņots īpašs konkursa signāls, un tas izklausās šādi. No konkursa signāla atskaņošanas brīža klausītājiem 3 minūšu laikā ir jāiezvanās uz Radio SVH Rock ēter tauroņu numuru 26111892. Visi klausītāji, kur būs veiksmīgi sazvanīši norādīto tauroņu numuru 3 minūšu laikā pēc signāla atskanēšanas kļūst par konkursa dalībniekiem. Mēs to visu piereģistrēsim. Un 29. maijā no visu reģistrēto konkursa dalībnieku saraksta izlozes kārtībā tiks noteikts viens konkursa uzvarētājs. Un konkursa uzvarētājs balvā saņem divas biļetes uz 12. jūnija Foo Fighters koncerts Strawberry Arena Stokholmā un arī divas avio biļetes lidojumam turp un atpakaļ. Un konkursa uzvarētāja tauruņu numuru un e-pasta tiks nosūtīta informācija par biļešu saņemšanu. Tātad uz tauruņu numuru un arī uz e-pasta, tā kā dubultā, ja nesaņem kaut ko e-pastā, tad noteikti tev būs telefona. Telefonā šī ziņa par to, ka es dabūju divus ielogumus uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā un arī avio biļetes turp un apakaļ lidojumam. Bet tas viss ir Radio SVH Rock un tad brīdī, kad atskan šis signāls, ja? Atceries 26111892. Kaut ko no roka? Vai ne? Revolvika riktīgi roķīgi ir pēdējā laikā kļūši. Aizgājuši riktīgi ģitārās. Nopietnajās. Revolvika ar sauju Rīgas.

0: kas ar viņu ir? Kas ar viņu ir? Man viņam vienkārši ir atlīmējies kaut kas. Kas atlīmējies? Ā, plākstēs no sirds. Ā, tāpēc es domāju, ko viņš tāds? Man viņam vienkārši ir atlīmējies. Jā, atlīmējies. Bermuda divstūrs un apvecēšu.
1: Radio SVH LV. Ēterā. Ēterā. Artis Wolfs. Artis Wolfs. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5 gadus jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm. Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena LV.
3: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem mieja bez maksas.
4: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pakāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi garbumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
5: Nu, ko tu siedi? Nu, ko tu siedi savā ofisā?
6: Klausīs radio SVHLV.
5: I atceries, pīkdiņos trodai. Tolki, tā latgalīšu reps. Aijā.

0: labu, labi jautājumi piekdienas vakarā. Por qué, par kū? Par tū. Par tū, ka tu klūsies. Rādījies VHLV. Latgalīšu Raps un Diona. Pirms trīs vai pat četrām nedēļām šeit bija ciemos Ivy un Rebeka.
1: Diezgan mums atsirās tās soundings un mūsu mūzika. Bet,
2: tāpēc jau ir ļoti jautri sadarboties arī ar cilvēkiem, kas varbūt ir nedaudz savādāki no tā, kas tev ir ierasts. Un tad tev ir tāds pašam izaicinājums pamēģināt kaut ko jaunu. Jo man liekas, ka nevajag ierobežot sevi vienā mūzikas žandrā vai noteiktā stilā, kā tu raksti un kādam ir jābūt rezultātam. Man liekas, ka ja beigās skaņdarbs prasa citu skanējumu, tad tā tam ir jānotiek.
1: Čau, te Ivy.
2: Un Rebeka.
1: Šis ir Radio SVH LV.
0: Un Rebeka no Tanta Gaida ar Bell joprojām mīlu tevi. Šis ir skaisti.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts sākumā austrumu rajonos īslaicīgi līs, bet dienā būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 8 līdz 11 grādiem, dienā no 14 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Rīgā debesīs būs maz mākoņu, laiks būs sauss, gaisa temperatūra naktī būs ap 11, dienā 23 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālie bruņotie spēki turpmāk izmantos divu līmeņu šūnu apraides paziņojumus, lai informētu sabiedrību par iespējamu gaisa apdraudējumu vai tūlītēju nepieciešamo rīcību. Iekšlietu ministrija vēsta, ka dzeltenais brīdinājums būs informējošs paziņojums, kas neprasa tūlītēju iedzīvotāju rīcību, bet aicina būt informētiem par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Savukārt oranžais brīdinājums būs paziņojums par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, kas paredz tūlītēju iedzīvotāju rīcību atbilstoši sniegtajām instrukcijām. Latgalē no Baltkrievijas vakar ielidojušais drons ir atstājis Latvijas gaisa telpu vai nokritis nezināmā vietā, tā atzinuši Nacionālie bruņotie spēki. Tie norādījuši, ka tehniskajās ierīcēs nav izdevies fiksēt nedz objekta izlidošanu no Latvijas gaisa telpas, nedz nokrišanu vai piezemēšanos. Šajā situācijā var tikai pieņemt, ka ir īstenojies viens no šiem scenārijiem. Uz zemes NBS pat laban neveic drona meklēšanas pasākumus, bet ja tomēr iedzīvotāji atroda aizdomīgus priekšmetus, viņi ir aicināti zvanīt pa tālruni 112 un atrastos priekšmetus neaiztikt. Rīgas pašvaldības izglītības iestādes nestrādās, ja līdz pulksten 6 rītā galvaspilsētā būs spēkā šūna praides ziņojums par gaisa telpas apdraudējumu. To paredz Rīgas domes izstrādātie rīcības algoritmi dronu apdraudējuma laikā. Ja ziņojums būs saņemts un nebūs atsaukts līdz 6 rītā, bērnus uz izglītības iestādēm, pulciņiem un nometnēm vest nedrīkstēs. Savukārt, ja apdraudējums tiks izsludināts mācību procesa laikā, bērni paliks izglītības iestādē līdz apdraudējuma beigām un tiks nogādāti drošā vietā. Apdraudējuma laikā bērnus no dārziņiem un skolām vecākiem izņemt neļaus. Rēzeknes dome šodien nolēma iesniegt pieteikumu pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanai. Pilsētas mērs Jānis Tutins skaidroja, ka pašvaldība ir izpildījusi stabilizācijas komisijas un finanšu ministrijas prasības. Viņš apgalvoja, ka pašvaldībai ir sabalansēts budžets, nav kavētu maksājumu par saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī kavētu procentu un kredītu maksājumu. Tāpat pašvaldība esot izpildījusi citus nosacījumus, piemēram, centralizējusi grāmatvedību. Tikmēr finanšu ministrija paziņojusi, ka Rēzeknes pašvaldībā pastāv finanšu stabilitātes riski, proti zvērināta revidenta atzinumā par pagājušā gada pārskatu ir konstatēts, ka pašvaldības īstermiņa saistības būtiski pārsniedz apgrozāmos līdzekļus, kas norāda uz nepietiekamu likviditāti un rada riskus pašvaldības finanšu stabilitātei. Stradiņa slimnīcas, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas un Vidzemes slimnīcas amatpersonas iespējams ir vienojušās ar konkrētiem medicīnas preču piegādātājiem par uzvaru 4 publiskajos iepirkumos, tā secinājuši likumsargi. Kā vēsta korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, lai nodrošinātu šo uzņēmumu uzvaru, iepirkumu tehniskā specifikācija iespējams bija pielāgota konkrēto piegādātāju prasībām. Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ietekmētā līgumsumma ir vismaz 3,68 miljoni eiro, kas finansēti no Latvijas un Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem. Bet Latvijas hokeja izlasi pasaules čempionātā papildinās uzbrucējs Eduards Trālmaks, kuram noslēgusies sezona Ziemeļamerikā. Tā šodien pavēstīja valstsvienības ģenerālmenedžeris Rudolfs Kalvītis. Saskaņā ar viņa teikto uz rītdienas spēli pret ASV Trālmaks vēl nebūs izlases rindās, jo jānokārto formalitātes klubā, bet tiks darīts viss iespējamais, lai uzbrucējs pagūtu ierasties uz pēdējām divām grupas spēlēm un iespējams arī tālākiem mačiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
3: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
5: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
6: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
7: No sveiciens visiem jumsīmiem un mumsīmiem. Cerams, ka visi jumsīmi un mumsīmi ir devušies uz tām vietām, kur viņiem jādodas. Nu, kur mums visiem jādodas piekdienas vakarā pēc darba, vai nu uz veikalu, vai nu uz mājām, vai nu kādās citās darīšanās. Tādā ziņā es mēģinu uzminēt, bet plus mīnus tādi darbiņi. Piekdienas vakarā es atgādinu, ka piekdiena ir gaisā.
8: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
7: Arns Vops joprojām šeit kopā ar tevi ielās meža stacijā. Šaizemes radio, Radio SVH LV. Un pavisam drīz jau pēc, tā sanāk, ko cirēķināšu pēc 53 minūtēm, es būšu ēterā Radio SVH. Dižstacijā ar Radio SVH Top 20, nu jau otro reizi. Pirmā reize bija pagājušajā piekdienā, kad Radio SVH svinēja 33. jubileju, kad es pēc 16 gadu pārtraukuma atgriezos Top 20 vadītāja postenī. Jaunais tops tieši pēc 53, nu jau 52 minūtēm Radio SVH. Lielajā stacijā tagad tur ar dziesmu par dzīvi, ar Raimondu Dilbakjanu iet gaisā, un tad, kad tas beigsies, tad es pārvietojos no Radio SVH LV uz Radio SVH, kas tehniski nozīmē to, ka es vienas durvis aizveru, un po otrām durvīm turpat arī iekšā. Vēl jau arī priekšā vinilu terapija. Esmu izdomājis, ko mēs klausīsimies šodien vinilu terapijā, bet par to nedaudz vēlāk. Ja šonedēļ Jānis Stībels viesojās BB Brokastīs, kāds fragments no šī, lai iet?
9: Intervija.
10: Zini, es pat par savu to jaunāko kompozīcijas traumi. Man vienmēr mājās, man arī stāv klavieres ar skatu uz dārzu, un tad es vienmēr balādes sāku rakstīt. Un man dziesmas tas kodols bija tāds, kad es man bija kaut kāds iekšējais kliedziens. Talsnieks
11: visi raksta balādes.
10: Jā, talsnieks raksta balādes. Es biju uzrakstījis balādu, un pēc tam es domāju, ai, atkal viens lēnais, vai gātros, vasarnāk virsū. Un, protams, es viņu pātrināju tik ilgi, tik ātri, ka beigās sanāca tāds jahtroks, ja?
7: Jahtroks. Jahtroks Jānis Stībols ar traumi. Tieši tagad rādēs vai KLV 0 vakar.
12: Es esmu Jānis Stībels, un tu klausies Radio SVH

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 18:12.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

0: piekdienas vakarā mēs nesvīstam, mēs spīdam. Tieši tā. Bujāns!
1: Radio SVH LV. Jaunums.
0: Roberts Peičs ar jautājums.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Maijā Apotēku aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās – Apotēka.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
6: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
7: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
8: Te Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVH LV.
9: Eiterā Artis Volfs.

Nos labums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas.

0: Kaiskojas stāsts tur beidzies. Kaislības prāta vētra un pirms tam arī Ulds Marhiļevičs ar skolas regēju slaveno no 80. Gadiem tagad draugi. Kaut kas diezgan svaigs. Diezgan svaigs vinila terapijā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos. Volfa vinila terapija.
0: Vinila terapijā kādu laiku nav aiztikta, pareizāk sakot, Anī Putniņa ar albumu Daudz domu. Vēlreiz, Anī, tev paldies par skaņplotas atsūtīšanu vēl uz mecējām mājām. Tas bija tieši bišķi vairāk kā pirms mēneša, jā, kad mēs pārvācāmies pasvēvēli pēdējā brīdī aizsūtīt uz ganību Dambi 24D. Anī Putniņa ar ADSV HLV. Paldies, sirsniņa. Jā, mēs esam dzirdējuši dziesmu Daudz domu. Mēs esam paklausījušies diezgan daudz, ir kārtējais rīts, arī tas nav godīgi un bijis arī kaut kad ēterā atkal jau snieg. Bet nekad nav skanējis dziesmu Divas pasaules. Tieši tāpēc šodien Anī Putniņa vinilterapijā ar Divas pasaules.

0: Pagājušajā nedēļā Rara SVH Top 20 Dance ar Debesium bija trešajā pozīcijā. Noslīdējis no pirmās uz trešo, redzēsim, kā viņam šonadēļ veiksies Rara SVH Top 20. Ēterā būs pēc 23 minūtēm Rara SVH. Tagad ar dziesmu par dzīvi. Raimonda Elbakjanu notiek Dižmega hercos. Mums pa to laik notiek Patriša un I mean love ar Gribu.
1: Labs vakars, te Patriša.
2: Braucam mājās uzmanīgi, klausamies radio SVH LV.

0: Mārtiņš saka, ka tajām jaunajām platēm vēl nedzird to skrapšķo. Nu jā, nav jau ne tik nolietots. Loģiski, loģiski. Tā ir. Tas bija par vinilu terapiju. Patrīšu un Naimīnu labu ar gribu. Pēc brīža Andrejs Lichtenbergs ar Mariju Helenā.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
5: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
8: Ļoti labi.
7: Cepta mintaja filaja.
8: Kolosāli.
7: Biespiena plācenīši.
8: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
9: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
8: Viss, braucam pakaļ.
10: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Viena dzegūzes balss piekdienas vakarā. Šie bija karnevāla jūti. Kaspars Bindemans tūlīt pat ar apsoli man neko.
1: Buenos dias.
2: Hola.
1: Te Kaspars Bindemans. Jūs klausāties Radio SV.

0: ir 9. māju. Atā.
1: Čau, čau.
2: Bet tu gan paliec.
1: Bet tu gan paliec.
0: Radio SVH LV.
3: Paldies, ka biji pieslēdzies Radio SVH LV arī šajā piekdienas vakarā. Tūlīt pat dižmega hercos Radio SVH top 20. Manā vadībā un rīt mēs tiekamies mešdienās. Es būšu kopā ar Madāru Kivkucānu no pulksten vieniem. Tervetē, lai foršas brīvdienas, atā!
0: Un ieslēdz Radio SVH tūlīt pat.
2: Radio SVH LV.

0: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

0: aprīlī Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam Armands Rimī karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaide līdz 25%. Garneļu uzkoda sao, 3 veidi 50 grami, 1,99 €. Deserts Bambuhaus Mochi 2 veidi 180 grami, 3,59 €. Rimī.
1: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Nelomai. Ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
7: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth – Meža parka zaļajā teātrī. Grandioss brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums – Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi. Biļets meklē biļetsservis.lv. Čā!
8: Radio SVH.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, €0,99. Laša fileja ar ādu 1 kilograms, €13,99. Saldais krējums 330 ml, €0,35. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
5: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas

Día a día.

Bet pārāk daudz lietas ir darāms. Lietas, ko daru, vēl nezinot, vai es galā tikšu. Meklēju atbildes, kuras miglā ir glabāts. Kad esmu tumsā, tad es jūtos visai karaliski. Jo blakus nav vēna, kuras grib mani panākt. Man vajag pazust miglā, lai es saglabātu saprātu. Tāpēc pazūdu naktī, kad ceļu redzu tik pal-

0: tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
4: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.

Svecha, Tupecha, Nesvecha, Radio Svecha LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja, gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: 24. maijā pulksten 11. Rīgas Lutera baznīcā Torņukalnā vasaras svēt citādais dievkalpojums un dārza svēta dzīve garā. Inters Busuls, abonamenta orķestris, Kaspars Zemītis, Andrejs Reinis Zitmanis, Emīlija Kautkaila, Kristaps Vanadziņš, Anastasija Vasilenko, Anda Zemīte, Četrdoma tenori, Linda Lieģa, Rīgas Lutera draudzes koris, Ingūna Grinberga un citi. Tiekamies 24. maijā pulksten 11. Torņukalnā.
6: Čau! Čau! Elīna Jaubota, un tu klausies Rādio SVH LV.

0: tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja, viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, pulksten 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandios brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH Delfi Biļets meklē biļetsservis.lv Čā
3: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksījai nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraids no pasākuma Radio SVH TV.
4: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.

0: mīlestība, ko mazuļumsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau esi gultiņā? Ja? Nu tad klausies tālāk pasaku par mazo Nāriņu. Kādu rītu Nāriņu vecā māte sacīja meitenēm, tik līdz jums apritēs 15 gadu, jums tiks ļauts pacelties jūras virspusē, sēdēt mēnesnīcā uz klintīm un skatīties lielajos kūģos, kas brauks garām, tad redzēsiet arī mežus un pilsētas. Nākamajā gadā vienai no māsām palika 15 gadu, bet pārējās bija citu par citu gadu jaunākas. Pašai jaunākajai Nāriņai tātad bija jāgaida vēl veseli 5 gadi, pirms viņa drīkstēs pacelties augšā no jūras dibena un redzēt, kā izskatās uz zemes. Bet Nāriņas solīja citai pastāstīt, ko redzējušas un kas pirmajā dienā licies visskaistākais. Jo ar vecās mātes stāstiem viņam nebija gana. Viņas gribēja zināt daudz ko vairāk. Bet nevienu ilgas nemocīja tā, kā jaunāko princesīti. Tieši viņu, kurai bija jāgaida visilgāk un kur bija klusa un domīga. Dažu labu nakti viņa stāvēja pie atvērta loga, skatīdamās cauri tumšu ziliem ūdenim uz augšu, kur zīvis sitās ar spurām un astēm. Mēnesi un zvaigznes viņa varēja redzēt spīdam, kaut arī gluži bāli, bet cauri ūdeni tās izskatījās daudz lielākas nekā mūsu acīm. Kad mēnesi un zvaigznes aizklāja kāda tumša ēna, viņa zināja, ka tā ir vai nu kāda liela zīves, kas peld virs viņas, vai arī kuģis, pilns ar cilvēkiem. Viņiem laikam neprātā nenāca, ka lejā stāv daļā Nāriņa, izstiepusi savus baltās rokas pret kuģi ķīli. Nu, vecākā Nāriņa princese palika 15 gadu veca un drīkstēja pacelties jūras virspusē. Atpakaļ atnākušai viņai bija simtām lietu, par ko stāstīt, bet skaistākais viņa teica, skaistākais esot mēnesnīcā, kad jūra ir rāma. Tad var gulēt uz sēkļa un skatīties uz lielo pilsētu netālu krastmalā, kur ūgunis spīd kā simtiem zvaigžņu, dzirdēt mūziku, ratu un cilvēku radīt troksni, redzēt slējamies baznīcu torņus un smailes un klausīties zvanu skaņās. Un tieši tāpēc, ka viņai nav bijis ļauts pacelties jūras virspusē, viņa pēc tā visvairāk ilgojusies. Ai, cik uzmanīgi viņā klausījās jaunākā māsa, un vēlāk vakaros stāvēdam pie atvērta loga un skatīdamās cauri tumšu ziliem ūdenim, viņa domāja par lielo pilsētu ar vistās troksni un kņādu, un viņai likās, ka baznīcas zvanu skaņas atskan pie viņas dziļumā. Pēc gada otrai māsai tika ļauts pacelties ūdens virspusē un peldēt, kur vien tīk. Viņa iznir tieši tajā brīdī, kad rietēja saule, un šis skats viņai likās visjaukākais. Visa debes laistījusies vienā zeltā, viņa teica, un mākoņi, jā, mākoņu skaistumu viņa nevarēja aprakstīt. Sarkani un violeti tie peldējuši viņai pāri, bet krietni ātrāk par tiem, kā garš balts plīvurs pār ūdeņiem uz saules pusi lidojis meža gulbju bars. Viņa peldējusi pret sauli, bet tā nogrimusi un rožainā gaismu uz ūdens un mākoņos izdzisusi. Šim vakaram nu būs gana. Čuči, tiksimies atkal rītvakar.
0: Mīlestība, ko mazuļumsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Abrakadabra,

iet. Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVH, UVH, ne SVH, Radio SVH, LV. LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties. Yeah.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Let's go!

stāstīsim, ir tāds. Kā saka, aktuāls pavisam noteikti. Un, diemžēl, nepārāk iepriecinošs. Tas var notikt ar jebkuru no mums. Ar tevi, ar mani un ar tevi arī. Bet nesatraucies. Tas nenotiks ne tagad, ne tūlīt. Un arī ne rīt vai ne aizparīt.

tev pat likās, ka nu tu esi apseglojis veiksmes zirgu. Beidzot nopirki savu pirmo īsto auto, regulāri brauci atpūsties uz Turciju, uguņoji Tinderī un divas reizes pat bija tādās kā attiecībās. Un goda vārds, mēs negribam tevi vainīt. Tas tiešām nenotiks ne tagad, ne tūlīt, pasarg Dievs, ne jau rīt vai ne aizparīt.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

šodien viss izvēlas pareizi. Mēs šoj mērķiem garām, tikai paprast man kaut vienu, es tev pateikšu, kā to.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Citu plānos esam tikušies, vai tu cerēji, ka notiksies? Paties, mūsu vārdi sen jau minušies, svešās balsīs esam runājies.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Rádio SVHLV.

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.
2: Savilka matus, viņš savilka matus tā, lai neparautu vatu.

Pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra.

Sveha, tu Beha, mēs Beha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

mašīnu visiem vēlaties. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Jānis Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.